І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і Люда, ти

хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

0: serdecznie za wszystko.
1: Jestem leżący,
2: Uwaga! Gotowi?
3: Tak.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Підо мною перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

красоту печаль, за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

0: Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо. Для вас працюють Володимир Гарматюк та Олександра Конюх зі студії у Варшаві. Поговоримо о цій порі про історію і про економіку. У «Дзеркалі історії» Назар Олійник розповідає про Грубешівську операцію 46-го року. Це найбільша операція польсько-українського антикомуністичного підпілля проти спільного ворога. А також поговоримо про дезінформацію в економіці, як фейки впливають на бізнес, на розвиток бізнесу, ну і на загальну економічну ситуацію. Про все це далі у ефірі. Власне, почнемо із програми «У дзеркалі історії». Поляки з українцями свого часу боролися разом проти спільного ворога.
1: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про сторінку історії, яка вкрай рідко згадується в контексті жорстокого польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. І попри низку наукових публіцистичних також публікацій та згадок у ЗМІ, вона є малознаною пересічним полякам та українцям. Ця історія випадає з канонічного образу, який просувається історичною політикою як у Польщі, так і в Україні. Мова йде про Грубешівську операцію – спільні дії польської збройної організації «Свобода і незалежність», скорочено ВІН, та УПА тоді в ніч з 27 на 28 травня 46-го року польські та українські партизани загальними силами близько 450 бійців, 120 членів ВІН та 330 упівців здійснили штурм Грубешова, міста районного масштабу у Люблінському воєводстві Польської Народної Республіки. Два партизанські підпілля, які ще донедавна вели жорстоку боротьбу і проводили обопільні етнічні чистки, об'єдналися перед лицем спільного ворога – совєтських окупантів та їх польських комуністичних прислужників. Прикметно, що під час атаки на місто там в складі комуністичного війська польського перебував капітан Войчих Ярузельський, майбутній голова Польської Народної Республіки, який не надто добре себе проявив у цій операції. Спільний напад на Грубешів став апофеозом порозуміння, яке було досягнуте 21 травня 45-го року в присілку Жар поблизу Люблінця Нового і додаткових порозумінь восени того ж року на Південному Підляші в місцевості Тучна. Завдяки цьому розпочалася співпраця між армією Крайовою, а після її саморозпуску організацією ВІН з УПА, та припинилося кровопролиття на теренах Холмщини і Підляші. Це Східна Люблінщина і Любачівський повіт Ряшівщини. Польсько-українське перемир'я, яке більшою чи меншою мірою дотрималося і фактично тривало до літа 47-го року, до часу саморозпуску структур українського та польського підпілля на території Польської Народної Республіки. Про Грубешівську операцію ВІН і УПА я попросив розповісти істориків Маріуша Зайончковського з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та Володимира В'ятровича, екс-голову Українського інституту національної пам'яті.
2: To była jedyna tak duża akcja z udziałem tak dużej liczby.
0: Це була настільки велика масштабна операція, єдина за участі кількох сотень партизанів. Щоправда, трохи раніше відбулася ще одна спільна акція меншого масштабу – напад на залізничну станцію у Вербковичах. Її метою було звільнення українських переселенців із першого транспорту, який в 1946 році вивозив людей з Люблінщини до Совєтської України. Акція лише частково вдалася, бо партизани запізнилися на кілька годин, і потяг вже вирушив. Однак їм вдалося роззброїти підрозділ війська польського, захопити зброю. Це була спільна операція за участю як польських, так і українських підпільників. Звісно, її не можна порівнювати із Грубешовим, але це була перша спільна збройна акція. Пізніше, у жовтні, відбулася ще одна спільна операція, хоча вже з меншим залученням українського підпілля. Йшлося про акцію представників Служби безпеки ОУН, напад на Влодаву та повітове управління публічної безпеки. Окрім бійців, він у

0: ній брали участь члени Служби безпеки ОУН, завданням яких було передусім схопити одного з дезертирів СБ, який перейшов на співпрацю з органами безпеки і становив загрозу для українського підпілля. Принагідно, тоді звільнили в'язнів у Влодаві, так само, як і під час акції в Грубешові, коли було звільнено людей з місцевого арешту управління безпеки, зокрема й осіб української національності. Ця збройна операція мала ще один важливий вимір. Окрім гарнізону НКВД, управління безпеки та міліції, в Грубешові дислокувався сильний гарнізон війська польського, 5-й піхотний полк 2-ї піхотної дивізії, де на той час офіцером розвідки був поручник Войцех Ярузельський. Однак нейтралізацію цього гарнізону займалося польське підпілля. Воно встановило контакти з частиною офіцерського складу полку, звісно, без відома Войцеха Ярузельського, який не міг про це знати, щоб забезпечити нейтралітет війська польського у момент входу партизанів до міста. Так і сталося. Військовий гарнізон не залишив казарм, виставив охорону, але не взяв участі в боях проти партизанів у місті. Із партизанами воювали лише підрозділи НКВД та підрозділи прикордонних військ, які там мали заставу, а також працівники управління публічної безпеки і міліціонери.
1: Військоохорони пограніча Oraz pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i milicjanci.
2: Власне, справді, акція такого роду, масштабу в травні 1946 року в історії УПА була виключною, тому що для історії УПА штурми містечок районного масштабу – це друга половина 44-го року і трошки 1945-му році. Тобто в 1946 році, по суті, вже відбувається поступове скорочення масштабів діяльності Української повстанської армії. Очевидно, що такі проактивні масштабні операції фактично вже не проводилися. Чому Грубешів став винятком? Тому що для українського підпілля, для керівництва українського підпілля потрібен був саме пропагандистський ефект. Тобто це було метою номер один. Пропагандистський ефект подвійного значення. З одного боку, для того, щоб продемонструвати польсько-українське порозуміння, треба зазначити, що з українського боку і ці переговори, і ця акція мали санкції від імені найвищого керівництва українського підпілля. На жаль, з польського боку керівництво санкцію на участь в цій акції давало виключно локальне керівництво. Тобто це не було підтримки цього на вищому рівні підпілля чи на вищому рівні, тепер чи лондонського уряду. Але тим не менше, це, власне, сприймалося як крок до оголошення чи демонстрації спільної співпраці.
3: Як додає Маріуш Зайончковський, напад спільних сил УПА і він на Грубешів викликав широкий резонанс не лише в окрузі, але й про це стало відомо у західній пресі.
1: Якийсь час пізніше на спільне спотканні польських і українських партизанів приїхав.
0: Через певний час на спільну зустріч польських та українських партизанів прибув британський журналіст Дерек Селбі, який проводив інтерв'ю з обома сторонами. Він також почув про цю операцію, поспілкувався з партизанами, записав інтерв'ю, на основі яких згодом опублікував статтю. За цю публікацію комуністична влада Польщі видворила його з країни та позбавила журналістської акредитації. Акція мала настільки широкий резонанс, що викликала величезне занепокоєння серед органів безпеки на Люблінщині, як польських, так і совєтських. Ще довгий час після подій у Грубешові в сусідньому повітовому місті Томашов-Любельський гарнізони внутрішніх військ НКВД перебували в стані бойової готовності. Навколо міста спорудили загородження і викопали траншеї, оскільки очікували, що подібний напад може повторитися. Панувало переконання, що польські і українські партизани можуть атакувати інші гарнізони, інші управління безпеки чи підрозділи МВД.
1: Гарнізони МВД.
3: Зі свого боку, Володимир В'ятрович підкреслює, що для найвищого політичного та військового керівництва ОУН-УПА було принципово важливо продемонструвати світу, що антисовєтська боротьба українського підпілля за залізною завісою триває.
2: Це 1946 рік, це початок холодної війни, це сподівання на те, що Захід, можливо, якось активніше почне тиснути на комуністичний блок і, можливо, таким чином, власне, український повстанський рух зможе знайти через цей пропагандистський ефект, через нагадування про гучне нагадування про себе, зможе знайти якусь підтримку в обличчі Західного блоку. Тому акція, власне, із самого початку готувалася як гучна, як пропагандистська. Елементом гучності цієї акції було навіть використання торпед, які українські повстанці десь отримали. Вони не мали пускових механізмів для тих торпед і використали якісь саморобні запали з сіном для того, щоб ці торпеди летіли на Грубешів, і вони відіграли велику роль, знову таки. Сама акція, як я і сказав, з самого початку планувалася як пропагандистська, і, власне, і використання цих торпед теж мало.

0: мала додати звучання цій акції і додало насправді.
1: Тут треба пояснити, що торпеди, якими били упівці, зокрема, вдарили по управлінню комуністичної служби безпеки у Грубешеві, це були німецькі ракети «Небельверфер» калібру 155 мм. У 44-му році, коли німці відступали під натиском Червоної армії, сотня УПА «Вовки» атакувала один з таких підрозділів і серед іншого захопила ракети «Небельфервер». Про їх використання і перебіг Грубешівської операції УПА та він розповідає Маріуш Заянчковський.
2: З тим целуванням було різні, вони хуку робили.
3: З прицільністю було по-різному, тож вони більше створювали шуму, ніж реальної загрози. Проте під час нападу в Грубешів ці торпеди стали певним сигналом до атаки. Саме з цього все й почалося. Ракету випустили по будівлі управління публічної безпеки, і снаряд влучив в кабінет начальника управління, якого на той момент там не було. Начальником був чоловік української національності, і в той момент він був відсутній. Потім його керівництво запідозрило, що він знав про цей напад, навмисно був відсутній і через це певним чином був покараний. Уточню одну річ. Напад був також на комісію з переселення, але, наскільки пам'ятаю, їй, здається, не вдалося захопити. І ці документи, ймовірно, не були знищені. Натомість вдалося захопити повітовий комітет Польської робітничої партії. Не вдалося також взяти повітове управління міліції. Вдалося розгромити управління публічної безпеки та звільнити в'язнів. Було атаковано гарнізон, але не всіх цілей вдалося досягти. Втрати під час боїв у місті були невеликими, однак потім ще тривало дводенне переслідування, і в його ході гинули як українські, так і польські партизани. Загальні втрати з обох сторін у межах всієї операції, як у самому місті, так і під час переслідування, становили по кільканадцять осіб з одного і другого боку, тобто як серед нападників, так і серед тих, хто оборонявся.
2: Вщут атакуючих, як і атакованих.
1: Володимир Петрович вважає Грубешівську операцію військовим успіхом українських та польських партизанів.
0: Із військової точки зору акція була проведена достатньо успішно, тобто втрати українських і польських повстанців були, в принципі, як для такої акції, абсолютно мінімальними. Серед поранених був якраз український командир цієї акції Євген Штендера, але після проведення акції, після звільнення в'язнів, після ліквідації документації переселенчої комісії, загони українські повстанські, польські повстанці відійшли і після того ще продовжили свою діяльність. Тому із військової, з тактичної точки зору акція відбулася цілком успішно.
1: Операція об'єднаних сил польсько-незалежницького підпілля ВІН, яке виникло на базі розформованої армії Крайової спільно з ОУН-УПА, було чимось винятковим, адже для цього колишнім ворогам треба було подолати бар'єр взаємної ненависті, забути про вбитих, в тому числі рідних з числа цивільних, переступити глибокий рів. Історики таки кажуть про важку і вкрай непросту емоційну складову цієї історії, і що про це свідчать документи та спогади учасників тих подій.
2: Пам'ятаю, заховав ще документ український.
3: Наскільки я пам'ятаю, зберігся український документ, у якому йдеться про зустріч перед нападом, своєрідний інструктаж загонів української та польської сторін. Тоді, можливо, дехто, а може навіть більшість учасників цієї акції вперше за 2 роки мали нагоду зустрітися. Відтоді, коли у 1944 році на території Грубешівського повіту проходила лінія фронту між УПА та армією Крайовою, і сторони стріляли одна в одну та воювали між собою. У документах зберігся опис цієї наради. З нього випливає, що деякі партизани, ділячись цигарками, починали згадувати, як це було 2 роки тому, коли вони стріляли один в одного і сперечалися, хто тоді перемагав, а хто ні. Такі розмови за цигарками показували, що люди намагалися подолати старі образи і неприязнь. Напевно, це було непросто, бо, як згадував у своїх споминах Маріан Голімбєвський, йому було важко переконати власних підлеглих офіцерів в тому, щоб спробувати розпочати переговори з українською стороною. Адже багато з тих офіцерів і солдатів втратили свої родини під час польсько-українського конфлікту. Передусім йшлося про цивільних, бо саме цивільне населення стало головною жертвою подій 1944 року. Ця болісна пам'ять супроводжувала і пізніші події, хоча, попри все, до спільної акції таки дійшло. Ця операція добре задокументована не лише у письмових документах, але й на фотографіях. фотографіях. Щоправда, це не фотографії, зроблені партизанами, а світлини виконані вже після операції представниками польських та радянських силових структур, які фіксували наслідки нападу. Збереглися фото зруйнованої будівлі управління публічної безпеки в Грубешові. Є також світлини пошкоджених будинків, адже ті торпеди не були точними. Не завжди влучали туди, куди мали, інколи потрапляли в сусідні

0: будівлі. На щастя, ніхто з мешканців Грубешева не постраждав, але фотографії показують руйнування будинків та околиць, де розташовувалися підрозділи НКВД, тобто тоді вже МВД.
1: Насправді, якщо говорити про емоції, то, напевно, найскладнішою емоцією, яку треба було подолати, це взаємна недовіра. Тому що ми говоримо про людей, які буквально кілька років тому воювали один проти одного, дивилися один на одного, напевно, хіба через приціл своїх рушниць. А тут вони були змушені настільки довіряти один одному, щоб довірити один одному своє життя. Тому ця зустріч, про яку розказував Маріуш, справді була таким розтопленням льоду між ними. Гарно є описана вона справді в документах українського підпілля, де йдеться, зокрема, про те, що розповідали різні історії з часу, ще коли ми були ворогами. Тобто тут вже так ніби в минулому це проговорювалося. І врешті-решт, мені здається, що якраз з такої емоційної точки зору, крім інформаційної, крім військової, про яку ми ж з вами говорили, от ця здобута в спільному бою взаємна довіра, от вона справді відіграла дуже важливу роль. Шкода, на жаль, що власне це вже було досить пізно, що вже фактично зверталася діяльність і польського підпілля, а потім і українського підпілля. І фактично ця так вже важко здобута довіра не розвинулася в якісь ширші політичні чи військові кроки.
2: Проте ця сторінка польсько-українського порозуміння в умовах найбільш кривавого і жорстокого протистояння між поляками та українцями мала своє певне продовження. Ця історія не завершилася для Мар'яна Голембьовського, Ірки, який в ролі тогочасного голови Заможського інспекторату АК делегатури Збройних сил був головним промотором перемир'я і договору про співпрацю з ОУН-УПА на теренах, що було оформлено 21 травня 45-го року, де відбулася, власне, зустріч представників двох підпіль поблизу Люблінця Нового в присілку Жар. Саме в рамках цього договору і відбулася згадана операція загонів по Аківську підпілля ВІН та УПА в ніч з 27 на 28 травня 46-го року. Сам Ірка не зміг взяти участь у ній, бо був арештований комуністичними спецслужбами у Варшаві в січні 46-го року і пройшов через важкі тортури. Мар'ян Голембьовський, серед іншого, за звинуваченням у співпраці з бандами УПА, був засуджений до страти. В лютому 47-го року його засудили до страти, але він був помилований президентом Польської Народної Республіки Болесовим Беротом, отримав довічне ув'язнення, скорочене до 15 років завдяки амністії. Після звільнення у 56-му році Голембьовський намагався виїхати до США і налагодити співпрацю з українськими націоналістичними середовищами для боротьби з спільним ворогом. Його неодноразово арештовували потім за антикомуністичну і підривну діяльність, зокрема під час воєнного стану у 81-му році. В травні 82-го року він виїхав таки до Америки. У 82-му році в листі до Сергія Мартинюка Граба, ветерана українського націоналістичного підпілля, який був учасником укладення перемир'я поміж УПА та АК в присілку Жар, Мар'ян Голембьовський писав, що ця історія в ньому і далі живе, і що він постійно до неї повертається думками. На еміграції Мар'ян Голембьовський до останніх днів підтримував дружні контакти з Євгеном Штендерою, який був свого часу командиром сил УПА, які спільно з ВІН атакували Грубешів. Він теж був гостем на ветеранських зібраннях колишніх упівців. У 89-му році він відвідав Україну. Голембьовський говорив, що не може бути незалежної Польщі без незалежної України і що союзників не слід шукати ані в Росії, ані в Сполучених Штатах, а потрібно шукати їх в Україні. В контексті польсько-українського порозуміння постійно на слуху середовище паризької культури, діалог польських і українських інтелектуалів на еміграції. Натомість таких людей, як Мар'ян Голембьовський чи Євген Штендера, рідко згадують в цьому контексті людей, які пішли проти течії і просували компроміс попри пекло вбивств мирних жителів і поляків, і українців. Думка щодо цього Володимира В'ятровича та Маріуша Заянчковського.
1: Це мені теж здається, що тут роля конкретних персоналій Голембьовського і Євгена Штендери була великою, тому що одна справа – це коли просто ухваляться якісь політичні рішення, що потрібно проводити спільну акцію, але якщо це рішення не має якогось резонансу, не має розуміння, не має підтримки на низовому рівні, то, напевно, воно би відбувалося все більш на якомусь формальному рівні. Тут, власне, готовність цих людей, які були безпосередньо внизу відповідальними за проведення цієї акції, їхня внутрішня готовність до співпраці, все-таки і забезпечила цей результат. І справді те, що потім контакти між цими людьми, хто залишилися живими, продовжилися вже на еміграції, між тим самим Голомбьовським і Штендерою, які листувалися між собою. Є

0: якраз свідченням того, наскільки з їхнього боку це було щиро. Безперечно, це не мало такого впливу, як ця інтелектуальна співпраця, яка вже розвинулася в 60-ті, в 70-ті роки, в сенсі якогось інформаційного значення. Але тим не менше, те, з якої прірви, власне, ці люди піднімали польсько-українські стосунки з прірви цього страшного кривавого конфлікту в роки Другої світової війни, мені здається, воно дає всі підстави для того, щоб цих людей піднімати на вищий рівень і давати їм належну шану, їхньому вкладу в розвиток того, що все-таки польсько-українські стосунки вийшли абсолютно на інший рівень, чи то в 60-ті, 70-ті роки на міграції, чи то особливо вже в кінці 80-х, на початку 90-х років в контексті солідарності Народного руху України.
1: Варто, може, додати, що в окреші, які дезавірано порозуміння.
2: Варто, може, додати, що в період укладення домовленостей у 45-46 роках ані Штендера, ані Голембєвський ніколи особисто не зустрічалися. Вони познайомилися лише через багато років в еміграції. Це дуже цікаво. Причому і один, і другий мали в своїй біографії складні моменти. Штендера брав участь в антипольській акції, а Голембєвський формально відповідав за події в Сагрині. Маючи за плечима цей емоційний багаж, цей тягар злочинів і власної участі в них, ці люди, здається, це пережили певне переосмислення. Це переосмислення ставлення до самих себе, до польсько-українських відносин, до того, як поляки і українці повинні співіснувати, співпрацювати, особливо в контексті спільної загрози. Як показує історія ХХ століття, коли між поляками та українцями виникали конфлікти, зближення відбувалося тоді, коли з'являлася російська загроза. Так було у випадку Петлюри і Пілсудського. Так само було і у випадку Штендери та Голембєвського, хоча тоді вони ще навіть не були знайомі. Це своєрідне переосмислення супроводжувало обох до кінця життя. Вони зустрічалися вже в еміграції, як тут сказав Володимир, листувалися, обмінювалися листами, згадували ті події, до яких певною мірою самі спричинилися. Це стало для них важливим елементом життя у пізніший період.
1: Було для них істотним елементом життя в пізнішому окресі.
3: Власне, щодо союзу Пілсудського і Петлюри та спільної боротьби двох армій проти більшовиків. Це подається як хрестоматійний приклад братерства зброї. Чи Грубешівську операцію теж можна розглядати як польсько-українське братерство зброї? І чи колись два інститути національної пам'яті можуть виступити з такою ініціативою про відзначення роковин тих подій? Маріуш Зайончковський і Володимир В'ятрович.
1: Тут виражно треба підкреслити, що то не можна один до одного порівнювати.
2: Тут треба чітко підкреслити, що не можна проводити прямі паралелі один до одного, поза як це був зовсім інший масштаб явища, інший його рівень, ніж союз Пілсудського та Петлюри. Загроза була подібною, ворог був той самий, але обставини були трохи іншими. 40-ві роки – це море страждання. Польсько-український конфлікт – це море страждання. Те, що сталося в Грубешові – це лише крапля в цьому морі, але дуже позитивна крапля, про яку потрібно пам'ятати і про яку потрібно розповідати, щоб показати всю широку палітру польсько-українських відносин. Однак, безумовно, треба зберігати пропорції, пам'ятати, що Грубешівська операція, попри те, що відбулося порозуміння і вона була проведена, це не перекрило тої трагедії, яка супроводжувала поляків і українців раніше. Звісно, це приклад братерства зброї. Це 1946 рік і ця спільна акція. Однак, з огляду на багатопоколінну травму та переосмислені до сьогодні трагедії, мені особисто важко уявити, щоб обидва інститути національної пам'яті виступили з такою ініціативою і щоб вона отримала суспільне схвалення. Тим більше, що складається враження в певних середовищах, навіть ветеранських по польському боці, дехто сьогодні соромиться цієї акції. Лунають також голоси, мовляв, це, можливо, була помилка, тощо. Оцінюючи те, що сталося в 1945-47 роках, треба пам'ятати, що це не було тривале порозуміння, а радше перемир'я. Тактичне припинення вогню в конкретній геополітичній ситуації. Жодна зі сторін не відмовлялася від суперечки щодо кордонів, поза як ці кордони під час укладення домовленостей не були остаточно визначені. Це питання відклали на майбутнє.
1: Та границя не зостави усталені в часі того порозуміння. То одложено на пізніше.
0: А я дозволю собі таку амбітнішу якусь політичну мрію. І в моїй амбітній політичній мрії абсолютно можливим є відкриття пам'ятника, спільного пам'ятника, можливо, за участі президентів Польщі і України. Тому що я вважаю, що Грубешів дуже сильний символ. Безперечно, що він по масштабах політичних неспівмірний із 1920 роком Союзом Пілсудський Петлюра. Але по силі символу, може, і сильніша справа в тому, що Союз Пілсудський

0: Суцький Петлюра. З українського боку це був вимушений союз, який коштував Петлюрі зречення якоїсь частини територій. Тому з перспективи якоїсь пам'яті, політики пам'яті, він, ну, навряд чи найкращий приклад моделі, яку би варто було наслідувати. Якщо ми говоримо про Грубешів, це все-таки союз рівних. Це союз тих сил, які визнавали себе один одного за рівного, які розуміли співпрацю не як примушення один одного до співпраці, а як необхідність для захисту від третьої сторони. Тому для мене важливо говорити про Грубешів, я б хотів, щоб якомога більше про це говорили, щоб, крім всього іншого, показувати, що історія українців і поляків, навіть в роки Другої світової війни і перші повоєнні роки, це не тільки взаємна бійня, це не тільки взаємно пролита кров, але це їх вміння переступити через ті ріки взаємно пролитої крові і подати один одному руки.
1: Тим часом польський дослідник висловив своє застереження до побажань свого українського колеги.
2: Я сам скептично щодо пам'ятника в Грубешові, але
3: я скептично ставлюся до ідеї пам'ятника в Грубешові, але вважаю, що такий пам'ятник мав би постати у присілку Жар, у місті, де було досягнуто порозуміння, щоб вшанувати дату 21 травня 1945 року. Чому? Ну, бо головним посланням цього порозуміння було припинення пролиття невинної крові цивільного населення. Більше того, своєрідним заручником цього порозуміння став греко-католицький священник із Люблинця Нового. Це теж символ, який має примирливий вимір. Ця людина ризикувала власним життям і була своєрідним контактним пунктом. Його плебанія наприкінці квітня 1945 року стала місцем зустрічей перших представників польського та українського підпілля, які готували ґрунт для головної зустрічі. Він фактично гарантував власним життям, що не станеться жодної провокації, що існує реальна воля до порозуміння, і що це порозуміння має передусім припинити непотрібний конфлікт та покласти край стражданням невинного цивільного населення. Саме це місце, на мою думку, повинно бути вшановане насамперед. Саме там могли б зустрітися президенти Польщі та України. І доказом того, що порозуміння було можливим, є фотодокументація цієї зустрічі, зроблена польськими партизанами, всупереч невдоволенню українських партизанів, які вважали це порушенням принципів конспірації. Але саме завдяки цьому порушенню сьогодні ми маємо ці світлини, які документують головних учасників тієї зустрічі. І лише після такого вшанування можна було б ставити пам'ятник у Грубешові, присвячений спільній збройній акції.
2: А допіро як то зробимо, можемо поставити пам'ятник в Грубешові в спільній акції збройної.
1: Про Грубешівську операцію «Він і УПА» розповідали Маріуш Зайончковський, кандидат історичних наук з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та кандидат історичних наук Володимир В'ятрович, екс-голова Українського інституту національної пам'яті. Розмова відбулася в кулуарах нещодавнього польсько-українського історичного конгресу в Баранові-Сандомирському. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
3: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі я хочу запросити вас на програму «Профіт». Говоритимемо про дезінформацію, яка б'є по бізнесу.

Дезінформація б'є по бізнесу. Фейкові новини, маніпулятивні повідомлення і перекручені факти дедалі частіше впливають не тільки на інформаційний простір, а й на роботу компаній, довіру клієнтів та фінансові результати. Про це говорили, зокрема, під час Європейського економічного конгресу в Катовицях у квітні цього року. Саме це говорив Міхал Ковальчик, директор з досліджень Інституту ринкових і соціальних досліджень. За його словами, за даними інституту, за даними дослідження, також соціальних досліджень Ібріс, більшість керівників і підприємців вважають дезінформацію реальною загрозою для бізнесу. Майже половина опитаних уже стикалася із такими ситуаціями в роботі. Йдеться не тільки про відверті фейки. Часто це інформація, в якій частина фактів правдива, але подана так без контексту або зі зміщеними акцентами. І такі повідомлення швидко поширюються через соцмережі, через різні месенджери, онлайн-платформи, особливо, якщо вони викликають сильні емоції, страх, обурення чи недовіру, і споживачі на такі речі ведуться. Дослідження теж йдеться про нові ризики, які пов'язані зі штучним інтелектом, зокрема, фальшиві коментарі, чи підроблені повідомлення, чи згенеровані

0: картинки, тексти, відео, які імітують офіційні заяви компаній або експертів. Почнемо ж з того, що таке дезінформація, нагадаємо. Цю дефініцію, як говорить Міхал Ковальчик, показували учасникам дослідження, аби всі говорили про одне і те саме, бо дезінформація загалом і дезінформація в бізнесі – це явища, які хоч і схожі, тісно між собою перетинаються, але все ж дещо відмінні.
1: Найважнішим фактом є те, що дезінформація – це цілова.
2: Найважливіше те, що дезінформація – це свідома спроба поширення неправдивої інформації або не обов'язково неправдивої, але певним чином маніпулятивно поданої. Тому що в дезінформації йдеться не лише про саму неправду, а радше про напівправду. Як уже було сказано раніше, дезінформація – це не тільки фальш. Це обмановий контекст, перекручування фактів, подання частини інформації як правдивої, а частини як маніпуляції, щоб зробити все це більш правдоподібним. Особливість дезінформації у тому, що вона має виглядати переконливо, тобто нагадувати правду, щоб у споживача виникало враження, що така інформація справді могла з'явитися або, наприклад, була поширена самою компанією.
1: Або, наприклад, бути випущена через саму фірму.
0: До прикладів те, що згодом, а тим часом, як каже Міхал Ковальчик, керівники компанії говорять, що дезінформація насамперед руйнує довіру і призводить до хибних оцінок їхньої продукції, їхніх послуг, товарів, а також негативно впливає на працівників і на ухвалення рішень. Але що впливає на ефективність дезінформації? Чому, зрештою, можна сказати, що вона, дезінформація, перемагає?
1: Дезінформація не виграє, тому що є вірогідна.
2: Дезінформація перемагає не тому, що вона є достовірною, а тому, що вона влучає в емоції. Вона емоційна і через це певною мірою викликає моральну паніку. Саме тому з нею так важко боротися, адже вона апелює до речей, які викликають сильні емоції. Страх, невизначеність, обурення, занепокоєння щодо здоров'я чи безпеки. Я б ще подав, наприклад, тему дітей. З цим часто стикаються харчова галузь або сфера охорони здоров'я. Тому що матеріали з дезінформацією нерідко стосуються здоров'я чи життя дітей. Саме так і формується певна картина, яка викликає паніку.
1: Образ, який викликає паніку.
0: До речі, на перший погляд, близько 70% опитаних начебто оцінюють свої знання щодо дезінформації дуже добре, каже Міхал Ковальчик. У випадку дезінформації в бізнесі цей показник трохи нижчий. Але якщо придивитись уважніше, то лише кожен п'ятий респондент зазначає, що він оцінює свої знання про це явище як безумовно добрі. І ще 86% опитаних сприймають дезінформацію як реальну загрозу для функціонування польських компаній. А що, мабуть, ще важливо. Більше понад половина респондентів однозначно вважає її реальним ризиком. Тобто дезінформація вже зараз приймається як реальна загроза. Ще не можна сказати, що така загроза вже існує, однак водночас вона вже розпізнається як ризик. Але хто за цим стоїть? Хто стоїть за дезінформацією?
1: За дезінформацією стоять především якісь зовнішні.
2: За дезінформацією насамперед стоять різні зовнішні групи впливу. Це можуть бути державні актори, можуть бути зовнішні організації впливу, злочинні групи, недобросовісна конкуренція, а також ідеологічні або конспірологічні середовища. Важливо, що у випадку великих компаній впливу компанія може опинитися своєю чергою випадковою жертвою, наприклад, дезінформації, спрямованої проти конкретного джерела. Джерела енергії або конкретного виду продукції.
0: Якщо сказати простіше, то за дезінформацією зазвичай стоїть бажання швидко на щось вплинути. Не обов'язково довести щось до кінця, а саме викликати реакцію. Сумнів, обурення, страх, аби люди почали це обговорювати і поширювати далі. І ще один момент – це спосіб задати тон розмові. Хто першим подає інформацію чи версію подій, той часто впливає на те, як це будуть сприймати інші. І важливо, що така інформація рідко живе лише в одному місці. Її підхоплюють далі коментарями, перепостами, обговореннями і розносять, і так створюється враження, що її багато, навіть якщо початкове джерело було одне.
1: Ослаблення репутації фірми. А що за тим іде? Тобто спадок продажів?
2: Перш за все, йдеться про ослаблення репутації компанії, а як наслідок – про падіння продажів, створення

0: паніки, зниження ринкової вартості. Усе є тим, що в реальності дуже негативно впливає на ведення бізнесу, як малого, так і великого. Запитали ми також респондентів, як вони оцінюють ризики в різних аспектах. І тут видно, що у випадку репутації понад 80% опитаних оцінили вплив дезінформації як щонайменше середній рівень ризику. Дезінформація також суттєво може впливати на відносини з інвесторами та контрагентами, а також на обороти і кількість клієнтів. Тобто ці загрози вже добре розпізнані. Додатково респондентів запитували, наскільки вони погоджуються з твердженням щодо впливу дезінформації. І тут видно високу згоду з тим, що дезінформація може впливати на вартість компанії. Так само респонденти погоджуються, що явище фейкових новин має значний вплив на поведінку споживачів. Якщо об'єднати відповіді, загалом погоджуюся і повністю погоджуюся, так званий топ-true box, ці показники були б ще вищими. Було також окреме твердження, яке мало показати, як бізнес сприймає сучасний характер дезінформації. І загалом відповіді свідчать про те, що частина бізнесу досі розглядає це явище доволі традиційно, ніби з попереднього етапу розвитку інформаційного середовища, а не як більш складний і сучасний процес. Якщо подивитися на суб'єктивну оцінку загрози, залежно від розміру компанії, то найбільший рівень ризику бачать великі корпорації, зокрема міжнародні. Водночас респонденти також зазначають, що малі та мікропідприємства не менш суттєво наражені на ризики, пов'язані з дезінформацією.
1: Але як бачимо, дуже загрожені респонденти достерігають також для мікро і малих фірм.
2: Тепер перейдімо до того, наскільки часто стикаються з дезінформацією, які є форми дезінформації. Це і фейкові матеріали про продукти, і видавання себе за експертів, медіа чи інституційні джерела, а також експертні звіти, створені за допомогою штучного інтелекту, які можуть базуватися на неповних або викривлених даних. І це поширюється у соцмережах і у певних месенджерах.
0: Важливо щодо дезінформації те, що хоча її, так би мовити, зерно часто закладається навмисно, далі вона починає жити власним життям. Вона з'являється на форумах, у різних групах впливу, а також у середовищах, де реальні люди поширюють ці повідомлення далі. Таким чином вони фактично підсилюють їхню довіру в очах своїх друзів і знайомих, які потім також передають цю інформацію далі. Так і формується дезінформація. Вона поширюється і підживлюється через подальше пересилання та обговорення. Ми також запитали респондентів, чи стикалися вони з різними проявами дезінформації щодо компаній, які працюють у Польщі, як польських, так і іноземних. Найчастіше йшлося про фейкову інформацію, про компанії або маніпулятивно подані дані. Також доволі часто зустрічалися тексти або експертні коментарі, створені за допомогою штучного інтелекту, які є неправдивими або базуються на викривлених даних. І що важливо, це не потрапило на графік, але майже ніхто з респондентів не зазначив, що не стикався з жодними проявами дезінформації щодо компанії за останні 3 роки. Це насамперед стосувалося якості продуктів і послуг, недобросовісності щодо контрагентів, а також поганого поводження з працівниками і поганих умов праці. Це важливо, тому що, як уже згадувалося раніше, дезінформація базується на емоціях. Наприклад, тема поганого ставлення до працівників викликає сильні емоції. Недобросовісність щодо контрагентів також викликає сильні емоції. Так само якість продуктів і послуг, особливо коли йдеться, наприклад, про дітей, теж викликає дуже сильні емоції. Саме тому дезінформація має таку силу.
1: Багато сильні емоції. І для того та дезінформація є так сильна.
2: Дезінформацію не так легко розпізнати, оскільки вона є розпорошеною, з'являється поступово, а потім може раптово почати дуже швидко зростати, трохи як хвиля цунамі. Передовсім вона впливає на довіру, про що зазначають опитані керівники підприємств. Також в таких ситуаціях виникають проблеми з ухвалюванням рішень. З'являються труднощі із процедурними справами. Відповідальність стає нечіткою, адже такий кризовий процес – може дуже швидко.

0: ескалувати.
1: 39% наших респондентів задекларували
2: 39% респондентів заявили, що їхня компанія або компанія, в якій вони працюють, у певний спосіб ставала жертвою дезінформаційної атаки протягом останніх 3 років. Найчастіше, якщо вже такі випадки траплялися, то це відбувалося не один раз, а кілька разів. Зазвичай йшлося про поширення неправдивої інформації про компанію, частково викривлені або маніпулятивні дані про неї, а також, що особливо важливо в контексті ведення бізнесу, про випадки видавання себе за представників компанії. У сучасних умовах з розвитком штучного інтелекту та нових технологій такі практики можуть посилюватися і мати серйозні бізнесові наслідки.
1: Правдоподобно прибирало на силі, а має дуже дуже скутки бізнесові.
0: Добре, але чи є бар'єри для ефективної реакції на дезінформацію? Насамперед, недостатня обізнаність щодо самого ризику, відсутність чітких процедур реагування і занадто довгий процес ухвалення рішень. Чи можна якось із цим боротися? Експерти кажуть, так, але дезінформація має значну перевагу. В брехню вірять легше, ніж правду. Та й перевіряти правдивість інформації не всі мають час, бажання і розуміння, як це робити.
1: В 1/3 фірм було реалізоване якесь школення.
2: Приблизно в 1/3 компаній проводилося навчання, пов'язані з дезінформацією, як для керівництва, так і для менеджменту та рядових працівників. Тобто такі дії вже з'являються, але поки що не є поширеною практикою. І на завершення, що насправді формує стійкість організації? З дослідження та експертних інтерв'ю виділили 4 ключові елементи. Перший – моніторинг і система раннього попередження, яка дозволяє швидко виявляти сигнали загроз. Другий – чіткі процедури та короткі ланцюжки ухвалення рішень, що дають змогу швидко реагувати. Третій елемент – це співпраця різних функцій у межах компанії та підготовка працівників до таких ситуацій. Четвертий, який вважається особливо важливим – це довгострокове формування довіри та репутації. Як зазначалося раніше, найбільш уразовою є репутація. Її легко втратити і значно складніше відновити. Саме тому системне формування довіри до компанії робить так, що клієнти та контрагенти більше їй довіряють і водночас є менш чутливими до подібних дезінформаційних впливів. Найбільш вражає саме поширеність дезінформації. По суті, те, що практично ніхто не зазначив, що не стикався з чимось подібним, це багато говорить про те, наскільки це явище є поширеним.
1: Rzetelną firmą, to też on jest bardziej odporny na tego rodzaju ataki dezinformacyjne.
0: Małgorzata Żmijewska-Kukielka, голова фундації Green Transition Hub, а також менеджерка з комунікації Польської асоціації вітроенергетики, каже, що сьогодні не існує готового рецепта протидії дезінформації. І жодна галузь не може сказати, що є цілком стійкою до неї. Це, власне, про приклади, про які ми говорили на початку. Бо масштаб і саме явище, з яким ми маємо справу, каже вона, його сила, а також ресурси, які на це спрямовуються, і цілі, які стоять за цими діями, все це безумовно, неможливо просто зупинити. І воно приносить свої наслідки з кількох простих причин. І тут, власне, на прикладі вітроенергетики в Польщі, галузі, на яку польська економіка ставить акцент.
3: З рації того, що заводово репрезентує бранжу енергетики вітрової.
2: Я професійно представляю сектор вітроенергетики, говоритиму на прикладі своєї галузі. Як відомо, Європа переходить на відновлювальні джерела енергії, і різні країни оголошують про подвоєння, збільшення або навіть потроєння потужності, особливо у вітроенергетиці, яка сьогодні вважається найбільш перспективною та водночас найдешевшим джерелом енергії у світі. Не існує найдешевшого джерела енергії. І це правда, яка також піддається дезінформації. Але це найдешевша електроенергія, і це одна з ключових відповідей на те, що відбувається сьогодні на ринках палива та у світовій геополітиці. І це одна з тем, яка дуже широко в польській суспільній думці піддається дезінформації на багатьох рівнях, у тому числі серед середовищ, які мали бути авторитетами, але натомість повторюють подібні фейкові наративи. Криза пов'язана з дезінформацією у сфері енергетики, зокрема щодо зелених джерел енергії, почалася разом з війною в Україні. Ймовірно, зрозуміло, чому саме тоді Європа почала масово відходити

0: страждати від імпорту палива з Росії. А Росія, як країна, що будує свою силу та вплив на продажі енергоносіїв і залежність інших держав, негативно відреагувала на ці процеси. Це дії, які, можу сказати з певною відповідальністю, мають масовий і цілеспрямований характер, спрямований на Європу з боку східного напрямку. Це підтвердила також комісія з питань російських і білоруських впливів, що працюють при канцелярії прем'єра, і це зафіксовано в матеріалах. Питання енергетики було одним із ключових напрямів дезінформаційних атак, організованих груп, джерела фінансування та поширення, яких походять з Москви. Дезінформація сьогодні суттєво гальмує перехід Європи на відновлювальні джерела енергії. У вітроенергетичній галузі це особливо помітно. Ключовим викликом стають не стільки регуляторні обмеження, скільки протестні настрої та відсутність локальної суспільної підтримки. У багатьох випадках саме дезінформаційні наративи формують негативне сприйняття проєктів на місцях, що призводить до протестів і фактичного блокування інвестицій, навіть якщо економічні та технологічні умови є сприятливими.
1: Але не менш важливим, а можливо навіть сьогодні важливішим викликом є соціальний спротив і відсутність локального прийняття, що значною мірою зумовлено саме дезінформаційними кампаніями, каже експертка Малгожата Жмієвська-Кукілка.
0: Якщо говорити про найсвіжіші дані, то нещодавно з'явився звіт Wind Europe, організація, яка об'єднує всі вітроенергетичні асоціації у Європі. Я також активно працював в групі з питань дезінформації і нарешті вийшов звіт, з якого можна зробити прості висновки і зрозуміти, з чим ми маємо справу. Тоді можна відповісти на питання, чи ми до цього готові. Є кілька ключових пунктів. По-перше, зараз у всій Європі і не лише у Польщі, бо це скрізь однакова ситуація, проєкти вітроенергетики на мільярди євро блокуються або зупиняються на рівні місцевих громад. Не на рівні регуляції чи законів, а на рівні локальних рішень і громадської думки. Ми, як Польща, брали участь у проєкті разом з британським сінтанком Case Technology та Wind Europe. Це було дослідження, присвячене дезінформації у вітроенергетиці за останні півтора року. Звіт показує, що в Європі, зокрема й у Польщі, існує добре організована екосистема суб'єктів, які активно підривають перехід Європи на зелену енергію. Це вже змодельована мережа акаунтів і структур, які фінансуються зовні різними суб'єктами. Офіційно, з документами, Росія виділяє близько 2 мільярдів євро на дезінформацію. Реальні обсяги можуть бути більшими, але точно оцінити це неможливо. Офіційно підтверджується, що йдеться про 2 мільярди, це приблизно 6-7 мільйонів злотих щотижня. Це професійні групи та активісти, медіа і крайньо праві політики підтримують ці настрої. Скрайні
1: правіцові політиці теж вспірають цей нурт. Детальніше про дезінформацію у енергетиці, зокрема, поговоримо вже в найближчій програмі «Енергетична трансформація». Тим часом бізнесі дедалі частіше говорять про те, що самих внутрішніх процедур компаній для того, аби протидіяти цим явищам, недостатньо. Навіть якщо організація має добре налаштований моніторинг, кризові команди, швидкі канали реагування, чіткі алгоритми ухвалювання рішень, вона все одно залишається в середовищі, де інформація поширюється хаотично і часто поза її контролем. Саме тому з'являється запит на більш системні рішення, такі, які виходять за межі однієї компанії чи навіть галузі. І роль держави тут, кажуть експерти, зазвичай розглядають в кількох вимірах. Спершу це регулювання платформ і цифрових середовищ, де дезінформація поширюється найшвидше. Йдеться про правила прозорості алгоритмів, про відповідальність за масове поширення шкідливого контенту, а також механізми швидкого реагування на інформаційні атаки. І тут платформи перестають бути нейтральними каналами і починають сприйматися саме як активні учасники інформаційного процесу. На цьому поставимо три крапки, бо тема широка і можна про це ще поговорити пізніше в наступних програмах. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Дякую за увагу.

0: Ранку у Варшаві уже 7 година. Це польське радіо для України. У Києві уже 8. Тож рухаємося до інформаційного блоку. У студії Ірини Щишин розпочинаємо цей інформаційний день із випуску новин. У Києві висміяли погрози Росії бити по Києву. Польща хоче іще більше коштів із ЄС на збиткові галузі. У Польщі сьогодні День матері. У МЗС Польщі заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві буде розцінений як навмисна атака із боку Росії. У Варшаві заявили про міжнародно-правові наслідки для Росії. Відреагували на російські погрози і в Києві. Речник МЗС Георгій Тихий на платформі X відверто кпинить із російської влади. Росія вже 4 роки і 3 місяці щотижня атакує Київ крилатими та балістичними ракетами, пише речник. Нічого нового у її тактиці немає, то що ж змусило Кремль до погроз, запитує представник МЗС і тут же пропонує варіанти. Алкоголізм, відчай чи відсутність креативності. Тим часом у Берліні оголосили, що мають намір реалізувати власну пропозицію щодо подальшої підтримки України, яку раніше представили на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. За словами федерального міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля, Берлін закликає союзників долучитися до цієї ініціативи. Країни Євросоюзу, серед яких і Польща, просять збільшити фінансування сільського господарства, зокрема. Так звана група друзів згуртованості із 16 країн опублікувала декларацію з цього питання. Заяву слід читати як виклик чистим донорам, тобто країнам, які вносять до бюджету ЄС більше, ніж утримують із нього. Цю групу також називають скнарами, оскільки вони вимагають подальшого скорочення бюджету ЄС за кожної нагоди. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнатій Німчинський оголосив спільну позицію в розмові із польськими журналістами.
1: Ми хочемо продемонструвати єдність великої кількості держав-членів та узгоджений підхід до спільного європейського бюджету. Пропозиція, яку ми представили, призначена не лише для країн, які отримують вигоди від окремих політичних рішень, а й комплексною пропозицією щодо гарного бюджету для всього Євросоюзу.
0: Пропозиція комісії від липня минулого року свідчить, що політика згуртованості, сільськогосподарська політика та політика рибальства є єдиними, щодо яких передбачено реальне скорочення порівняно із поточним бюджетом. Сьогодні Польща святкує День матері. Багато хто вважає, що це найсильніша можлива любов. Любов матері до своєї дитини. День матері святкують у Польщі вже понад 100 років. Свято вперше організували у Кракові у 1914-му. Шлях матері, хоч і не всипаний трояндами, приносить багато задоволення. Так кажуть жінки, які нещодавно народили.
2: Радость теж дає щастя.
0: Це радість і щастя. Найбільше тішить, коли діти бавляться один з одним. А материнство – це настільки близький контакт з іншою людиною, який неможливо в жодних інших стосунках. Жодної людини ми не знаємо настільки із вивертньої сторони, як власну дитину.
3: Як власне дитко.
0: Хоча День матері у Польщі припадає на 26 травня, найпопулярнішою датою в усьому світі є друга неділя травня. Тоді світ, так би мовити, професійний день святкують матері зі Сполучених Штатів, Австралії та України. А хто зібрався святкувати, не завадить інформація про погоду, можливо, якийсь прогнозується пікнік. У вівторок, кажуть синоптики, переважно ясно, лише на північному сході та північному заході будуть періоди доволі сильних опадів. Максимальна температура від 19 на узбережжі, 20 на північному сході, близько 25 у центрі і навіть до 30 градусів тепла сьогодні на заході Польщі. Вітер від слабкого до помірного, іноді, щоправда, з досить сильними поривами. А ближче до ночі дощі та грози пересунуться уже у Люблінське та Мазовецьке воєводство. Тож встигайте посвяткувати.
3: А це теоретично можливо, скажи мені, Ірина Ящишин? Ну, коли ти кажеш, та давайте виходьте кудись на природу, на але пікнік. Правда, дощитиме, але виходьте.
4: Але дощитиме ввечері, то ж треба встигнути.
3: А, отак, бо завтра вже не можна буде.
4: А в кого дощитиме вдень, то їдьте туди, де не дощить. Все просто.
3: Просто за хмарами. Дякуємо, Ірині Ящишин, за цей початок

0: І години цього ранку інформативний, інформаційний 7.05 на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це дуже добре, що ви так робите.
1: Дуже добрий вибір. Вітаємо. Прокидайтеся разом із нами. У вас ще є час це зробити впродовж найближчих 2 годин. До нас сьогодні до студії, до речі, завітає дуже багато гостей. Прийдуть вони до нас ніжками, будуть говорити про дуже важливі теми. І це гості не лише із Польщі, але ще й закордонні. Отакий от анонс, інтрига на початок цього ранку, дорогі слухачі, тож залишайтеся з нами.
0: Так, я нагадаю, що можна нас не тільки слухати на будь-яких платформах, в тому числі і на сайті polradio.pl, ну і можна нас дивитися. В Ютубі та на Фейсбуці триває пряма трансляція, тож не зволікайте і давайте разом цей ефір і цей ранок починати. Поїхали.
1: Отож, відмовилися європейські посли залишати Київ після нових погроз Російської Федерації. Отож, після заяв Російського міністерства закордонних справ про можливі нові удари по столиці України масивні і закликів до іноземців все ж таки покинути столицю України, дипломати ЄС жорстко відповідають Кремлю. Наприклад, посольство Франції назвало погрози РФ безвідповідальними і заявило, що вони не лише показують, у якому глухому куті опинилася російська агресія, але й отак от себе погано поводять. Французькі дипломати наголосили, що посольство буде продовжувати працювати у Києві у звичайному режимі евакуації, саме от працівників не планують.
0: Польське посольство так підтвердило також, що не збирається згортати роботу. Там заявляють, що Росія веде терор проти цивільних і дипломатичних місій і намагаються вони досягти політичних цілей через залякування. Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова підкреслила, що подібні погрози є не проявом сили, а ознакою слабкості Кремля. Тимчасова повірена США Джулі Девіс так само каже, що після російського удару по Києву, що війна має бути припинена і висловила підтримку постраждалим українцям. Тут більш розгорнута позиція МЗС Польщі. Вони кажуть, що будь-яка атака по дипломатичних представництвах буде розцінюватися як свідомий навмисний удар. У Варшаві кажуть, якщо Росія сама називає свої дії спеціальною військовою операцією, яка нібито має бути спрямована лише проти військових об'єктів, тоді удари по цивільній інфраструктурі та посольствах є прямим порушенням міжнародного права. Ну, і от цікаво, хто кого послухається. Бачимо, що Європейський Союз вже не дуже слухається Росію, а чи Росія послухається? От, після, тим паче, після тривоги над Калінінградом, над Калінінградською областю.
1: Ну, подивимося, чи Росія послухається, але знаємо, що підготовка вона триває і тривають ще акти підтримки. Серед іншого, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, вже у вівторок, має здійснити візит у Литву. І, зокрема, від імені Європейського Союзу має підтримати країни Балтії і забезпечити координацію у відповідь на загрози безпеці у регіоні. Тобто не лише на території України, але й на країнах, прилеглих до території України також. Про це повідомили от в Брюсселі речниця Єврокомісії. Отож, фон дер Ляєн їде у Литву, вже направляється туди і буде там підтримувати усі держави країн Балтії через якісь потенційні небезпечні загрози безпеки в цьому регіоні.
0: Так, ну а ми будемо за цим обов'язково стежити, і якби не намагалися Сполучені Штати вийти з діалогу, діалог, здається, буде продовжено і без них. В ЄС серйозно обговорюють нового спецпредставника для переговорів щодо війни Росії проти України. Це вже не Шредер, навіть не Меркель. І ми, здається, щодня чуємо нові прізвища.
1: А хто ж це цього разу?
0: А
1: Максію?
0: А тут кілька варіантів одразу. Наступного тижня в Лімасолі міністри закордонних справ ЄС мають обговорити кандидатуру людини, що представлятиме Європу у потенційних переговорах з Кремлем. Раніше, нагадаю ще раз, Росія проштовхувала кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, але в Європі цю ідею фактично відкинули, бо Шредер фактично працює на Росію зараз. Не захотіла брати участь в такому процесі Ангела Меркель, і тепер два головних фаворити – це Маріо Драгі і Саулі Ній. Колишній прем'єр Італії Маріо Драгі вважається одним з найжорсткіших європейських технократів щодо Росії. Саме його пов'язують з ідеєю замороження 300 мільярдів російських активів. Крім того, під час свого прем'єрства він різко скоротив залежність Італії від російського газу. Ну, а другий кандидат, екс-президент Фінляндії Саулі Ніїсте, він десятки разів зустрічався з Путіним, вважається одним із небагатьох європейських політиків, хто міг би говорити з Кремлем жорстко та напряму. Ну, от саме за

0: його каденції Фінляндія увійшла до НАТО.
1: Ось така хороша у нього була каденція, позитивна. Окремо в Європі, на території Європейського Союзу, обговорюють нинішнього президента Фінляндії Олександра Стуба. Його перевага – це хороші контакти з Дональдом Трампом. І це може стати ключовим фактором, все ж таки, якщо США захочуть, можливо, знову контролювати перемовний процес. І сам Стуб вже заявляв, що готовий до такої ролі, якщо ЄС запропонує йому очолити переговорний напрямок. Тож лише чекає на зелене світло. Отож, про ці перемовини, коли вони будуть, хто в них братиме участь? Хто очолюватиме їх? Ми будемо зараз спілкуватися з нашим експертом, який, до речі, вже з нами на зв'язку. Ми його вже бачимо. Тож до цієї важливої розмови ми і переходимо. Тож ви слухаєте Польське радіо для України, Олексій Бурлаков, Анна Львова. І от переговорний трек щодо війни в Україні знову опинився у центрі уваги. Президент Фінляндії заявив, що він готовий представляти ЄС на потенційних мирних перемовинах з Російською Федерацією, щоправда, лише після припинення вогню. Тим часом у Сполучених Штатах Америки поки що фактично визнали паузу в тристоронніх перемовинах між Вашингтоном, Києвом і Москвою. От держсекретар США Марко Рубіо прямо заявив, що нинішні контакти не дали результату, а США не хочуть, тут цитата, нескінченного циклу безплідних зустрічей, які повторюються.
0: Так, ну і про це будемо говорити з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас, добрий ранок.
2: Вітаю, доброго ранку.
0: Пане Євгене, здається, це моє суб'єктивне, чесно кажучи, враження, але здається, що вся ця історія зараз не має якогось сталого сценарію, немає якогось, ну, знаєте, як мети попереду. Мета одна, звісно, завершити війну, але от кроків до цієї мети якихось таких чітких не видно. Чи це тільки так здається і насправді процес іде?
2: Насправді, я б сказав, що є кілька факторів. Ну, насамперед, російсько-українська війна найбільша в сучасному світі, наймасштабніша, і будемо говорити відверто, що в лютому 2022 року ніхто, я наголошую, ніхто не міг уявити, що вона триватиме понад 1500 днів, як на сьогоднішній момент це відбувається. І це, ну, не було якимось, знаєте, реальним сценарієм. Я дуже запам'ятав слова польського колеги Даніеля Щеліговського, який в одному з своїх інтерв'ю наголосив, що Україні не пробачить те, що вона не капітулювала в лютому 22-го року. Але нам це має бути байдуже, тому що Україна відзначила і довела свою суб'єктність зовнішньополітично. І зараз її боротьба насправді є в європейських інтересах. По-друге, немає ніде підручника, як завершувати найбільшу в сучасному світі війну. Такого мануалу. І він створюється, знаєте, методом проб і помилок. Зрозуміло, що підходи змінюються під час всієї війни, але і переговорні процеси, як ви пам'ятаєте, перші переговори буквально в перші тижні були між російською та українською делегацією на території Білорусі, потім на території Туреччини. Ну, не буду втомлювати наших слухачів цим переліком, просто відзначу, що це було. Далі. Сполучені Штати, ну, бачите, їхня дія, вона обумовлена насамперед позицією Дональда Трампа, а не позицією американської дипломатії. І Марко Рубіо, як на мене, він робить заяви насамперед як потенційний кандидат в президенти 2028 року, не як державний секретар та радник з питань нацбезпеки. І останнє, але, можливо, найголовніше. В Росії є система ухвалення рішень достатньо жорстка і підпорядкована одній людині. В демократичних країнах Заходу їхні лідери озираються на реакцію світу, і не тільки світу, а на реакцію своїх виборців. І це, власне, головна проблема, тому що Росія може собі дозволити нести будь-яку маячню на зовнішній арені, яка буде в інтересах Путіна і буде демонструвати його уявну велич в очах населення Російської імперії, яка вправно прикидається федерацією.
0: Але тут, якщо дійсно Дональд Трамп, його команда робить заяви з поглядом так на своїх виборців в тому числі, то зараз Трамп, здається, потрапив в таку собі пастку, бо

0: кажучи, що вони виходять з перемовин, бо не можуть домовитись, фактично, бо не бачать прогресу. Він спростовує одне з головних або перших своїх тверджень про легке завершення війни в Україні. Ну, легким воно і так вже не стало, але тепер він фактично виходить з цього процесу.
1: Ну, я думаю, що для Трампа це, знаєте, невелика проблема, тому що він все-таки може сьогодні зробити одну заяву, завтра другу. У нього над ним ніяк не тяжіє перспектива і потреба переобрання, тому він може діяти за принципом 7 п'ятниць на тиждень абсолютно легко. Якщо ми будемо надмірно орієнтуватися на Дональда Трампа, то нічого хорошого з цього не вийде. Він бачить виключно власні інтереси і вже потім наступні інтереси Сполучених Штатів у будь-якому політичному процесі на планеті Земля. Це абсолютно очевидно. Ми минулого року підписали угоду про рідкісноземельні метали, протиснули її через парламент. До чого це призвело? Відповідь, на жаль, очевидна, що переговори перебувають на такій стадії. А Європейський Союз, ну, ви знаєте, в цьому сутність Європейського Союзу, наскільки довго він перебуває в стані пошуку того, хто сяде за стіл переговорів чи від імені Європейського Союзу, чи хоча б намагатиметься це зробити. Я, наприклад, не зовсім розумію, чому серед кандидатур немає Анджея Дуди, який не тільки колишній президент Польщі, але й досвідчений політик, в тому числі з непоганими контактами з Дональдом Трампом. Мені здається, що це хибний підхід з боку політиків Європейського Союзу і Британії, яка за великим рахунком тут грає на одному полі в одній команді з Європейським Союзом, шукати тих, хто спроможний якось говорити з Путіним. Треба шукати тих, хто спроможний говорити з Трампом.
2: Скажіть, будь ласка, ви оце говорили зараз про президента Польщі, екс-президента Анджея Дуду. Які ще кандидатури, на вашу думку, були б такими от позитивними в цих перемовинах все-таки? А їх немає.
1: Питання не в тому, кого ми бачимо в цих перемовинах. Питання в тому, хто може переконати європейський істеблішмент себе підтримати. Для нас, чому Дуда, на мою думку, позитивний? Бо він добре розуміє Україну і пройшов в цьому питанні свою власну еволюцію. І це важливо. Розумієте, умовний президент будь-якої, чи колишній президент європейської держави, яка не має спільного кордону з Україною, він буде, на мою думку, гіршим переговорником, ніж людина, яка бувала в Україні і в тому числі в переддень війни, і потім кілька разів побувала вже під час широкомасштабного російського вторгнення.
0: Цікаво. Цікаво, чому до цього не доходить думка в Європі. Я раніше чув таке пояснення, чому Польщу не кликали за стіл перемовин, таке пояснення, що не знають, з ким точно розмовляти. Мов, чи через такі внутрішні проблеми польської політики, внутрішні питання польської політики із різними центрами, так би мовити, впливу дипломатичного, не знали, з ким домовлятись. А зараз, як думаєте, чому?
1: Ну, відповідь очевидна, тому що вони не слухають програми Польського радіо для України. Це ж абсолютно зрозуміло.
0: А як
2: якщо говорити, а можливо, вони слухають?
1: То Польща, як зараз набирає хід, і те, що вона потрапила вже до двадцятки, це теж твердження її геополітичних, в тому числі, амбіцій. Я далекий від думки, що Дональд Туск і Кароль Навроцький можуть домовитись легко для того, щоб визначити кандидатуру переговорника. І це можливо, це не Анджей Дуда. Ну, просто Лех Валенса, я думаю, все-таки на цю роль не підходить, попри його широку відомість. Але це має бути людина, яка добре відома європейському істеблішменту. Умовно кажучи, якби і Туск не був зараз прем'єром, то він теж був би дуже цікавим кандидатом, тому що у нього і теж є в активі зустрічі з Володимиром Путіним. Uh-huh. Але у Туска проблема у відносинах з Дональдом Трампом, бачите, попри те, що вони тезки. Насправді світова політика, вона

0: має з одного боку певні закономірності, з іншого боку певні труднощі в своєму розвитку. І тут, я думаю, ми маємо говорити про те, що європейцям треба в питанні визначення того, хто буде вести переговори від імені Європейського Союзу, можливо, використати принцип «краще гірше та інше». Тому що те, що вони так тягнуть з процесом переговорів, ні до чого для ЄС хорошого не призведе. ЄС в такий спосіб втрачає власну геополітичну суб'єктність.
1: Тут здається, що, знаєте, питання для танго потрібні щонайменше двоє. То здається, що Європа хай навіть вирішить, хто буде перемовником. Україна і Сполучені Штати там погодять кандидатуру, але все впирається в Росію, яка, здається, переговорів не дуже то й хоче. Чи оця спроба зайти через Білорусь, спроба Еммануеля Макрона зайти через Білорусь, можливо, так її можна трактувати. І якраз і та сама спроба вийти на перемовини?
0: Я думаю, що дзвінок Макрона Лукашенку – це результат його попередньої розмови з Володимиром Зеленським і результат того, що в Україні побутує достатньо, я б сказав, переконлива думка про те, що Білорусь готується знову перетворитися на майданчик для російського вторгнення. Щоправда, військові експерти не підтверджують цю версію, не говорять, що є якісь відповідні зосередження військ на території Білорусі, а сама білоруська армія в силу низки причин, про які можна довго говорити, вона на сьогоднішній момент частиною російської армії вторгнення стати не може. Тому я думаю, що тут складніший момент, власне, як і візит Світлани Тихановської до Києва, і от вона і в Чорнобилі вчора побувала, тобто вона ж дитина Чорнобиля, до речі. Тому це момент, який такий, знаєте, велика білоруська гра, чи велика гра навколо Білорусі. І це свідчить про те, що світова політика зараз нагадує сеанс одночасної гри на кількох шахівницях. Тільки важливо, щоб цю гру робили люди, які розуміють, як ходять фігури в шахах, а не були подібні відомому літературному герою на ім'я Остап.
1: А чи такі люди саме роблять це зараз?
0: Різні люди роблять політику. Їх об'єднує, в принципі, я думаю, одна риса. Переважна більшість з них так чи інакше або отримали вотом довіри, мандат довіри від своїх виборців, своїх співгромадян, або призначені на ці посади тими, хто такий мандат отримав. Тому самозванців на сьогоднішній момент в великій політиці, крім Лукашенка і за великим рахунком Путіна, в принципі, немає.
1: Давайте тоді спробуємо розібратись, чи з цим дзвінком з Франції, бо медіа пишуть про те, що дзвінок був до Лукашенка, і забувають дописати про те, що дзвінок до того був до Володимира Зеленського. Тобто це такий собі трикутничок. І я дуже часто зустрічаю думку про те, що це було таким собі меседжем для Білорусі, щоб вона не втручалася у війну і нібито не втручалася повноцінно, так. Що нібито ось саме той момент зламу міг відбутися, якби не дзвінок Макрона і дзвінок Зеленського. А що ви з цього приводу думаєте?
0: Розумієте, пане Олексію, все відносно. З одного боку, з лютого по осінь 22-го року з території Білорусі по Україні прилетіли сотні ракет. І ті іскандери, з якими гралися з імітаторами ядерних боєголовок минулого тижня, це реально ті пускові установки, з яких ракети по українських містах запускалися, вони передані Білорусі. Тобто на них кров українських громадян, це правда. З іншого боку, дивіться, той останній вогневий удар, який був по Україні, але ж з Білорусі не летіли ракети і дрони. Ми ж розуміємо, наскільки це було б важче з огляду на відстань до Києва, наскільки б це було складніше, в принципі, ставало. Тобто Лукашенко, попри все, він якось намагається все ще маневрувати, все ще шукати те, як він буде

0: діяти і взаємодіяти, і відповідно тут це безумовно працює. Але давайте ми будемо також усвідомлювати, що на сьогодні Лукашенко на короткому повідку у Путіна, і все-таки, як за моїми спостереженнями, Росії зараз вигідніша Білорусь як учасниця технологічного ланцюжка з виробництва озброєнь, ніж Білорусь, яка бере безпосередню участь у вторгненні в Україну. Тому що якість нинішньої білоруської армії, її спроможність через мобілізацію суттєво збільшити чисельність, вона викликає у Москви суттєві сумніви.
1: Давайте тоді ще одну тему зачепимо, доволі важливу тему щодо погроз Росії. Ви згадали неодноразово про ці обстріли Києва, обстріли України, останні, маю на увазі, останніми днями. Так от, вчорашні заяви, що Лавров, голова МЗС Росії, переказав Марку Рубіо про те, що ну все, тепер ми будемо обстрілювати, забирайте своїх з Києва. Це не точна цитата, моя трактовка. І реакція посольств інших країн, про які ми говорили на початку цього ефіру. Власне, а що це було взагалі? Чи тепер Росія скаже, що ну ми попереджали і буде якось ще більше обстрілювати Київ? Що це таке?
0: Це елемент психологічного тиску, адже війна йде не за території, за великим рахунком. Війна йде за наші з вами мізки. І думати, що Росія просто зразу може накопичити таку велику кількість ракет, десятки ракет і сотні дронів для того, щоб Київ щоденно обстрілювати, вірити в це, я думаю, просто неможливо. Тому маємо бути реалістами. Це не означає, що треба нехтувати заходами безпеки, але і вірити Лаврову – це абсолютно марна справа, тому що це патологічний брехун.
1: Так, але щось за цими погрозами має бути, бо вони ж не просто так озвучуються. І давайте знову спростимо все до максимально. Лавров каже, зараз будемо обстрілювати Київ. Ви забираєте всі посольства. Всі посольства кажуть, та ні, ми нікуди не поїдемо. І що Росія?
0: Росії не потрібні ні приводи, ні нічого для того, щоб знищувати українців. Це ж абсолютно відомий факт. Просто це вони інформаційно відігрують тему Старобільська, де насправді Україна вразила розташування Рубікону, одного, у всякому разі, з підрозділів Рубікону, достатньо ефективного російського підрозділу, який займається БПЛА. А вони відігрують тему вбитих дітей і так далі. Вчора повезли туди журналістів, псевдожурналістів. І оскільки цю тему озвучив сам Путін, відповідно, вся російська інформаційна машина в цьому напрямі працює.
1: Угу. Зрозуміло. Дякую вам, дякую за розмову. Багато тем ми порушили одноразово, так? Дякую, пане Івене. Івен Марда, директор Інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Дякую, що долучились.
0: Дякую.
1: Йдемо далі. Йдемо далі до наступної розмови.
2: Так, вже незабаром ми перейдемо до розмови. В нашій студії з'явиться гостя, з якою ми будемо говорити про дуже важливе питання для українців, а саме підтримку українців, вразливих груп українців на території Польщі, про припинення цієї підтримки і про те, що з цим всім зараз робити. Вчора у третьому каналі Польського радіо відбулася неймовірно важлива дебата про те, все ж таки, як таких людей підтримувати, і як інші громадські організації намагаються таких людей підтримувати і опісля зміни закону про допомогу Україні. Отож, до нас прийде журналістка Польського радіо Агнішка Лігнерович. Вона вже, до речі, у нас тут йде до нас, ми отримали повідомлення. Але поки що час на постійну програму нашої колеги Ольги Трембач про кіно. Трішки про кіно, а потім про життя, яке воно не було складне.
1: Давайте перед тим, я ще нагадаю, що можна нам дописувати в Ютубі та на Фейсбуці, можливо, ставити свої питання, і ми їх переадресуємо нашим експертам, співрозмовникам, тож не зволікайте, можна залишати свої коментарі. А зараз Ольга Трембач, поїхали.

0: Гай Річі повертається. У польський прокат виходить вибуховий кримінальний трилер. Канни аплодували стоячи. Павел Павліковський отримав престижну нагороду за новий фільм. «Прорив у пекло Маріуполя». На Ютуб виклали фільм про найризикованішу місію повномасштабної війни. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали. А почнемо з того, які ж прем'єри підготували для глядачів польські кінотеатри. Отож, уже в найближчу п'ятницю, 29 травня, у польський прокат виходить новий вибуховий бойовик Гая Річі «In the Grey», який у Польщі отримав назву «Заводовці», а в Україні – «В сірій зоні». І, схоже, це саме той фільм, заради якого варто планувати похід в кіно вже на найближчі вихідні або ж у п'ятницю. Режисер культових карти «Гроші, два стволи», «Великого куша» та «Джентльменів» цього року зібрав справжню команду зірок: Генрі Кавіл, Джейк Джиленгол та Ейса Гонсалес грають елітний загін агентів, які мають повернути мільйон доларів, викрадених безжальним диктатором. Але проста місія дуже швидко перетворюється на смертельно небезпечну гру без правил. Перші глядачі вже називають стрічку класичним поверненням Гая Річі з фірмовим чорним гумором, стильними перестрілками, швидким монтажем і напругою, яка не відпускає до фінальних титрів. Світова прем'єра фільму відбулася 13 травня, а тепер в сірій зоні дістається польських кінотеатрів. Тож, якщо ви скучили за драйвовими кримінальними трилерами у стилі старого доброго Річі, цей реліз точно не варто пропускати. Польський режисер Павел Павліковський знову підкорив Канни. На 79-му Каннському кінофестивалі, який завершився минулого тижня, він отримав нагороду за найкращу режисуру за стрічку «Батьківщина». Журі відзначило роботу режисера спільною премією разом з іспанським творчим дуетом Хав'єра Кальво та Хав'єра Амбросі. Новий фільм Павліковського вже називають одним із найсильніших у його кар'єрі після «Оскароносної Іди» та «Холодної війни». Події «Батьківщини» розгортаються у повоєнній Німеччині 1949 року. У центрі сюжету письменник Томас Ман і його донька Еріка, які подорожують розділеною країною та намагаються зрозуміти, що залишилося від поняття «дому» після війни. Критики в Каннах зустріли фільм шестихвилинними оваціями, а глядачі вже називають його однією з головних кіноподій року. Тож, коли «Батьківщина» з'явиться у прокаті або на стрімінгах, це точно той фільм, який варто не пропустити. У відкритому доступі на Ютубі з'явився документальний фільм «Сталеві птахи» про одну з найнебезпечніших операцій початку повномасштабної війни Росії проти України. Стрічка розповідає про прорив українських гвинтокрилів до оточеного Маріуполя навесні 2022 року, коли оборонці «Азовсталі» продовжували тримати оборону в повній блокаді. У фільмі унікальні документальні кадри, спогади льотчиків, розвідників і військових, які ризикували життям, доставляючи в місто боєприпаси, медикаменти та евакуйовуючи поранених. Серед учасників стрічки – військові «Азову», командир екіпажів, а також Валерій Залужний і Кирило Буданов. Режисер Сергій Сторожев зазначив, що до створення фільму долучилися підрозділи ГУР, які надали ексклюзивні матеріали та допомагали відтворити події максимально точно. Прем'єра «Сталевих птахів» відбулася у Києві 16 травня, а тепер стрічку можуть безкоштовно переглянути всі охочі на Ютуб. Це не просто документальний фільм, це історія про мужність, ризик і людей, які виконували майже неможливі місії заради порятунку інших. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Дивіться хороше кіно та бережіть себе.
1: Ольга Трембач і новини кіно. Я сподіваюся, що ви змогли забрати для себе, занотувати, що варто подивитись.
2: Що відбулося цікавого, хто де переміг і хто де програв.
1: Ми тут обговорили теж в цій студії, поки хто.

0: де переміг і чому, і чому так, а не інакше.
1: Дуже цікаво було. Я думаю, ще ми нашу експертку запросимо поговорити і про культуру у майбутньому. Але зараз в нашій студії вже з'явилася гостя, важлива для нас гостя, і поговоримо про тему, дуже важливу для українців у Польщі. Отож, розгортається у Польщі дедалі гостріша дискусія навколо нових правил для біженців з України, для воєнних мігрантів. Після згортання частини положень так званого українського спецзакону сотні тисяч українців, які не мають офіційної роботи, втратили доступ до безплатної медицини. І от найболючіше, що це вдарило по літніх людях. Людях з інвалідністю, онкопацієнтах і хронічно хворих, найбільш вразливих групах населення. Отож, про ризики гуманітарної кризи, межі солідарності і настрої взагалі польського суспільства говорили під час великої дебати в ефірі третього каналу Польського радіо вчора. І я думаю, що цю дебату можете ви переслухати, не думаю, а знаю, на сайті Польського радіо. Ми потім про це скажемо, де її можна знайти, тому що там детально, більше ніж годину, експерти спілкуються про ситуацію. А в нашій студії вже з'явилася людина, яка модерувала цю дискусію, це журналістка третього каналу Польського радіо, співведуча дебати Агнішка Ліхнерович. День добрий, дякуємо,
2: що... День добрий, перцю я дякую.
1: Що пані до нас дійсять. Власне, в Польщі около 600 тисяч українок і українців втратило доступ до безплатної опіки здоровотної. Як поважний дійсь є проблем? О чому мовили вчора експерти? В якому місці істачме?
2: Może zacznę od tego, że pierwsza i najważniejsza sprawa to są losy tych ludzi, którzy ze względu na to, że przepisy się zmieniły, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Czyli to są osoby, które po prostu potrzebują pomocy, tak jak pani mówiła, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, na przykład chore będące w trakcie leczenia onkologicznego i oni z dnia na dzień znaleźli się bez bezpłatnego dostępu do lekarza i mówię o tym na początek, dlatego że kluczowe jest pierwsza rzecz, to tym ludziom teraz maksymalnie pomóc i dlatego też OKO.press razem z forum Polskim Forum Migracyjnym uruchomiły zbiórkę na tu i teraz doraźne potrzeby, żeby ci ludzie, którzy są w dramatycznej sytuacji, mogli liczyć na jakąś pomoc. Mhm. I to jest pierwsza rzecz, to jest ta zbiórka. Debata towarzyszy tej zbiórce, ale najważniejsza jest ta zbiórka.
1: Może rozpoczątać chciałoby się z takiego zbioru kosztów dla ludzi, którzy zaraz znaleźli się, na żal, w dużo skladniej sytuacji, після zmiany do законодавства польського. Це хворі пацієнти з України, онкохворі українці, старші люди, які залишилися без підтримки фактично, без, перш за все, от цього безплатного доступу до медицини. І зараз OKO.press разом із ще й форум міграційним розпочали таку збірку велику коштів для допомоги цим людям, які знайшлися в такій ситуації і от вирішили не стояти осторонь, а саме от якось допомагати. І оце от основне, ця збірка коштів. А плюс до того вже йде вчорашня дебата, яка відбулася на антені третього каналу Польського радіо.
0: Так, прошу, прошу.
2: Я тільки додам, то є на pomagam.pl та збірка і теж, видає мені, варто підкреслити, що та збірка вспарло вже mówię z pamięci, około 14 tysięcy osób. Mówię o tym, bo mamy nastroje trudne, jest dużo negatywnych emocji, z którymi musimy walczyć, ale ta zbiórka po raz kolejny pokazuje też, że Polacy są podzieleni, ale mimo wszystko większość Polaków jest ciągle za wspieraniem Ukrainy i Ukraińców. No i tych kilkanaście tysięcy osób zebrało ponad 1,5 miliona złotych. I żeby nam to nie zniknęło też w tym niechęci, której doświadczają migranci, w tej złości, której doświadczają Polacy, że to też jest.
1: Отже, хотілося б ще сказати, що на саме от pomagam.pl ця збірка відбувається, вже вдалося зібрати 1,5 мільйона злотих, до речі, понад навіть більше, ніж 14 тисяч людей розробили цей внесок, і це ще раз все ж таки підтверджує, що попри якісь ці от радикальні настрої, подекуди деяких громадян Польщі щодо українців складні, Польща поділена країна, і більшість людей все ж таки підтримують українців надалі, і надалі от тримають оцю от хвилю підтримки і співчуття. Тож не все виглядає так погано, як можуть хотіти російські боти, тут я вже від себе додам, до нас донести, або ж якісь інші, так би мовити, друзі, так як Трамп любить називати людей друзями, друзі України на території Польщі. Тож не все погано.
0: Чи панство польське було, чи держава була готова до того, щоб скасовувати? Я розумію, що і впроваджувати певні пільги, це теж треба певна підготовка, і мені здавалося так, принаймні, по відгуках наших глядачів, що після впровадження, після початку широкомасштабного вторгнення, держава почала випрацьовувати певні механізми і вже шаблони навіть певні. І тут це

0: все скасовується, і ці шаблони знову переробляються. Чи не буде повного хаосу?
1: То є власне проблем. Jedna rzecz to jest pewna taktyka, którą ma polskie państwo, żeby po 4 latach wojny te nadzwyczajne, tymczasowe przepisy likwidować. Można to różnie oceniać. Te przepisy mają swoje plusy i minusy, ale kluczowe jest to, na co pan zwróci uwagę, to jest to, że sposób wprowadzenia tego no, przysporzył dodatkowej tragedii i dodatkowego bólu, czyli można było lepiej to przygotować, ludzi ostrzec, na przykład emerytów ukraińskich, którzy przenosząc emeryturę z Ukrainy do Polski, mogą w ten sposób uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, dostępne, bezpłatny dostęp do lekarza, ale Państwo wiecie, słuchaczki, słuchacze lepiej niż ja, że to trwa miesiącami, to jest skomplikowana procedura, również po stronie ukraińskiej. Rządy oba mogły to wcześniej lepiej przygotować, żeby ta procedura nie była tak czasochłonna i to jest jakieś rozwiązanie i dopiero teraz się zajmują obie strony tym, żeby te procedury przyspieszać i ludziom ułatwić życie. Absolutnie i w wielu miejscach można było wprowadzać przepisy przejściowe, ostrzegać, informować ludzi lepiej, tych dramatów byłoby mniej.
2: Отже, так, впровадження саме цих от змін, воно і раніше про це не сказали якось так аж сильно, не українська, не польська сторона не підготувалися до цього в такий спосіб, щоб все ж таки цих людей, які зараз знаходяться в цій драматичній ситуації, для яких саме збирають кошти, попередити, що такі зміни будуть, щоб вони могли зареєструватися, наприклад, на безплатний доступ, щось інше подумати, якось більше підготуватися. Про саму ліквідацію цієї допомоги Польщі тривають дебати, дехто це підтримує, дехто ні. Але, звісно ж, все ж таки попереджувати таких людей можна було краще на початку і розроблювати. Зараз виходить, що вчимося на власних помилках і бачимо, як саме от
1: Або кwestia добровольного убезпечення. Якщо розумію, ситуація є зараз така, що особи з України, які хочуть добровольно себе убезпечити, заплатити складку, могли услышати від Фундушу здоров'я, що мусять на вийсті заплатити 18 тисяч своєї кари. To wynika z polskich przepisów, to ma nawet jakiś sens. Chodziło o to, żeby Polacy nie nadużywali tego systemu, żeby nie wchodzili i nie wychodzili, kiedy chorują, a potem nie płacili. No natomiast no, jeżeli chodzi o los osób z Ukrainy, które tu przyjechały po 2022 roku i później, no to ta opłata jest absurdalna. Mhm. I teraz trwają właśnie ustalenia, listy do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby ta opłata nie była pobierana, żeby te przepisy były odpowiednio interpretowane. I znów, te 2 miesiące nerwów, a może dłużej, i też tragedii i straty ubezpieczenia, być może dałoby się załagodzić to. I to jest też ważny wniosek na przyszłość, ponieważ te przepisy będą zmieniane również w przyszłości. W lipcu na przykład ograniczony dostęp do ośrodków zakwaterowania zbiorowego. Część ludzi straci to miejsce w ośrodkach. I znów warto o tym teraz mówić, żeby ewentualnie lepiej przygotować przepisy, ale żeby też ludzie mieli jakąś większą szansę zadbać o swój los.
2: Отож, хочу сказати, що якщо все ж таки людина з України сама добровільно хоче війти саме в систему страхування здоров'я у Польщі, вона все ж таки, як за польським законодавством, як і польська людина, як людина з Польщі, польський громадянин, має заплатити, так би мовити, 18 тисяч злотих кари. І, звісно, для цих людей, які зараз знаходяться в складній ситуації, це досить таки багато, і це величезна сума. І зараз хочуть це змінювати якось саме для цих громадян України, тому що можна, як я розумію, і війти, і вийти саме з цієї системи страхування, і подекуди люди занадто так якось використовується в своїх цілях, що якщо десь ти захворів, ти собі входиш, виздорів, виходиш з цієї системи, і от зараз мають більше допрецизовувати оці от закони.
1: То не дотичило, очевидно, то входження і виходження, ходило о поляків, які довго тут мешкають, знають систем, щоб його не надуживали. То не дотичило українців.
2: Так, саме тому зробили оцю таку систему, 18 тисяч злотих, так би мовити, кари, щоб все ж таки не було, занадто не користувалися оцим входженням і виходженням з саме системи страхування польського для громадян Польщі, які про цю систему дуже добре знали. Зараз хочуть для українців залагодити цю процедуру і вже про це говорять. Ну і ще одна важлива, звісно ж, для людей вразливих груп населення українців у Польщі тема, серед іншого, звісно ж таки, місця проживання. За 2 місяці деякі з них можуть втратити саме ці тимчасові місця проживання, де вони проживали великими групами людей. І от зараз також намагаються якось попередити, залагодити от такі наслідки, щоб не було, що в один день приймають закон, і на другий день от просто люди без даху над головою опиняються. Якщо ході, власне, о тому мішканні, що цікаве, розмовляють, пані мові, що страцав ніхто вже, власне, місце замінює.

в саме от ліквідації наслідків таких дій. Серед іншого, бачимо зараз оцей збір коштів, який триває, до сих пір триває. Люди, як говорили раніше, 14 тисяч людей заплатили, вплатили саме, хотіли людям допомогти, тож все ж таки наголосити хочеться на тому, що не все так погано, попри якісь там негативні настрої і попри те, що хтось із вас, слухачі, пані Агнєшка так і звернулася, якщо хтось із вас

0: що ми на такій от війні, і все те, що між нами робиться погане, дуже приємне і корисне для Російської Федерації.
1: Власне,
0: це основне, що треба, все ж таки, собі, я думаю, повторювати і полякам, і українцям, і розуміти потенційні загрози, які десь там з боку тихенької Російської Федерації на території Польщі, інших країн європейських працюють, навіть у вигляді ботів, які, до речі, часом дописують і під нашими трансляціями. Тож, доброго дня, боти, просувайте нашу трансляцію ще краще, дякуємо вам за це. А потенціал співпраці польсько-української пані Агнєшка бачить величезний, тому що і працюють українці тут на території Польщі, і вплачують податки, звісно ж таки, впливають добре на економічну ситуацію. І про це теж треба повторювати і наголошувати. Про позитивні сторони все ж таки оцієї військової еміграції в Україні для Польщі.
2: Багато ще резонуючих питань залишилося, але я думаю, що ми зможемо знайти відповідь на них в записі і переслухавши або передивившись, перечитавши.
0: Передивившись дебати. На сайті Польського радіо, в третій канал Польського радіо. Дебата була вчора о 18-й годині, сьогодні о 21-й годині. Клуб Трійки, третій канал Польського радіо, ще раз підкреслюю, основні моменти цієї дебати можете переслухати для себе і зрозуміти, я думаю, багато чого цікавого і корисного.
1: Дякую багато.
2: Дякую.
0: Дякуємо. Отже, триває наш ефір, наша гостя вже виходить з нашої студії. Хочеться тільки нагадати, що це ведуча Польського радіо, третього каналу, журналістка Агнєшка Ліхнерович. Вчора вона була також ще і такою от співмодераторкою важливої дебати про допомогу українців у Польщі.
2: І ми її трохи заздримо, насправді, зараз, бо вона має каву, ми каву не маємо. Ідемо далі, ідемо до погоди вже, що відбувається за нашими вікнами.

0: Отож, якою погода сьогодні буде у Польщі? Найспекотніше буде на заході країни. У Зелений Гуже прогнозують до 31 градуса тепла. Якщо хтось думав, кудись їхати, відпочивати в Зеленій Горі, не їдьте нікуди. Залишайтесь на місці, у вас температура, як у Єгипті зараз і Римі. Все добре. У Вроцлаві і Щецині 29 градусів, у Познані, Лодзі та Ополе близько 28 градусів тепла. У Варшаві ж 26, мінлива хмарність і вітер буде сильний. У Кракові, Ряшеві, Катовицях, Кільцях приблизно 27 градусів тепла. У Любляні 26. Прохолодніше буде на півночі і північному сході. У Гданську і Ольштині близько 24 градусів. Дуже приємно читати, що десь прохолодно і найпрохолодніше – 24 градуси. Тож, такою буде погода у Польщі сьогодні.
1: Щодо погоди в Україні, то в цілому така вже літня погода наближається, тепла. Плюс 15-17 на півночі, до 19 на сході та в центральних областях України. На півдні до 20, в Криму навіть 23, на сході 19-20. Майже всюди хмарно, без опадів, лише захід країни буде сонячним, і опадів там не буде взагалі, решта території. Хмари. Київ до 20 градусів може прогрітись повітря. Хмари будуть до самого вечора, але може навіть дощик дрібний застане вас десь в дорозі, тому беріть з собою парасольку. У Львові до 24 градусів сонячна погода, суха і тепла, вже майже літо. В Одесі до 26 навіть може прогрітися повітря, але недовго, лише кілька годин на день. Звісно, дощу не буде.

0: Лист сезону 25-26 Нью-Йорк Нікс вийшли до фіналу. В четвертому матчі фіналу Східної конференції вони розгромили Клівленд на виїзді 130-93. Інтрига зникла ще на початку другої чверті, коли перевага гостей сягнула 24 очок. Нікс виграли серію 4-0 і вперше в 21 столітті стали чемпіонами Сходу. Це означає, що Східної конференції чемпіони, але фінал NBA відбудеться от за їхньою участю. І головний приз ще доведеться вибороти. У фіналі NBA Нью-Йорк побореться за перший титул. Вперше за 53 роки суперником стане переможець пари Сан-Антоніо-Оклахома-Сіті.
1: Отож, у США розкритикували суддівство у бою Усик-Верховен, тож відомий американський журналіст Крін Менікс заявив, що рефері помилився, коли зупинив поєдинок у 11-му раунді. На його думку, нібито Верховена пограбували у Єгипті, тут цитата, бо фінальна серія ударів Усика нібито пролунала вже після гонга. І от Менікс наголосив, що так не мають зупиняти чемпіонські бої у надважкій вазі, його думка. Сам поєдинок у Гізі склався для Усика непросто, Верховен тримався конкурентно, але в 11-му раунді українець знайшов свій момент і відправив суперника в нокдаун і добив серію атак. Після чого рефері зупинив бій. Отож, раніше Верховен уже подав офіційний протест на результати бою, заявивши, що правила мають дотримуватися саме в ключові моменти. Цікаво, як буде розгортатися далі ця ситуація. Знаєш, програвати треба вміти. От я тобі так скажу.
0: Отак, так,
1: так, це мій такий коментар.
0: Дещо заангажовано. Воно виглядає,
1: так?
0: Правда.
1: Чому так?
0: Ну, бо ми не знаємо, як насправді
1: може. Ну, я не знаю,
0: може.
1: Так. Але це просто так, до слова.
0: Просто
1: не до цієї ситуації.
0: Дійсно. Переможців не засуджують. А цікаво, якби Усик програв, то
1: тоді
0: риторика...
1: треба розбиратися швидко, що це таке. В 11-му раунді таке от відбувається.
0: Цікаво. А за кого ти вболіваєш тут? Кароліна Харікейнс в другий поспіль вирвала матч у Монреаля Канадіанс. Ти за кого вболівала, скажи?
1: За всіх.
0: Це хокей.
1: Дихай переможемо.
0: Кароліна виграла в овертаймі і повела у фіналі Східної конференції НХЛ 2-1 в серії. Третя гра проходила вже в Монреалі після того, як команди обмінялися перемогами в Кароліні. І знову все закінчилося тим самим рахунком 3-2 на користь Харікейнс після додаткового часу. Для Монреаля це перша серія з двох поразок поспіль в 17 матчах плей-офф, а для Кароліни навпаки потужний сигнал. Після провалу в першій грі команда взяла два нервові матчі поспіль, повернула контроль над серією. Тепер четвертий матч знову відбудеться в Монреалі. Якщо Кароліна забере його, серія фактично стане для Монреаль Канадіанс майже без права на помилку. Словом, така запекла боротьба буде у фіналі цієї конференції теж.

Такою буде погода. Сьогодні у Варшаві, у Польщі, в Києві, в Україні. Про найважливіші от такі от прогнози ми поговорили. Зараз ще одна важлива частина нашого ефіру, а саме новини спорту. Тож до них, можна сказати, біжимо зараз.

0: Саме такими були новини спорту. Саме такою була і буде погода у Польщі, найімовірніше, тому що про це говорять синоптики, прогнозують нам таку погоду. А наш ефір, він триває, і в нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишин, яка незабаром, за менше ніж хвилину, має представити новий свіжий випуск новин. У наступній годині багато цікавого. До нас прийдуть гості сюди, до студії. Дуже люблю я, коли вони фізично приходять, тому що тоді тут багато людей і дуже активно.
1: А тобі треба, щоб було багато людей?
0: Ну, класно, коли приходять, і можемо їх тут допитувати, почіпати експертів, позапитувати.
2: Я багато букв читала, в мене там пусто, але є газети, так. Але зараз я вам про це не розповім, трохи згодом, за півгодини.
1: Від наступного разу, бо Аня любить, коли багато людей, забери з себе ще когось, будь ласка.
0: Подорожня, запроси нам.
2: Добре.
1: Всі до нас, друзі, всі до нас, і всі разом в наступну годину.
2: Також у нас багато новин, адже це інформаційний ранок. Уже 8:00 у Варшаві, тож рухаємося до новин. У студії Ірина Щишин, свіжий випуск. Ситуація у війні дронів змінюється на користь України. Служби намагаються встановити осіб, які стоять за серією фальшивих викликів. По всій Польщі існує загроза посухи для зернових культур. Ситуація у війні дронів, за оцінками західних медіа, змінюється на користь України. Про це йдеться у матеріалі Die Welt, який аналізує розвиток безпілотних технологій на фронті. У матеріалі зазначається, що Україна

0: активно нарощує використання безпілотників і поступово переносить удари глибше на територію Росії. За даними Інституту вивчення війни, російський наступ у багатьох напрямках сповільнився, а подекуди фіксують втрати раніше зайнятих позицій. Тим часом тема дронів не обмежується фронтом. У Литві анонсують проведення випробувань системи виявлення безпілотників. Під час тестів у повітря запускатимуть безпілотники різних типів. Зокрема, апарати подібні до шахедів. Кількість інцидентів з дронами у країнах Балтії останнім часом значно зросла. Деякі політики та представники служб зазначають, що Москва може використовувати такі інциденти для дестабілізації регіону. Найважливіше зараз встановити винних, так каже Томаш Сімоняк, міністр-координатор спецслужб, щодо фальшивого повідомлення про пожежу у квартирі родини президента Кароля Навроцького. Окружна прокуратура у Гданську розпочала розслідування. Також важливо не плутати цю справу із політикою, закликає посадовець. Деталі мають значення. Якщо хтось каже «служби у будинку матері президента», це інакше, ніж екстрені служби у будинку. Це не спецпризначенці, це пожежники та медики. Вони виконали свій обов'язок і не мають думати про нюанси, а рятувати життя та здоров'я. Служби, відповідальні за державну безпеку, намагаються встановити осіб, які стоять за серією фальшивих викликів. Минулого тижня варшавська поліція отримала понад десяток таких повідомлень. У всій Польщі існує загроза посухи для ярих та озимих зернових культур. У Польщі діє 7 попереджень про посуху від Щецина до кордону Люблінського та Підкарпатського воєводств. Це стан, за якого ресурси поверхневих та підземних вод падають нижче довгострокових стандартів. За словами іхтіолога доктора Мірослава Кучинського, рибалки, які утримують коропові ставки, допомагають дещо вирішити проблему посухи. Став увесь період свого функціонування наповнений водою. І це є резервуар, який відповідає і реалізує утримання ґрунтових вод на доволі високому рівні. Фермери та садівники мають тішитись наявністю ставків, адже вони підтримують також наводнення. Воднення і рослини почуваються краще. Найбільша кількість коропових ставків у Польщі розташована у Нижній Силезії, Малопольщі та у Люблінському регіоні.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: 8.03. Дякуємо Ірині Ящишин за новини. Чекаємо за півгодини в цій студії і почуємо, про що пише преса і про що нам розкаже Ірина Ящишин. Також за годину ми почуємо в цій студії оновлений випуск новин. І, друзі, я сподіваюся, почитаємо ваші повідомлення, ваші думки. І давайте якось цих ботів, які під нашою трансляцією в YouTube, російських ботів, якось таки спробуємо затикати. Це наша ціль на сьогодні.
3: Ліквідовувати?
2: Ліквідовувати – то вже не наша справа, але наша справа – допомагати в цій ліквідації.
3: Але можна ліквідовувати інтернетово, тобто блокувати або відписувати щось неприємне. Ось так.
2: Спробуємо все зробити. Поїхали.
3: Ти сказав, поїхали, тобто це ми вже маємо починати вже це робити активно.
2: Ми
3: тут сидимо,
2: друкуємо,
3: так ми виїжджаємо. А то що за день сьогодні такий, хотілося поговорити.
2: Так, але, знаєш, я от приготував якраз такий перехід,
3: давай.
2: Ліквідувати ботів, а той, хто ліквідує їх фізично.
3: Почекай, давай. Забудемо зараз, був джингл знову.
2: А все вже, момент втрачено, насправді. Так от, ми говорили про ліквідацію ботів, ліквідацію російського впливу. Так от, Збройні сили України цим займаються більш ефективно. Вони знову вдарили Storm Shadow, цього разу по пункту управління окупантів на Луганщині. Окупованій Луганщині Генштаб України підтвердив успішний ракетний удар по командному пункту російських військ в глибокому тилу. Для атаки використали Storm Shadow. В Генштабі наголошують, що... Даруйте, операція вкотре показала здатність України знищувати критично важливі цілі далеко за лінією фронту. Жодна позиція російських військ на окупованій території більше не є безпечною. Це вже не перший гучний удар Storm Shadow. В березні такими ракетами було уражено російський завод.

0: Кремній Л у Брянську, одного з ключових виробників мікроелектроніки для панцирів, іскандерів, систем РЕБ та російських дронів. Тоді аналітики заявляли, що підприємство фактично виведене з ладу на роки.
1: Тож, виведене з ладу на роки. А що за день сьогодні такий? 26 травня поговоримо, тому що підготувала я сьогодні разом із Олексієм дуже цікаві анонси сьогоднішнього дня, що відбуватиметься вже зараз. Отож, Балтія під тиском, а Брюссель демонструє підтримку. Вже вівторок, 26 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушає вже до Вільнюса. На тлі зростання напруги у регіоні та серії гібридних атак проти країн Балтії, як повідомила головна речниця Єврокомісії, у столиці Литви фон дер Ляєн проведе зустріч із президентом Литви, президентом Латвії, президентом Естонії, з всіма поговорить. У Брюсселі не приховують, що візит відбувається саме у дуже критичний і потенційно небезпечний момент країни Балтії. Останніми тижнями, та й взагалі останніми рік, можна сказати, вже активніше, стикаються з хвилею гібридних загроз від несанкціонованих вторгнень дронів до масштабних кампаній дезінформаційних. Отож, через це саме в регіоні неодноразово активували протоколи надзвичайної ситуації і повітряний простір обмежували, і закривали школи і державні установи, а також ще й, на жаль, фіксували перебої в роботі критичної інфраструктури.
0: Єврокомісії наголошують, головна мета поїздки – продемонструвати підтримку ЄС країнам Балтії, посилити координацію у сфері безпеки та обговорити зміцнення оборонних спроможностей східного флангу Євросоюзу. Разом із фон дер Ляєн до Литви також прибуде єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс. Напруга в регіоні зросла після випадків минулого тижня і не тільки, коли румунський військовий літак збив безпілотник у повітряному просторі Естонії. Тоді фон дер Ляєн прямо заявила відповідальність за дрони, які загрожують безпеці людей на східному фланзі ЄС, несуть Росія та Білорусь.
1: Отож, у Польщі ж сьогодні стартує насичений політичний і суспільний тиждень. Продовжується, не стартує, вже вівторок. Завершується сьогодні каденція першої очільниці Верховного суду Польщі Малгожати Мановської. Її перебування на посаді супроводжувалося і суперечками навколо судової реформи, і незалежності польських судів. І зараз дуже активно про це пишуть у ЗМІ. Але завершується каденція першої очільниці Верховного суду саме от сьогодні.
0: Економічний блок дня відкриє головне статистичне управління Польщі. О 9.30 ГУС оприлюднить нові дані про рівень безробіття в квітні. А вже за півгодини у Міністерстві фінансів говоритимуть про підсумки податкових декларацій ПІД за 25 рік. Прес-конференцію проведе заступник міністра фінансів, очільник податкової адміністрації Марцін Лобода.
1: Дуже окремий акцент сьогодні – це безпека дітей. З 3 червня у Польщі набудуть чинності нові правила. Усі діти до 16 років, які їздять на велосипедах, електросамокатах, що дуже важливо, або інших персональних транспортних засобах, повинні будуть носити шоломи. Все. Кінець, без шоломів їздити по вулицях. На національному стадіоні у Варшаві також фонд «Мультиспорт» проведе спеціальний брифінг, щоб показати все ж таки уроки з безпеки дорожнього руху для дітей, що не менш важливо.
0: А шоломи – це на всіх отаких от штуках?
1: До 18 років. До 16 років.
0: Ролики?
1: Теж.
0: Теж. Все.
1: Все, що може бути потенційно небезпечне для людини, маленької дитини, і може призвести до розбиття голови, тоді шолом потрібно вдягати. Ось
0: логічно.
1: Так.
0: Якщо ви виходите з дому і плануєте розбити голову собі, то, будь ласка, вдягніть шолом.
1: Щоб... Я, наприклад, дуже підтримую. Це прекрасно, що діти тепер будуть шоломами. Я думаю, має бути безпечніше для них набагато. Тому що ці електросамокати, я тобі хочу сказати, досить таки небезпечні. А я їх обожнюю також, до речі.
0: Правда?
1: Так.
0: Я, як водій, тобі теж скажу, що так, вони небезпечні, насправді. В центрі Варшави тим часом відбудеться незвична акція «Матері поза клітками». Активісти хочуть привернути увагу до умов утримання свиноматок у промисловому тваринництві. Йдеться про тварин, які часто руками утримують у тісних клітках без можливості руху. Жах який.
1: Жах який, але, от, на жаль, така реальність. Культурний блок дня. У Національній бібліотеці оголосять лауреат та премії імені мого улюбленого, до речі, польського автора Збігнєва Герберта. Така от премія. І будуть, це одна із найважливіших літературних нагород Польщі у Ряшеві. Триває конгрес «Безпека Польщі 26» та форум «Smart City», якщо хтось у цьому також зацікавлений. Там будуть обговорювати безпеку держави, нові технології і стійкість міст в умовах потенційних криз.

0: Ну і міжнародна арена, там теж не все так просто. Одразу кілька важливих подій. В Києві Світлана Тихановська має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. У Канаді триває візит міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, а в Індії завершується поїздка держсекретаря США Марко Рубіо. Серед ключових тем переговорів були безпека, оборона та співпраця у форматі квот разом із Японією та Австралією.
1: Так, ну а Сан-Франциско Роберта Мецола, очільниця Європарламенту, має виступити і зустрітися з Марком Цукербергом. Говоритимуть вони там про штучний інтелект, цифрові правила ЄС і про нові технології і регуляції, які зараз готує Брюссель.
0: Я хотіла виділити. В Албанії сьогодні вирішуватимуть питання, яке ще кілька років тому звучало б як фантастика. Конституційний суд має визначити, чи законним є призначення віртуального міністра на основі штучного інтелекту. Ще й міністр під назвою Д'єліє створений як інструмент боротьби з корупцією. А цікаво, я...
1: Чи можна з ним домовитися?
0: Російська пропаганда тиражувала цю історію і цей факт, і навіть вони не брали типу новину. Я ще пригадую, Володін, це голова Держдуми, розказував про це Путіну. Каже, от в Албанії взяли ши міністра, а й міністра, а він почав красти. Корупція. Але найцікавіше не те, що
1: така... А красти, щоб що?
0: Ну, найцікавіше, що він не пояснював, що така історія взагалі виникла. А це дійсно реальна новина, яка була написана в албанському сатиричному журналі. Володін її знайшов і видав за справжню.
1: Це було джерело такое. Близьке до робота чи близьке до кого?
0: До здорового глузду. Так? Близьке тільки. Далеке.
1: Отож, у США, що тим часом готують нові космічні плани, НАСА представить оновлену концепцію майбутньої місячної бази та партнерів програми. А Дональд Трамп проходитиме щорічний медичний огляд. Також важлива подія.
0: Угу. Дональд Трамп, тобто після сьогоднішнього дня все і світ може змінитись, так?
1: Ну, важливо знати все ж таки, як почувається президент однієї з найвпливовіших країн на світі. Все ж таки для усіх це може бути важливо.
0: Ще про символічні дати. Сьогодні у Польщі День матері. Це свято тут традиційно відзначають саме 26 травня. І, здається, в Польщі та ще в кількох країнах. Решта світу вже відсвяткувала. Але матері в Польщі можуть святкувати за кілька календарями одразу.
1: Матері всюди можуть святкувати кожен день. І всіх вітаємо матерів за те, що ви є. Дуже дякуємо всім.
0: Ти як попрощалась зараз?
1: Ні, у нас триває ефір. В нашій студії вже з'явилася дуже важлива і наша улюблена колега. Тож з нею поспілкуємося про її досвід, тому що вона відправилася далеко поза межі Польщі, щоб дізнатися дуже багато цікавого. Ось такий от таємничий анонс у мене вийшов. Тож триває ефір Польського радіо для України, Анна Львова, Олексій Бурлаков. І зараз ми поговоримо про те, як Європа готується до нових криз. І не лише все ж таки на рівні урядів, але й самих громадян. У Брюсселі відбулося засідання громадянської платформи ЄС. Це формат, де випадково обрані мешканці різних країн Європейського Союзу все ж таки працюють над рекомендаціями для ЄС. Отож, цього разу тема – це підготовка до потенційних криз, в яких ми з вами зараз живемо. Це від воєнних загроз, дезінформації, звісно ж, з якою наша зараз спікерка дуже активно бореться, до надзвичайних ситуацій та безпеки суспільства. Отож, за роботою цієї платформи спостерігала наша журналістка Польського радіо для України, ведуча програм, до речі, про дезінформацію. Експертка з дезінформації, можна сказати, Сніжана Чернюк. Привіт, дякую, що ти до нас сьогодні прийшла.
2: Доброго ранку. Так, був дуже цікавий, цікаво було спостерігати за цим досвідом. Він у Євросоюзі відносно новий, тому що з 21-го року ці панелі працюють. Фактично обирають рандомно громадян ЄС, і ці 150 рандомно обраних громадян в три сесії, оскільки це триває кілька місяців, і перша сесія така була в березні, я ще про неї тоді не знала, просто пізніше скрінила інтернет в пошуку теми для ще однієї своєї передачі, тому що крім дезінформації, крім ось цієї, чия інформація про дезінформацію, інформаційний простір і так далі, ще є передача про Україна і чи ЄС. І, власне, для неї я шукала тему і натрапила ось на такий прицікавий досвід, написала в пошуку спікерів, і мені сказали, що в травні буде сесія в Брюсселі, чи

0: Хотіла би я приїхати, звичайно, хотіла би. А, звичайно, я би хотіла. І отже, перша така сесія була у березні. І там, я так розумію, люди просто між собою якось трохи знайомилися, орієнтувалися, що, про що йдеться. Оскільки це не самі громадяни, з ними працюють також експерти, експертна рада така ціла. І вони можуть завжди звернутися з запитаннями. Модератори є, які ці розмови модерують. Є пленарні засідання, є засідання в групах. Потім друга частина була у квітні онлайн. І я, власне, писала, щоб потрапити на цю платформу онлайн, а виявилося, що можна вживу. І вживу ось вона була 23-го, 22-го, 24-го, по суті, травня. І так, це справді дуже цікаве, прицікаве дійство, прицікавий зразок прямої демократії. Оскільки рекомендації, які розробляють громадяни протягом цих місяців, вони дуже чітко фіксуються і буквально на очах у всіх вручаються представнику комісії. Цього разу це був Мацій Поповський, він з Польщі, і він є директором департаменту оперативного реагування на кризи. Там довша назва, але я думаю, що тут зрозуміло. Я навіть умудрилася попросити інтерв'ю, і воно вже вчора пішло. Тобто вже є це інтерв'ю, вже можна його слухати. Більше того, є ще одне інтерв'ю з пані Барбарою, яке було ще раніше, оскільки я поговорила з цією, це представниця Польщі. Вона керівниця одного з відділів в Бідронці. І вона розповідала, є це в нас теж в ефірі, можна знайти це інтерв'ю з пані Барбарою, де вона розповідала, як от вона потрапила. І те, що вона розповідала, я ще раз підтвердила це з власних спостережень і з розмов ось у цій, ну, на цій громадянській панелі. Так.
1: Секунда автопромоції, самореклами. Скажи, будь ласка, де знайти ці інтерв'ю для наших слухачів, якщо хтось вже дуже зацікавився?
0: На антені, ну, тобто на сторінці Польського радіо. Я думаю, там найнадійніше, оскільки у нас якось, поки ми зараз переходимо в нові технічні параметри, у нас з подкастами може бути по-різному, але на сторінці Польського радіо завжди можна знайти там, чи за моїм прізвищем, чи за європейські панелі, громадянські панелі можна знайти теж. От, і послухати, сьогодні буде безпосередньо передача теж ще одна, про панелі. Буде розмова з пані Евою. Так, я зараз спробую вимовити. Ну, трошки складновато вимовляти прізвище.
2: Ну, можна не з першого разу.
0: Так,
2: все ну,
0: я спробую з не першого
1: вирішимо,
0: разу.
1: Так? З онлайн-трансляції.
0: Гернчіржова. Сорі, ну, це
1: вийшло.
0: Чеське прізвище.
1: Вийшло.
0: Так, я сподіваюся, що вийшло. Я сподіваюся, що я не змогла це якось артикулювати.
2: Давай систематизуємо зараз.
0: Так.
2: Власне, ця історія цікава, з такою дійсно прямою демократією, і люди збираються за допомогою експертів, за допомогою модераторів і за допомогою, я так розумію, певних наглядачів, так?
0: Ні.
2: Ну, наглядачів в доброму сенсі, не в сенсі, там, що
0: немає
2: спільотки,
0: там, звичайно, щоб пройти туди, то треба мати так. Спеціальний код. Кожен не зайде.
2: Я маю на увазі, щоб для того, щоб це відбувалося в правильному процесі, в правильному керунку, то і вони виробляють певні рекомендації, які обов'язкові для того, щоб Єврокомісія це розглядала.
0: Розглядала обов'язкові.
2: Угу.
0: Приймала – ні.
2: А от
0: тобто
2: тут цікаво
0: це рекомендативний починається. Характер, звичайно. І я питала, власне, і ось пані представницю Європейської комісії, і питала самих учасників. Ну, самі учасники не дуже можуть на це відповісти, оскільки вони ж ще не знають, як будуть саме їхні рекомендації впроваджені. Але я вам скажу, що був такий молодий поляк, дуже скептичний щодо цього, і я думаю, що він таки перевірить. Оскільки він сказав, ага, це, знаєте, це все театр. Це тут ви зараз оце пограєте. Оце ці всі театральна ця демократія. От, а потім це все, звичайно, вони приймуть такі рішення, які будуть потрібні. Побачимо, можемо перевірити. Оскільки ці рекомендації вже є в усіх на руках, можна контролювати. І я думаю, що він це проконтролює. Я хотіла теж, щоб він про це трошки розповів, про свій євроскептичний досвід. Оскільки
2: але він змиває грим в даний момент, так?
0: Але, ну, побачимо, бо я, якщо потрібно, можу знайти потім його контакти, але були і євроскептики. Тобто серед цих, це рандомно, це справді рандомно обрані представники. Якийсь час я не могла зрозуміти, як можна рандомно, і щоб були представники всіх спільнот, оскільки має бути забезпечене все різноманіття громадянське в Євросоюзі. І я чіплялась до експертів з запитанням, як це рандомно? Рандомно це може бути, я не

0: знаю, 5 чоловіків одного віку з одного міста. Ми ж не можемо відповідати за рандомність. Виявляється, що спочатку рандомно обираються міста і населені пункти, причому за Євростатом. Ось, якщо Євростат каже, що стільки-то там сіл в Євросоюзі, отже, чи там в країні в певній, значить, має бути стільки-то представників. Якщо там вік такий-то, стать така-то, то з цих представників групи має бути, тобто з цієї групи мають бути стільки-то представників. Це вираховується в такому сенсі пропорційному, але люди вираховуються рандомно. І от, я вам скажу, як потрапити на цю європанель громадянську, треба відчиняти двері незнайомим людям. Я цього ніколи не роблю.
1: Так можна багато куди потрапити.
0: Для мене було несподіванка, що справді вони просто, вони відсилають, звичайно, якісь листівки там в пошту можуть вкидати. Підозрюю, що можуть теж електронною поштою, але про це ніхто мені не згадав. Але ось пані Барбара і теж і речники про це говорять, що так, від дверей до дверей ходять і питають, чи ви би хотіли. Ага. І тоді ті, хто хотіли, заповнюють спеціальні форми, а потім серед цих, хто хотіли, серед цих спеціально заповнюють, уже тоді рандомно обирається. Так, так.
2: А які заходи безпеки? Ніколи не знаєш просто, наскільки людина євроскептична може опинитися на території саме от будівлі офіційної, і що вона може зробити. Звісно ж, я думаю, що контроль там відповідний, так. Але ж все ж таки не можете ви знати до кінця всього, що може трапитися. До речі, ця рандомність, що вона несе, може, за собою якісь загрози потенційні.
0: Ну, я була так, як представниця від журналістів і, до речі, інфлюенсерів. Там були і блогери, і інфлюенсери, ті, звісно, які бажали це спостерігати. Звичайно, потрібно було мати, потрібно було заповнити. До кожної будівлі заповнюється окрема форма. І потім тобі присилається QR-код. Тобто, все це контролюється. На вході, звичайно, ти показуєш документ, і цей QR-код має спрацювати. Звичайно, проходиться крізь рамку, і потім, якщо зайти до зали, то там ближче вже ще одна рамка. Тому, ну, мені здалося, що цього достатньо. Угу. Охорона, звичайно, в залі не присутня, але на вході так цілком.
1: Тут, мабуть, що більше не про безпеку в плані там пронесення вибухівки, а безпеку в плані психологічно.
0: Ну, так,
1: тобто, якщо
0: тому,
1: хтось
0: що,
1: неадекват.
0: Як ви могли би сподіватися, принаймні, як я могла сподіватися, як людина трохи знає про дезінформацію, трохи знає про дезінформацію, справді, пленарне засідання задаються запитання строго по суті. Ось ми обговорюємо таку проблему. Які у вас будуть пропозиції? Mm-hmm. І пропозиція така. Ви допомагаєте Україні, а чому ви не допомагаєте сектору газа? І такі, ну... Ну, до чого це? Що це взагалі таке? Це взагалі не в тему, це взагалі не про це.
1: Питання про виноград було, так? Що ми робимо?
0: Тобто, абсолютно, ну, люди, я так розумію, ті, які, особливо ті, які от, давайте їх назвемо євроскептиками, щоб якесь інше слово не використати, носії російської, як на мене, пропаганди, просто от вони невідомо, чи це корисні ідіоти, так звані, тому що є така категорія людей, чи це... Я сумніваюся, що прям заплатили їм. Це вже якась вже прям дуже вже така.
2: Вони за ідею пішли.
0: Може і таке. Але, власне, ось коли вони починають ні з того, ні з сього рандомно проголошувати ось ці пропагандистські штуки, які не мають стосунку, то це, звичайно, теж
2: дуже дивно. Якщо говорити про ці от пропозиції якісь, чи можеш ти розголошувати їх взагалі зараз, сказати, які там були пропозиції від громадян, чи це якась таємниця? Ви не підписували якогось документу про нерозголошення, поки
0: ні,
2: не приймуть?
0: Ні, звичайно,
2: а тобто
0: ні.
2: Можеш сказати, про що
0: і
2: більш-менш?
0: Це ж уже 150 людей, що не менше, бо представників 150. Mm. Наймолодшій дівчинці з Польщі є 16 років, вона приїхала з опікуном, чи з опікункою, там з кимось, а найстаршому було 85, і вони двоє вручали ці рекомендації ось представнику Єврокомісії. Так, було деякі моменти були справді дуже зворушливі, деякі були смішні. Ага. Я можу, так, тому що кожна група мала свою ділянку роботи. Вони розробляли рекомендації з певної ділянки. Наприклад, була група, яка розробляла рекомендації, як уніфікувати сигнали тривоги, оскільки криз є багато. Угу. На початку мені сказали, що в березні людям треба було пояснити, що таке кризи, тому що не кожен розумів, що таке криза. Це мені каву погано подали. І для людини це вже криза, бо в мене поганий настрій цілий день. Довелося пояснити, які кризи бувають. Потім з'ясувалося, наприклад, що кризи в кожній країні, ну, досвід, звідки нормальний громадянин, який не юрист за освітою, який не має уявлення, як пишуться закони в Євросоюзі, так, як він може? Він може з свого власного досвіду щось почитати.

0: читав, щось ознайомився. І справді люди відповідальні ознайомлювалися з документами, читали
1: деякі... ChatGPT. Познайомлювали за допомогою штучного інтелекту.
0: І цікаво було, як зіштовхувалися різні позиції. От, наприклад, у Італії досвід вулканів, так? В них криза пов'язана з вулканами, а в Польщі – з повенями. І це треба поєднати, це треба уніфікувати ці сигнали. Якщо в кожній країні навіть двері позначені інакше, або переважно інакше, вихід позначений інакше, як це уніфікувати?
2: А як розподілялись по цих групах за власним бажанням чи ні?
0: Ні.
2: Як питання? Хто відбирав ті питання, які вони будуть розглядати?
0: Я цей момент, мабуть, прогавила, бо це, мабуть, було на перший. Які питання обираються загалом? Про це пані речниця сказала, яка сьогодні буде ось в програмі. Вона сказала, що це такі питання, на які, в принципі, можуть відповідати громадяни незалежно від освіти. От і такі, які мають стратегічне значення для Єврокомісії. Їх було 8 сесій.
2: Я ж все шукаю простір для маніпуляції. Просто а хто питання вибере? А які це питання там? А чому саме ці?
0: Якщо захотіти маніпулювати, то скрізь можна знайти.
1: Тому тебе не виберуть. Знаєш, будеш там скептиком сидіти просто на Євро, а скептиком всього.
0: Там були представники, бо питали теж представники євроскептицизму. Теж повинні були бути, і вони там були, справді.
1: А скептики всього, скептики. Спектрів там потрібні?
2: Вони не приїхали, бо не довіряли.
0: Не могли б сісти в поїзд, ви знаєш, що це сядеш, а потім невідомо, що буде.
1: До речі, невідомо, що буде. Вчора у Польщі, до речі, сталося вже знову інцидент на дорожній колії, крім того, одна людина загинула. Тож, справді, акти диверсійні, ще зараз встановлюють цьому причину, 17 людей зараз в лікарні, тому що я пам'ятаю, вечором була про це інформація. Тож, такі ситуації на території Європейського Союзу не перші вже. Дуже надіємося, що останні, але справді дуже багато таких речей є. Сніжана, ти експертка з дезінформації.
0: Угу. Звичайно,
1: чи
0: там було дві групи.
1: Чи підказувала ти тим групам? Я би думала, така, непогано було, ви знаєте, тут
0: я
1: було
0: таке. Я
2: так? Це брехня.
0: Я не могла підказувати. Дві групи працювали над, власне, ось тим дезінформацією. Одна працювала над тим, як правильно повідомляти, щоб не було цієї дезінформації, і міс інформації, тому що це теж важливо.
1: Так.
0: Люди можуть помилятися незумисне. І друга група працювала над фактчекінгом. Дві аж. І вони там розробляли, бо якщо, наприклад, якась група має рекомендації для іншої групи, тому що перетинаються теми, то вони могли свого посланця послати, і той посланець ці рекомендації ніс у ту групу сусідню. Знову там могли, тобто вони посланці ходили між групами, і потім це все в кінці давало такий результат, який давало, так.
1: Не можна запитати, справді, дуже важливе питання, тому що це було рандомно вибрані люди з багатьох місцевостей країн Європейського Союзу. Як я розумію, всі між собою домовлялися англійською мовою.
0: 24 перекладачі.
1: Ага!
0: 24 перекладачі, титанічна робота. І коли в кінці дякували, то групи із різних країн повертались до свого перекладача, і дякувати було дуже зворушливо, особливо, трошки є перекладацький досвід, це прям, дуже правда було. Дуже прикольно.
1: Тобто рівня англійської мови там не потрібно, якщо хто зацікавиться.
0: Фактично ні. І документи тобі роздавалися в тій мові тієї країни, яку ти представляєш. Тому, тобі зручніше з англійською, ти можеш пересуватися там якось вільніше чи щось. Але взагалі-то для того, щоб люди могли висловитися вільно, а не в межах іноземної мови, наскільки ти володієш.
1: А знімали камери це все?
0: В деяких місцях можна було, в деяких ні. Деяких можна було знімати, але без звуку. І це було чітко прописано.
1: А як вони перевіряли потім?
0: Це вже питання.
2: Ти теж заразилась, так?
1: Ти заразний, Олексій.
2: Коли можна буде перевіряти? Перевіряти там результати, перевіряти, чи проголосували. От приблизні терміни якісь були названі?
0: А якщо й були, то я це, мабуть, прогав, бо було дуже багато інформації, прям, дуже. Але те, що будуть враховані, то це так, і вже кризи, вони весь час, і вони вже є. Вже деякі рекомендації, до речі, вже є вони, звичайно, але щоб це якось... Плюс тут іще важлива роль була інтеграційна, як для мене вона, може, навіть важливіша, і утвердження демократії. Тобто те, що розробляються рекомендації, це такий бонус трошечки. А так взагалі оця інтеграційна, де люди з різних країн могли так вживу. Я записала одного представника невеличкого села з Нідерландів, і одного із Мюнхену, які от говорили там тому. Можемо це.
1: Багато цікавих розмов на сайті polradio.pl від Сніжани Чернюк. Крім того, її постійні передачі досить такі важливі. Перше, до речі, це про Європейський Союз, і там можете більше дізнатися про євроінтеграцію, про те, як функціонують ці всі системи. І ще одна дуже важлива сьогодні.

0: у Польщі, я думаю, і в багатьох країнах. Це дезінформація і боротьба із нею. Всі ці програми є на сайті polradio.pl. Хіба що Сніжана сама хоче вас запросити до прослуховування.
1: Так, я їх запрошую. Вже все сказане. Так. Зараз починається огляд преси, я це знаю.
0: Вже оголосила Сніжана тут колегу нашу Ірину Ящішину, яка, до речі, вже прийшла сюди також. Тож Сніжана Чернюк, наша колега, журналістка Польського радіо для України, яка, до речі, також займається дезінформацією, є ведучою авторкою подкастів і програм про дезінформацію про Європейський Союз. Експертка наша редакційна у цих питаннях була гостею нашого ефіру.
1: Дякую за увагу.
2: Дякую.
0: Гаряче крісло у нас сьогодні. Наступна експертка наша вже прийшла, у нас з'явилася в студії. Експертка, до речі, від усього, тому що Ірина Ящішин, наш ньюс-немейкер.
3: Людина-оркестр.
0: Людина-оркестр, так. Тож прочитала Ірина вже газети і журнали польські, і готова розповісти нам, про що ж вони пишуть, що їх бентежить.
3: От мені особисто подобається, коли економісти говорять свою думку, там не посперечаєшся, там всюди цифри. Польська економіка напряму пов'язана із міграцією. У 2025-му кількість іноземців, які працюють та проживають у Польщі, збільшила ВВП Польщі до більш ніж 10%. Це згідно зі звітом «Міграція в Польщі», який публікує сьогодні Жечпосполіта. Яцек Кухарчик, соціолог та президент Інституту громадських справ, розповів Жечпосполіта, що звіт, підготовлений інститутом у співпраці з Deloitte та Ipsos, демонструє важливу роль іноземців на польському ринку праці та вирішальну роль, яку вони відіграють в економічному розвитку. У звіті оцінюють кількість іноземців у Польщі приблизно у 2-2,5 мільйона, і тим часом дані ЗУС також, які надали газеті, свідчать про те, що відсоток іноземців серед працюючих застрахованих осіб зріс майже до 8%. Більше половини учасників опитування, до речі, також вважають, що мігранти заповнюють кадрові прогалини та сприяють економічному зростанню. 73% кажуть, що Польща має бути відкритою для людей з інших країн. Вони приносять сюди навички, старанність та бажання чесно заробляти на життя. Це сьогодні описуємо Жечпосполіта. Там багато цифр і багато цікавого. Рекомендую. І ще трохи про цифри та про гроші. На відміну від приватних водіїв, підприємці здебільшого використовують дизельне паливо, ціна на яке значно зросла, і на них не впливає зниження ПДВ, який вони все одно відраховують. Так сьогодні пише Діннік газета «Правна». Під час пакету «Нижчі ціни на пальне» Польща заплатила приблизно на 7,5 мільярда злотих більше за пальне через початок війни в Ірані. Такий аналіз сьогодні публікує видання і зазначає, що завдяки пакету підвищення цін на бензин 95-ї марки склало лише 0,42 злотих. Однак, як наголошує видання, більшість транспортних компаній використовують не бензин, а дизельне паливо. А знаємо, що підвищення ціни на нього було значно більше. Бізнес також байдужий до зниження ПДВ у той час, як помітне зростання цін для приватних водіїв, які заправляються бензином, склало 7%, то для компаній, які використовують дизель, це зростання склало понад 36%. Газета додає, що автори аналізу пропонують, серед іншого, запровадження доступної оренди електромобілів, нижчу ставку ПДВ для зарядки електромобілів, а також підтримку громадського транспорту. Такий цифровий випуск сьогодні також про те, як вважають поляки щодо нової конституції. Як виявилося, і це про це сьогодні також пише Жечпосполіта, поляки не хочуть нової конституції. Лише 41,5% респондентів вважають, що Польщі потрібна нова конституція, тоді як більше 50% не погоджуються із цим. В опитуванні респондентів запитали, чи вважають вони, що Польщі потрібна нова конституція. І за даними Жечпосполіта, лише чверть респондентів чітко і твердо переконана, що Польщі таки потрібна нова конституція. Опитування також показало, що 71% виборців опозиції підтримують конституційні зміни, а тоді як 74% коаліції виступають проти них. Що ж, це доволі прогнозовано та звично для таких опитувань. Про це сьогодні також пише Жечпосполіта, тож це видання сьогодні якнайбардій рекомендую почитати.

0: Обов'язково дослухаємось до рекомендацій, почитаємо, але ж ти все вже розказала, Ірина Ящишин, про що пише преса, принаймні зранку, є, ну, тепер як тепер читати, це спойлери виходить, але, друзі, закликаємо вас читати, polradio.pl, сайт наш, ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, зранку насичуватись правильною інформацією, хорошою інформацією і корисною інформацією, тож так само нас можна не тільки слухати, а ще й дивитись на платформах YouTube та на Фейсбуці. Триває пряма трансляція, і треба залишати свої коментарі там. Нам вже там закидали аквафрешем, нам подописували.
1: Якщо хтось, може, не розуміє, що це означає, то поясни.
0: Це прапор російський, власне, з тих самих кольорів, з яких така преславута відома паста, одна з перших кольорових паст для зубів була зроблена. Тож, друзі, запрошуємо брати участь безпосередньо в нашому ефірі. А ми зараз будемо говорити про важливі речі. Далі продовжимо.
1: Тож, вже за декілька хвилин в дорозі наша експертка, з якою ми поспілкуємося про те, як Україну бачать люди, які приїхали в Україну з Тайваню. Нещодавно повернулася звідти саме тайванська політикиня і журналістка Колас Йотака. Вона зараз в дорозі до нас, до речі. Незабаром вона вже повертається додому. Про її враження від України, від Львівського медіафоруму, від того всього, що вона побачила. І, звісно ж, про український тайванський досвід ми з нею поспілкуємося вже незабаром. Вона має приїхати, і наш випусковий редактор Олег Яковенко вже, напевно, піде її зустрічати. Але поки її ще в нашому ефірі немає, у нас є багато цікавого і важливого, про що ми хочемо ще вам розповісти.
0: У Молдові вимагають вигнати російського посла після заяв його про утиски російськомовних. Ліберальна партія Молдови закликала оголосити посла РФ Олега Озерова персоною нон-грата після його слів про нібито мовний тиск на жителів Придністров'я, так званого. Російський дипломат обурився тим, що мешканцям невизнаного регіону пропонують вивчати румунську мову, державну мову Молдови. Як це так? У Кишиневі це назвали прямим втручанням у внутрішні справи країни. В партії заявляють, що Москва намагається диктувати Молдові, якою мовою мають говорити її громадяни, і назвали заяви Озерова спробою залякування та пропаганди.
1: Тож тепер молдовські політики вимагають не лише вислати російського посла, послати посла виходить, але й позбавити акредитації інших співробітників посольства Російської Федерації. Отож, скандал вибухнув на тлі нових рішень Кремля щодо Придністров'я. Раніше Путін спростив отримання російського громадянства для мешканців цього регіону, підписав також закон про використання армії для захисту росіян за кордоном, і у Кишиневі побоюються, що Москва може використати це як привід для нової ескалації. А ми знаємо, що Російська Федерація любить використовувати подібні ситуації до ескалацій. Не лише в Україні, але й загалом. Подобається їй.
0: Так, ну, тобто ця історія з захистом російськомовних...
1: Дуже відома.
0: Дуже. Дуже знайома.
1: Дуже знайома, дуже відома. Отож, ще одна важлива інформація. Давай. 5 країн Європейського Союзу вимагають від Брюсселя жорсткішої торгівельної лінії проти Китаю.
0: Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Литва закликали Єврокомісію частіше запускати розслідування проти недобросовісної торгівлі, швидше вводити мита та створювати нові інструменти захисту європейської промисловості. Формально в документі Китай прямо не названий, але всі формулювання б'ють саме по Пекіну. Системне перевиробництво, державні субсидії, демпінг і витіснення європейських компаній дешевим експортом. Країни хочуть, щоб ЄС враховував не лише економіку, а й економічну безпеку, тобто захист стратегічних секторів, виробничих ланцюгів і промислової бази Європи.
1: Отож, серед ідей мита не лише проти країни товарів, але й безпосередньо проти окремих компаній, які отримують субсидії або обходять правила. Також вже пропонують новий інструмент стійкості, який можна буде застосовувати там, де чинних торгівельних механізмів вже не вистачає. Отож, це частина такого ширшого повороту в Європейському Союзі. Європа більше боїться нового, так би мовити, китайського шоку, коли дешевий імпорт з Китаю підриває власну промисловість, робочі місця, технології, технологічну незалежність. От до таких рішень приходять у ЄС.
0: Ну, власне, і про це ми в тому числі, я так розумію, будемо говорити, і неодноразово будемо говорити в цій студії, в тому числі. Ще одна важлива тема. США вдарили по Ірану вже під час режиму припинення вогню. Американські військові атакували ракетні позиції.

0: І так, катери корпусу стражі, корпусу вартових Ісламської революції у районі Ормузької протоки в центральному командуванні заявили, що діяли в межах самооборони після того, як іранські сили нібито намагалися встановити морські міни. За даними медіа, під час удару під удар потрапили пускові майданчики, а також кілька іранських суден біля острова Ларак. Fox News стверджує, що американські сили знищили щонайменше два катери корпусу вартових Ісламської революції. Також повідомляється про удар по системі ППО в районі порту Бандар-Аббас. Саме звідти, за даними США, намагалися навести ракети на американські літаки. Все це відбувається попри чинне перемир'я та переговори між Вашингтоном і Тегераном. Адміністрація Дональда Трампа вже дала Ірану лише кілька днів на підписання остаточної угоди. Інакше США пригрозили іншим способом вирішення ситуації. Що це за інший спосіб? Це дуже цікаво, насправді. На цьому тлі Тегеран продовжує відмовлятися від повного відкриття Ормузької протоки, звинувачує США в надмірних вимогах під час переговорів. Ну і Трамп заявляє, що Іран має передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам або знищити його прямо на місці. За словами президента США, процес має відбуватися під контролем МАГАТЕ або аналогічної міжнародної структури. У Вашингтоні стверджують, що Тегеран нібито вже погодився на утилізацію урану під час переговорів.
1: Отож, остаточної угоди поки немає. У Білому домі кажуть, що Іран має сам узяти на себе зобов'язання вирішити питання зі збагаченням урану та іншими елементами ядерної програми. Раніше вже повідомлялося, що Тегеран може погодитися вивезти уран за межі країни, зокрема до Китаю. Водночас Іран скаржиться в ООН, що США висувають, тут цитата, надмірні вимоги. Отож, перемовини тривають на тлі хиткого перемир'я. Вашингтон і Тегеран обговорюють 60-денне продовження припинення вогню, але Трамп вже попереджав, що якщо домовленості не буде, США можуть знову взятися до ударів. Отож, як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході, слідкуйте на сайті polradio.pl. Я думаю, і Ірина Ящишин, і інші наші журналісти, які активно оновлюють стрічку новин, будуть повідомляти про все актуальне і важливе у цьому питанні серед іншого.
0: Тепер для допольських новин. Ти вже згадувала про це, але давай деталізуємо. У Великопольщі слідчі встановлюють обставини смертельної аварії на залізничному переїзді. Понеділок в селі Гарбатка поїзд колії Великопольське зіткнувся з вантажівкою. Після удару загорілась вантажівка, а потяг зійшов з рейок. Водій вантажівки загинув на місці. За попередніми даними, водій спочатку зупинився перед колією, але потім раптово рушив просто перед поїздом. У потязі перебували 16 пасажирів. Більшість не зазнала серйозних травм. Одну людину з травмою голови превентивно доправили до лікарні в Шамотулах. Переїзд був нерегульований, але правильно позначений знаком «Стоп» і хрестом Святого Андрія. Це хрест, який ви бачите зазвичай перед переїздами залізничними. Через аварію повністю заблокована лінія Познань-Піла. Для пасажирів запровадили автобуси, а далекобійні поїзди пустили в об'їзд. Усунення наслідків може тривати щонайменше кільканадцять годин.
1: Отож, все ще тривають саме от розслідування в цій справі. Я думаю, що сьогодні ввечері має з'явитися вже більше, можливо, після обіду, деталей. Про це все ми будемо також повідомляти. Ситуація дуже жахлива і неприємна, але будемо стежити за усіма новинами щодо цього, що саме стало причиною на 100%. Я думаю, ми будемо знати вже незабаром, звісно ж, не так швидко, як би хотілося. Але вже незабаром, я думаю, це з'ясують слідчі. А у Латвії зафіксували невідомі дрони. Хто міг подумати? Але тим разом біля шкіл та об'єктів критичної інфраструктури. Через це частину учнів тимчасово перевели на дистанційне навчання. Хто стоїть за цим всім? Офіційно не встановлено, але підозри падають. Як ви вважаєте, слухачі, якщо у вас є час відписати, на кого? Не вийшло, так? Ну, на Російську Федерацію. Отож, польський експерт з безпеки Ярослав Стельмах вважає, що це частина довгої, довжелесної гібридної кампанії Кремля проти країн Балтії та Польщі, яка триває до сих пір. І сьогодні, нагадуємо, ще раз очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушила саме зустрітися із очільниками балтійських країн, щоб їм показати, продемонструвати підтримку зараз у ці складні досить такі часи для країн Балтії, я думаю, і для багатьох сусідніх країн, і з Україною, звісно ж, Росією, Білоруссю.

0: Отож, будемо стежити, до речі, за заявами, які там пролунають сьогодні.
1: Будемо стежити обов'язково за тими заявами, які лунатимуть сьогодні, і будемо говорити про це в ефірах, будемо публікувати це на сторінці polradio.pl обов'язково. Ну і, власне, країни Балтії наразі під величезним тиском з боку Росії та Білорусі, і подивимось, до чого це може призвести. Російська ФСБ тим часом заявила, що на бельгійському газовозі «Археніус», який прибув до порту Усть-Луга з Антверпена, нібито знайшли морські міни. За версією російських спецслужб, магнітні міни були прикріплені до корпусу судна, їх виявили водолази, а самі вибухові пристрої нібито виготовлені в одній із країн НАТО. От така історія.
0: Отож, ФСБ вже говорить про спробу теракту і фактично звинувачує НАТО, звісно ж, нібито про спробу теракту. Російські слідчі також стверджують, що нібито міни не могли бути встановлені в російських територіальних водах. Водночас це ж виглядає як дуже зручний для Кремля сюжет. Усть-Луга – ключовий порт для російського експорту нафти і газу, і, зокрема, через так звану тіньову флотилію, про яку ми знаємо, і порт вже не раз був ціллю українських ударів раніше. Такі об'єкти напряму живлять російську воєнну машину. Так можна це підсумувати. Звісно, будемо ще чекати на деталі із цього питання також, зокрема.
1: Так, дійсно, і це дуже цікаво, як росіяни намагаються перекручувати подібні історії. І що буде далі? Що буде за такими заявами? Як думаєте ви, ну до чого може дійти це все? Дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. В цілому, пишіть нам свої думки з приводу того, що ми тут обговорюємо в студії. Треба брати участь безпосередньо в нашому ефірі.
0: Отже, наша експертка вже в дорозі до нашої студії, і ми вже, до речі, чуємо, мені здається, нашого випускового редактора, який тут в коридорі зараз стоїть. Отож, будемо, я думаю, вже до цієї розмови помаленьку переходити. Тож триває ефір Польського радіо для України. Анна Львова, Олексій Бурлаков. І в нашій студії вже з'являється, вже заходить дуже важлива гостя і сідає тут біля третього нашого мікрофону, тому що розмова, про яку ми зараз, теми, про яку ми будемо говорити, дуже важлива. Отож, наша експертка приїхала до України не як туристка і не як стороння спостерігачка. Це тайванська політикиня, журналістка і екс-очільниця Офісу президента Кабінету міністрів Тайваню Колас Йотака. Вона побувала в Україні не лише у Львові, але й у Києві. І сама прожила ці дні, складні, до речі, для Києва досить таки, на території України. Тож в нашій студії вже з'явилася Колас. Hi, thank you so much that you're coming today to us.
2: Hi, Anya and everyone. Good morning. How are you? I'm very happy that you have me here.
0: Отже, я буду перекладати відразу. Привіталася Колас Йотака з нами і сказала, що вона дуже задоволена, що вона сьогодні тут. І вітає кожного із вас сердечно і неймовірно рада вас бачити. Отож, до перших питань вже перейдемо. You have already visited Ukraine during the full-scale war. І what impressed you are most here? The people, the atmosphere, the feeling of the country. And can you tell more about visiting Kyiv? It's a very interesting topic now, because Kyiv was really attacked, very huge attack by Russia.
2: Oh, Anya, you know, this is my first time to Ukraine and my first time to Kyiv. And Russia fired ballistic missile to Kyiv. So it was scary. In the first couple of days, actually, I arrived to Kyiv like a couple of days ago. The weather is nice, it was warm, and people are friendly and very helpful. Till the night, they fired the missile. And I feel that the people, you know, Ukrainian people are so brave. And first of all, Ukraine is a country that's too beautiful to believe is under attack. But even though you see people, how resilient people are and how brave people are. The next day, right after the attack, I walked out from my room. People keep going, you know, people just day by day, time by time, they just keep going nonstop. Because you have to fight the fight.
0: Угу. Отже, це перший досвід, коли я така була в Україні, і, звісно, вона згадує Київ, якому вона побувала декілька днів тому, і, на жаль, от вона стала свідком саме цього масованого атаку Російської Федерації на Україну. Хочу відмітити, що коли вона приїхала туди, до Києва лише, вона почула таку прекрасну теплу погоду, всі люди були усміхнені,

усміхнені, дуже привітні до неї. Їй все дуже сильно подобалося. Потім була ця жахлива атака, про яку вона згадує. А після цього, на наступного дня, вона пішла прогулятися вулицями і бачила, що українці далі ходять вулицями, життя триває далі, і що українці дуже сміливі і дуже борються сильно, мають цю силу духу. І от вона для себе її відмітила, що все ж таки, не попри все, попри цю складну ситуацію, для

0: That's a story for me.
1: Yes.
0: Okay, first impressions we've heard about the first words you to your audience in Taiwan, because the dangerous China moves around the islands, and dangerous, it's not just in information scale, it's dangerous in the war scale too. And a lot of experts saying that China is ready to attack Taiwan. And when you were in Kyiv, so you saw how the war is, what the war is, and what would your first words to the Taiwan people?
1: You know, we have to be wake up. Honestly, you know, Taiwanese hadn't been experiencing a war since 70 years ago. It has been 70 years that we never had an war. But China has been pressing closer and closer. Mm-hmm. They have been very, very aggressive. They have been sending fighter jets and warships crossing the medium line and closer and closer to Taiwan. Mm. And China has never been stopping calling Taiwan part of China. Like what Putin called Ukraine is part of China. So I think looking at Ukraine, we learn a lot. We learn lessons. But it's really hard for Taiwanese people who never experienced that. I was shocked. Mm-hmm. Honestly, on the night, I was so shocked. And there was a moment I didn't know what to do. But what I did is I followed what Ukrainian people did on the night. Mm-hmm. People, either they went to the shelter, they were calm, or they went to the hall in the hostel or hotel rooms, just between two walls. People are calm, check information online, try to follow where the missiles are. I think this kind of a calmness, resilience, is what we have to learn from Ukraine. Mm-hmm. And we can never feel relax that the war will never come. Actually, it may come next minute.
2: Отже, якщо говорити все ж таки про це все, що зараз сказала пані Колес Йотака, говорила вона все ж таки про те, що тайванці, вони мають прокинутися зараз і побачити, що загроза, вона реальна. Після цього всього досвіду, який вона, до речі, пережила зараз у Києві і побачила, вона бачить, що коли є обстріли, то не відразу люди там вже і біжать кудись, а перевіряють спочатку в інтернеті про те, де були ці обстріли, комунікують між собою. І це величезний урок все ж таки і для Тайваню. Китай не перестає тиснути і чинити пресію на тайванців весь час. Це також і перетинання всіх можливих ліній. Все ж таки там вони перетинають лінії близько до Тайваню, роблять ці свої військові навчання. І тому, як каже Колас, багато тайванців, вони мають все ж таки прокинутися, тому що вони не свідомі того, що загроза, вона реальна. Тому що Китай весь цей час вважає Тайвань все ж таки своєю частиною і про це всюди говорить, так само, як і Росія подекуди говорить про те, що Україна теж частина Російської Федерації. І саме тут все ж таки дуже подібні оці історії Тайваню і України, і Колас це дуже сильно побачила зараз. Ну і говорить про те, що все ж таки цей досвід український, він може бути дуже корисним також і для тайванського народу, тому що бачать вони зараз, як Україна себе віднаходить в кризових ситуаціях, таких, наприклад, як масовані атаки Російської Федерації, які ми бачили у Києві, які Колас бачила на свої очі взагалі у Києві, перебуваючи там на місці.
0: What about, you know, a few months ago I was talking with the ambassador, Ukrainian ambassador in Japan, and we're talking about something in the air, the war in the air, and feelings, what the people in Japan feels, because they feel dangerous. I know meaning of war is really something in the air. Is there something...
2: something in the air now in Taiwan, yes?
0: Yeah, maybe, yeah, you're right.
2: Are you feel some potential actually dangerous now?
0: People are living in this atmosphere.
1: Yes, though Taiwan is not attacked physically by weapons, yes. But actually Taiwan is attacked by misinformation right now. You know, very serious cognitive warfare. and fake news.

0: news are attacking Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: So the purpose is to polarize our societies. The purpose is to create some kind of a hatred in our society. They try to manipulate people mm-hmm. to hate the government. They try to manipulate some kind of a mood, you know, angry mood toward each other.
1: Mm-hmm.
0: So that kind of a thing means that they are meddling. Chinese propaganda is meddling with the opinion, public opinion in Taiwan.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: So that's very tricky part.
1: Mm-hmm.
0: So I don't think China would really attack Taiwan with the military
1: mm-hmm.
0: power, with the weapons. But what they want to see is to see Taiwan become another Hong Kong. From my point of view,
1: mm-hmm.
0: they want them to be part of China. Because Taiwan has a strong economy. Taiwan has a strong semiconductor mm-hmm. industry. So there is no good for China to attack Taiwan with a military mm-hmm. weapon. But they really are attacking us with misinformation, try to make people angry
1: mm-hmm.
0: at our self-determined government.
1: Як Колес говорить, скоріш за все, такої фізичної атаки Китаю на Тайвань може і не відбутися, але постійно Тайвань атакують саме цими місінформаціями, дезінформаціями. І все ж таки посилюють і підбурюють таку зневіру до органів влади, до влади безпосередньо, розпалюють такі конфлікти всередині суспільства. І це постійно працює, і дуже на великій, вони інвестують величезні кошти в це, і дуже активно все ж таки отак от атакують Тайвань саме от зараз цією дезінформацією і маніпуляцією. Іншими. Хочуть зробити з Тайваню такий наступний Гонконг, щоб це була така частина Китаю, все ж таки, якась там прилегла. І, звісно, що для них не дуже вигідно буде все ж таки атакувати фізично Тайвань, тому що вони вважають, що це, вважають, бо так і є, дуже економічно продвинутий, просунутий регіон, регіони, які виробляють ці чіпи дуже важливі, і інші частини, і просто знищити його, це якось не дуже логічно було б з боку Китаю. Тому так, постійно всередині підважування, підбурювання настроїв, сіяти агресію, недовіру до законодавчих органів влади. Це все, що робить зараз Китай. Дуже шкода, у нас немає часу, але я думаю, що ми ще з Колес запишемо, напевно, дуже довге інтерв'ю. Колес так дивиться на мене, і мені здається, вона почала після подорожі в Україну розуміти українською. I tell that you start understand Ukrainian language because you so is really very understand face, like you understand everything. Але так. Але хочеться нагадати, що в нашій студії досить таки коротко, але була дуже важлива гостя, політикиня із Тайваню Колес Йотака. Вона була в Україні, вона була на львівському відео медіа-форумі, де вона також виступала, бо там були панелі, присвячені саме Тайваню. Thank you so much that you're coming here today. It's really nice to see you here.
0: Thank you both. I'm very happy to be here.
2: Thank you.
1: Отже, досить таки коротко, але неймовірно влучна і прекрасна розмова із Колес Йотакою. Ми з вами бачимося в такому складі. Олексій Бурлаков, Анна Львова, Олег Яковенко, наш випусковий редактор, вже за тиждень. До побачення.

Ну а після такої жвавої міжнародної розмови рухаємося далі. Вже 9-та у Варшаві. Це означає, що час ознайомитись зі свіжим випуском новин. Світ, нагадую, не стоїть на місці. Тож вперед до інформаційного блоку. Росія намагається легітимізувати на міжнародному рівні свої обстріли. Із червня у Варшаві не продаватимуть алкоголь уночі. У День матері жінок закликають обстежити своє здоров'я. Росія намагається легітимізувати на міжнародному рівні свої злочинні напади на Україну. Так, незалежні експерти коментують учорашню заяву МЗС Росії щодо систематичних нападів на Київ. Міністр закордонних справ Росії Лавров повідомив державного секретаря США Марко Рубіо про заплановані удари по військових об'єктах в українській столиці. Кремлівські чиновники хочуть переконувати,

0: Переконати світ, що накази про знищення українських міст є відповіддю на напади України на російську територію. Військові експерти зазначають, що війну розпочали росіяни і вже понад 4 роки завдають ударів по цивільних цілях. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіга, Росія намагається залякати українців та Захід. Вони хочуть посіяти паніку, так сказала голова дипломатичної місії Європейського Союзу у Києві Катерина Матернова. Із 1 червня по всій Варшаві діятиме заборона на продаж алкоголю в нічний час. Продаж алкоголю заборонять у магазинах та на автозаправках із 22 до 6 ранку. Алкоголь залишатиметься доступним у клубах, барах та у ресторанах, а після запровадження заборони минулої зими у деяких районах міста – зазначається, що поліція фіксує зменшення на 8% викликів, зазначає молодший лейтенант Якуб Пациняк із головного управління поліції Варшави.
1: Поліцейські вважають, що це добре розв'язання.
0: Поліцейські вважають це хорошим профілактичним рішенням. Алкоголь у певному сенсі працює як каталізатор, збуджує емоції, викликає агресію. Дехто починає займатися вандалізмом та хуліганством. Ми фіксуємо за зимовий період зниження таких дій. Порушення заборони на продаж алкоголю в нічний час призведе до штрафу. Це 5000 злотих, а також позбавлення ліцензії і заборонять також отримувати нову ліцензію протягом 3 років. У День матері, який відзначають сьогодні у Польщі, проводять кампанію «Обстежуємо не лише мам». Її метою є заохочення до регулярних обстежень та медичного обслуговування. Це ініціатива так званих «Амазонок» – жінок, які пережили рак і тепер діляться своїм досвідом, аби підтримати інших жінок. Зустрітися із ними можна, наприклад, у Підляському воєводстві, каже президент клубу «Амазонок» у Білостоці Ева Яблонська-Гжеляк.
2: Будемо там за стоїском,
0: будемо мати свою точку, покажемо на манекені, як обстежитися і не боятися цього. Хочемо донести до всіх жінок у різному віці, від наймолодших до найстарших, що обстежуватися варто, і це важливо. Одним із найважливіших елементів профілактики залишається мамографія – тест, який дозволяє виявити рак на ранній стадії. Експерти нагадують, що профілактика найефективніша ще до появи симптомів. Раннє виявлення значно збільшує шанси на лікування. Так, закликаємо відповідально та з усією серйозністю ставитись до свого здоров'я. Ми усією редакцією цього хочемо, і я особисто також. Тож, і погода у цьому плані також має такий елемент, аби не змерзнути, не змокнути і не перегрітися. Тому розповім про погоду. У вівторок, кажуть синоптики, переважно ясно. Лише на північному сході, на північному заході будуть періоди сильних опадів. Максимальні температури уже доволі літні. 19 на узбережжі, там і завжди прохолодніше, 20. На північному сході близько 25 на переважній більшості Польщі і 30 градусів тепла на заході, вітер від слабкого до помірного, а ближче до ночі грози та дощі також прогнозують у Люблінському та Мазовецькому воєводстві. Чуємося вже о 12-й, тоді приготую новий свіжий випуск новин з України, світу та із Польщі. До полудня!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яну Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня,

0: дня.
1: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
0: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
1: Мати – матка.
0: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати-земля – це теж мати. Божа мати. Весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні, можемо сказати, всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення, дуже близьке до першого, самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «по». Поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim, matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim, matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym, matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec, to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście, niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyć.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Польського радіо для України перед мікрофонами працюю для вас Яна Стемпневич, Марчін Гачковський, вище вимінені, розпочинають власне музичну лекцію.
1: Музичний урок української. Така у нас з Марчіном домовленість. Одного тижня ми проводимо музичний урок язика польського, а другого – музичну лекцію української мови.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz,

0: teraz zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian, mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, музичні уроки, так-так, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротші шляхи, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Konho.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка.
1: Всі... Матка,
0: українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган і Агрегат, Калуш Оркестра і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне фрапує вас, скąd взялася назва зеспоу. Так ще склада, що знаємо відповідь. Назва зеспоу походить від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло ще вважати, що то власне там, на таргу невольників в 18 віку, народилася африкансько-американська культура музична. 1 września 2024 року zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, які емоції були у музикантів саме тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту «Гайдамаки» раніше це був «Актус», «Гайдамаки» від 1991 року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак System». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухаймо, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка. Дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартв się. Będę pisać, albo по polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує, река, єзеро, збірник водний, став. Чоловік рачай ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалює, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовувати чимось, мартвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.

0: Бенджече.
1: І третя?
0: Бендон.
1: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
0: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
1: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж ще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
0: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
1: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там у нас на війні лепше помовчати.
1: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
0: Налий мені гербати, мамо, już наставiłem чайник. Чайник.
1: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
0: В своєму новому мешканню постановiłam поставити стіл при окні.
1: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
0: Положилам książkę на столе.
1: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
0: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
1: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
0: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
1: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
0: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
1: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
0: No, przed laty właśnie, dawno-dawno temu.
1: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
0: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
1: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stołem, a mnie swaryła ty za teoremu Pifagora?
0: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
1: Jak батьки сварять своїх дітей?
0: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
1: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
0: Ну, лаять, бештати, строфувати, карчити, напомінати.
1: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
0: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
1: No, wtykaty, tak, ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
0: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
1: Це слово «втикав», воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
0: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
1: Так.
0: То значить, якби зробити щось зле, як то повідати невульгарне? Щось зепсуть, о. Шегапить. Не використати шанси.
1: Так,
0: іншими
1: так,
0: слови,
1: так.
0: Маш
1: згаяти, ну, згаяти час можна, або згаяти час.
0: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się po prostu, zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
1: Так, бачимо, так, бачимо. Але теж слово «втикати» має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю.

0: вникаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховалим очі, так, утікалим спойженням, удавалим, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: А в голові м'яєм, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Мислявим собі, що все вже вім, що вже умім.
0: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
1: Гадач. Дуже любимо те пари.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
1: Припущать, мислять.
0: А польською?
1: Гадать, розмовляти.
0: Або ну, розмовляти, балакати.
1: Так.
0: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
1: А тато на балконі втеді під носом бурчав.
0: І ледацюгой називав мене авже ж.
1: І називав мене ленюхем. А як?
0: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
1: Так є, ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень. Лень смердзонси.
0: Ой-ой.
1: Лень навіть патентований може бути. Іначе не руп пружняк, вауконь, дармозят, обібок. А як вже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
0: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
1: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
0: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
1: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
0: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
1: Запевне. Є то досвідчення вілу билих учениць і учнів.
0: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
1: А, ну, власне, і тут і так. А віж, мамо, зараз єстем вам вдячним. І що робимо з тим вам?
0: Вам єстем вам вдячний, тобто тобі і батькові.
1: Може так, а може...
0: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно це вам? А, з великої літери польською? Ні.
1: Ні, але якби в язику українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів пер ви.
0: Так.
1: І тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грецькій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
0: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
1: А затем віжилище або віжилась в мені бардій, ніж я сам.
0: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
1: Віжилище.
0: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
1: Віжилище.
0: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж не істот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
1: О, власне.
0: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
1: Вім, що już поволі починаєш бути за мене думна.
0: Пишатися?
1: Ну, бути думним.

0: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
1: Бути думним з когось. Єстем думним за своєго брата.
0: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок мурахи по спині йдуть.
1: Угу. Тримам то в собі і над собою.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
0: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
1: Налий чогось міцнішого, мамо. Зімно мі.
0: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
1: Дішай можна, налий, хоч година ще молода.
0: Так, ще не вечір. Година.
1: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що ще завчасні на міцніші трунки.
0: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тандітні плечі, хоча вони міцні.
1: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтве барки, хоча ж оне те барки są mocne.
0: Отже так, звалити на плечі.
1: Ну, przerzucić на плеці барки.
0: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
1: Учець, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
0: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – тендітний. Перекладаємо польською як?
1: Делікатне.
0: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або ж чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий і ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
1: І не питай мене, де буду пізніше.
0: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
1: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
0: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
1: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть вісну.
0: Бо люта холоднеча настає під вечір.
1: Бо строгий худ приходить під вечір.
0: Лютий?
1: Ну, власне, гнівне, строгий і по-польську повіємо люти мруз. Здаржа ще в місяцю лютим.
0: Так. А татові те передай, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
1: Таче przekaż, що його син пошедł там, де світло ділиться на чорне і на біле.
0: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
1: Де мусиш бронити перед дебілем всіх, яких кедись кохалась?
0: Де вся земля почервоніла?
1: Де ціла земля ще зачервеніла?
0: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
1: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
0: Ну, власне, ну-ну.
1: Ну-ну-ну.
0: Я знову повернуся переможцем після бою.
1: Знов вруце з бою, як звичайство.
0: Ми там давно не граємось в героїв.
1: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
0: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
1: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
0: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне...
1: А пісенка кінчиться мільчанням. Краще...
0: Помовчати. А ми послухаємо.
1: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського Радіо для України, частина щоденної антени «Пул на пул».
0: Яку ведуть Марчін Гачковський.
1: І Яна Стемпнєвіч.

Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про важливу соціальну тему. Після змін у законодавстві Польщі частина громадян України, які перебувають у Польщі тимчасово, втратили доступ до медичних послуг, а також доступ до окремих соціальних виплат. І кілька організацій у Польщі звертаються до польської влади, апелюють до польської влади з тим, аби переглянути правові аспекти надання цієї допомоги громадянам України.

0: Сьогодні про це будемо говорити з нашою гостею Міленою Клочковською. Вона є правозахисницею, юристкою товариства Homo Faber із Любліна. Вітам пані сердечно зі студії в Варшаві.
1: Дзень добре.
0: Ось як повідаємо нашим слухачам по змінах в польському праві.
2: Отож, як я сказав слухачам, після змін в польському законодавстві частина громадян України, яка проживає у Польщі, втратила доступ до соціальних виплат і медичних послуг. І це стосується насамперед людей, які перебувають в найбільш складній ситуації. Нагадаємо, будь ласка, що сталося на початку березня і хто саме втратив можливість отримувати цю допомогу.
0: Складні страті там можливість.
1: Днем 5 марця вийшла в життя так звана устава вигашаюча.
3: Із 5 березня набула чинності так звана ліквідаційна згортальна законодавча поправка. Тобто закон, який мав на меті поступове припинення дії чинних положень, які раніше регулювали ситуацію осіб, які втекли з України через війну та мають так званий статус «Пасилюкр» із метою покращення їхнього становища і фактичного надання підтримки. Тут цих змін дуже багато. Ідея цієї зміни, принаймні так її представляв уряд, полягала в тому, щоб зрівняти становище українських біженців з іншими біженцями, які приїжджають до Польщі, а також підготувати такі норми, які будуть прозорими та працюватимуть для будь-якої кризи, яка може виникнути і в майбутньому. Насправді було змінено дуже багато аспектів. Одні з ключових – це, зокрема, питання доступу до медичних послуг. Тому що система побудована таким чином, що всі повинні мати певне медичне страхування. Тобто, зазвичай цей обов'язок страхування виконується через працевлаштування. І тому, наприклад, у випадку людей старшого віку ця проблема є дуже значною, тому що це люди, які не працюють через свій вік, а також через те, що вони не є привабливими для роботодавців із точки зору ринку праці. З іншого боку, цей закон також змінив положення попереднього закону, де служби зайнятості могли реєструвати осіб із ПЕСЕЛЮКР як безробітних, незалежно від віку. Тепер, однак, служби зайнятості не можуть цього зробити, оскільки вважається, що жінка віком 60 років і чоловік, який досяг 65, це вже особи, які не будуть активізуватися на ринку праці. Тому для таких осіб існує кілька варіантів страхування. Якщо це люди, які мають право на українську пенсію, вони повинні подати заяву на трансфер виплат. І тут виникає велика проблема, тому що ця процедура переведення коштів триває, ну, дуже довго.
1: Дуже довго триває та процедура того, щоб це відбуло.
0: Але можливо таке перенесення, чи той трансфер?
2: Але чи цей трансфер можливий? Як виглядає співпраця в цьому контексті між Польщею і Україною?
0: Співпраця поміж Польською та Україною.
1: Він є можливий, то що робить внеском, натомість рзечевище...
3: Це можливо, це робиться через подання заяви. Однак, насправді, тут також бере участь банк. І, наскільки нам відомо, цей процес триває багато місяців. Тому в цьому і полягає складність, бо він відбувається, але займає дуже багато часу. Також, наскільки нам відомо, не кожному легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає як виклики. Те, що людина має право на українську пенсію, дуже часто позбавляє її інших можливостей страхування. Тобто, наприклад, якщо у нас є батько віком 60-65 років, а я донька, працююча особа, проживаю разом із мамою та татом, то я не можу застрахувати їх через себе, через своє місце роботи, тому що вони мають право на виплату з України, тобто на українську пенсію.
0: Систем так не акцептує.
2: Заяви можна подавати, але система їх не приймає.
3: Так, там подається декларація, і це є особи, які фактично є недоохопленими системою страхування. Також є можливість бути застрахованим як безробітний, але, знову ж таки, право на певні соціальні виплати не поширюється на таких осіб. Також є складність з добровільним страхуванням, тому що, по-перше, розраховується початкова сума, а це багато тисяч злотих, щоб оформити добровільне страхування. А по-друге, знову ж таки, якщо людина має право на українську пенсію, то це добровільне страхування фактично не має тут застосування, тому що пріоритет має саме механізм трансферу цієї пенсії.
0: Опроч того, чи са теж інші проблеми, бо читаємо інформацію.
2: А крім цього, чи є також інші проблеми? Я читав інформацію, що люди, які проживали в таких місцях публічного проживання, теж, прошу сказати, правда це чи ні, їх переводять до інших місць або навіть виселяють звідти. Чи зберегли вони при цьому право на такі допомоги?
0: Застали при тим праві.
1: Тутай упередньо, перед тою марцовою ситуацією.
3: До того, що трапилося у березні, вже була попередня новелізація цього закону, яка формально набирала чинності із жовтня, але положення щодо

0: місць колективного проживання або центрів колективного розміщення почали діяти із 1 листопада. І вже тоді трохи змінилася група осіб, які мають право перебувати у таких місцях. Однак із 1 березня з цієї групи насамперед зникають багатодітні сім'ї та діти. Раніше діти та багатодітні сім'ї мали право проживання у пунктах колективного розміщення, однак тепер вони це право втрачають із 1 липня. Вже не зможуть там проживати. Що стосується самих пунктів, які наразі функціонують, то до 30 червня більшість із них перебуває у веденні держави. Це завдання виконує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, яке реалізується разом із воєводами на рівні воєводств. Натомість із 1 липня змінюється система. Цю функцію перебирає Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство праці зазвичай з тих центрів колективного розміщення, які наразі діють, частину визначає як свої міністерські центри, які будуть продовжувати роботу. Декларація міністерства полягає у тому, що ті люди, які станом на зараз перебувають у цих пунктах, із 1 липня надалі мають право там залишатися. Наприклад, особи з підтвердженою інвалідністю в Польщі, люди віком 60-65 років, вагітні жінки або матері з дітьми до 12 місяців життя. Вони матимуть право там проживати і надалі. І ці перетворені центри, нові центри, вони мають отримати гарантовану кількість місць відповідно до потреб. Тому, можливо, для частини цієї групи відбудеться релокація, тобто зміна місця проживання, але саме право на проживання має бути збережене.
1: Але то право має бути заховане.
2: Тобто ми цього ще не знаємо, напевно, те, що ви кажете, має бути, але чи так це буде, на цей момент сказати не можемо, так?
1: Значить так, вони ще творять те місця, так?
0: Так, ці місця створюються. Міністерство декларує, що кількість місць буде збережена, і я вважаю, що це слід сприймати як факт, тому що якщо хтось матиме право на проживання, то завданням системи є забезпечити йому це місце. Те, що також братимуть до уваги, це питання такої, можна сказати, самостійності або здатності до самостійного функціонування. Тут також з'являється питання, чи, наприклад, літня людина, звісно, не може отримати польську пенсію, бо якщо вона її отримує, тоді вона не може проживати в такому центрі або в центрі колективного розміщення. Також, чи немає в неї на території країни нащадків, тобто, наприклад, дітей, які, на думку законодавця, повинні були б узяти на себе опіку над цією найближчою особою, а не залишати її в такому центрі. Тому тут можуть бути і відмови, особливо в таких випадках, коли хтось намагається долучитись до цієї системи, тому що має враховуватись вся життєва ситуація конкретної особи, наскільки вона самостійна, яка її сімейна ситуація і так далі.
2: Чолі, власне, хотів запитати, бо якщо особа є самотна,
3: тобто якраз хотів запитати, якщо людина є самотньою, немає нікого, то виходить, що ніхто й не може здійснити догляд за цією особою, то
1: в тій ситуації... Тут появляється, нестати, інший проблем.
0: На жаль, тут виникає інша проблема. Тому що, якщо людина є самотньою, але при цьому є самостійною і здатною до функціонування, то такий центр колективного розміщення, який забезпечує їй житло та харчування, є достатнім і відповідним рішенням. Однак проблема полягає в тому, що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків. І це можуть бути люди з деменцією, які забувають і тощо. І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування. Там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
1: І то не є справедливо.
2: І то ж трва, я так розумію, від початку марця.
3: І це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад, Homo Faber, тобто як виглядає це на практиці? З ким ви спілкувалися? Скільки таких осіб є у місті чи в воєводстві? Яким вже є наслідки цього практичні, такої зміни?
4: На дійсніший момент ті зміни певні.
1: Те скутки ми, очевидно, почалися відчувати вже від 5 марта.
0: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що на

0: Наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували. Але, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз непросто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі, і вона повністю сама, тобто не має засобів до життя. Втрачається житлом і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕСЕЛЮКР можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕСЕЛЬ документом, тепер закон вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЕЛЬ з закордонним паспортом до кінця серпня 26-го року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають. І навіть не йдеться про небажання оформити документа, просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності. Можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті, але дитина вже цього права не має.
1: Але дитина вже не.
2: Бо дитина ніби працює, бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати, тобто мусить шукати собі окреме місце проживання, мішкання, так розумію.
1: Просто
0: дітей було виключено із списку.
2: Теж пані тут і спомняла о тим 800+.
3: Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період, і люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
2: Це ще змінило в тим?
1: І я припущам, що це був błąd того формуляра. Він був źle по prostu створений.
0: Я припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, іноземцем підставу перебування, і там не було саме опції «Песель Укр». Можна було обрати інше, але коли вводили номер «Песель», система також вимагала вказати термін дії документа. А сам номер «Песель» не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому

0: Не знаю, чи це остаточно змінилося, але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше як підставу. Вводили номер песелі в полях з датами, вказували будь-що, аби система це пропустила.
1: Ну, якби цокольвік би систем то припустив.
2: А чи впливало то на, наприклад, виконання обов'язку шкільного для дітей?
3: Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+ прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема Homofaber і Міграційний форум, підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглядає на день дійсніше цей апел?
1: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
0: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему. І тема того, що діти втрачають місце проживання, це те, про що я багато разів говорю вголос, на що звертаю увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини, забезпечення її інтересів – це пріоритет, незалежно від національності цієї дитини. Тому ми дуже це висвітлюємо, і також у нас є внутрішній спротив цьому, адже ми знаємо, що діти, які долучились до польської системи освіти, не завжди мали легкий шлях, їм потрібно було адаптуватися. Вони були новими, їх сприймали як інших, були випадки булінгу в школах, процеси вбудовування в групу однолітків, пошук друзів – це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами в Раді громадської користі тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень чи пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
1: Же то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повномасштабної війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом. Але підготовка цих змін теж тривало певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою маємо те, про що сьогодні говоримо. Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
2: Буде далі, яка перспектива?
1: Я позволю pozwolę sobie użyć trochę tego przykładu, który też padał ostatnio na spotkaniach. Często tłumaczono, że te zmiany to są też zmiany, których oczekuje polskie społeczeństwo.
0: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни,

0: Країни, яких очікує польське суспільство, що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККОПРЕС організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб, а сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність? Чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку? Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до коренів, і коли суспільство подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
1: Він що ж там стало в цьому тих кілька років? Ніж то ще не зміня.
2: Ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
3: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
0: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛЬ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛЬ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта Цукр. Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛЬ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 2025 року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛЬ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
2: Розумієм, то внюскуюнс...
3: Розумію, тобто підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
2: Олена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна.

0: Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лаюком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

Ого. І тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице, і його село, звідки його діди, це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки, і там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча б почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаюком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали розмову буквально під яблунею, з якої яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, «Списки», над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослав Лаюк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі

0: спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Вже почнімо з книжки, власне, списка, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у покази цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так трапляло, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одній з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі, від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, напроти Кінбурзької коси, окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати, від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, я стараю, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці «Бахмут» у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима. Так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому це зазвичай непрості розмови. Так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати. Бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік, і там і артилерія, і дрони, чи якісь інші, отакі от

0: дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну це воно теж в книзі «Бахмут» згадано. Вона, до речі, в Польщі вийшла у 25-му році влітку про бійця. От ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції. От зараз бійці збираються туди їхати. От є боєць, якому там під 20 років. І це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику, як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі. Боєць може записати і відправити завдяки інтернету, чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от-от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно. Але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства. Так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все? Так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми. Так.
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він, коли бував в Африці, потім повертався до Європи. Є такий відомий його спогад, коли він сидів на п'яцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають. Вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі, якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з таким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут все зовсім-зовсім по-іншому. Ну, і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. От, наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута. І з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото з цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо.

0: беремо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, а потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але... Відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так? Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, у усіх цих історіях у книжці, не у всіх, в дуже багатьох історіях. Бачите, я кажу усіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва».

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винне. Скажи взагалі, бодай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятаєте, що сказано в пророків про бій?

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосним і голосним. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і нікого в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє». Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі. Я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий». Це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18:00, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і «Садок вишневий коло хати».

А це ми вже починаємо із «Нівіща з бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан», історії, написані рікою. І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане Павле, вітаю в нашій студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є так. Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катерина Травінська. І це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України до певних предметів, і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
0: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який так ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
1: Так.
0: Як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
1: Тут ситуація була в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм. Так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті. І вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.

0: дитинка.
1: Тобто провідні та, заклади так,
0: провідні
1: освіти,
0: заклади так, освіти
1: бачать перспективу, вони розуміють і обирають.
0: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію. Так, тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горлицах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова тільки як додаткова, але там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто,
0: туди ходять самі поляки.
1: Поляки вивчають, так,
0: самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто, це теж район, який знаходиться близько Лемківщини, так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але, тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість, так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій Польщі,
1: так, це,
0: які
1: так.
0: пропонують.
1: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять, так?
0: Так?
1: З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так, безумовно.
1: Ми з вами перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: тобто
0: більше.
1: Наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення. Так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
0: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів. Відкрито, які знаходяться у відкритому доступі, тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується, так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що, власне, з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати. Тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити, власне, свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
1: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, почала нашу програму. І до кінця травня, так?
0: Так.
1: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена.
0: Вся
1: і...
0: письмова частина вже складена. Усна
1: зараз
0: частина
1: усна.
0: Сьогодні якраз в Вроцлаві здають. Завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так? Але з другої сторони, це все працює, так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати, не так, як у випадку інших іноземних мов, тобто це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це зробити.
1: Так, бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьте, це історичне
0: так,
1: рішення,
0: безумовно.
1: Так, взагалі це
0: і
1: для
0: як...
1: польської системи
0: для
1: освіти. Польської
0: системи освіти
1: рішення,
0: і для української мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якусь якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну, європейську, сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панель.

0: на дискусію в рамках цієї конференції в Кракові, щоб
1: Третьої вже, третьої
0: третьої конференції,
1: конференції.
0: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі
1: Так, ми
0: освіти.
1: до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі, вперше з
0: Так.
1: української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
0: Ми
1: Польщі?
0: маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало. Так? Тобто ми ці цифри, якими
1: Це
0: ми зараз
1: заявлені,
0: оперуємо, це
1: так.
0: ті, які були заявлені на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії. Тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
1: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
0: Зазвичай з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки, або з мішаних родин, або з власне родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
1: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. От перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
0: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна, в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Часами для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це
1: І як?
0: потребує певних надзусиль, щоб його
1: Так.
0: підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ нереальна,
1: Ну, є
0: але
1: кадри, є для на посаду репетитора.
0: кадри, які б написали, бо репетиторіум це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого
1: А це
0: можна було
1: посібник. Я
0: підготувати.
1: думала,
0: Так,
1: що це йдеться про
0: це
1: якісь
0: не стільки
1: курси.
0: може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали. Тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця
1: Ну,
0: річ,
1: так, люди
0: яка
1: дещо
0: досі є.
1: остерігаються, так, тому
0: Так,
1: що
0: безумовно,
1: нема умов
0: це
1: усіх і.
0: інновація. Це вперше хтось має якісь правда, те, що ми боїмося, і так далі. Теоретично, ми знаємо, що базовий рівень це B1, розширений
1: Так.
0: B2, двомовний C1. Але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою? Це B1, B2 і C1? Це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську. Якщо ні, то можуть обирати і російську. Ми теж знаємо і про
1: Там
0: такі
1: ми з вами
0: випадки.
1: говорили, що от на
0: Так.
1: російську там десь понад 2000, так,
0: Так,
1: охочих.
0: дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
1: Тобто,
0: мови
1: власне,
0: як
1: це може
0: іноземної.
1: зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив.
0: Так, це вирішує директор школи. Якщо вчитель не має годин, ну то натурально, що він або мусить викладати
1: Ну,
0: інший
1: так.
0: предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які ну звід яких ніхто не втече, так? Тобто повинна бути відповідна кількість годин. Тому вчителі, які працюють на постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи чи головне місце роботи, так вони найчастіше роблять післядипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, два або три предмети в такому навчальному закладі. тому серед тих, які викладають

0: російську, теж це питання повстає.
1: Чи може от матура з української мови, її впровадження ось цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
0: Для громадян України, безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи не із 5-8-класника, тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на із 5-8-класника, але на матурі це досі можливо, так? Тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою. І тому я думаю, що безумовно ця частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
1: Ну, головне зроблено,
0: так?
1: Лишається чекати
0: залишається
1: і трошки цей процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
0: Безумовно.
1: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще
0: Так,
1: не треба забувати
0: там,
1: про цей
0: там
1: іспит.
0: Набагато менше учасників, я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови, так? Тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто це такий іспит, як з мови, як рідної, так? Тобто він набагато складніший, ніж українська, як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
1: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах? Тут на місці. Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується, так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
0: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови.
1: Так.
0: Але на це потрібен час.
1: Теж
0: на сьогоднішній
1: час.
0: День
1: говорили.
0: Про це говорити ще
1: так.
0: Трошки зарано.
1: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить тут у Польщі. Розкажіть нам, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
0: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн, безумовно, але те.

0: З Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура. Тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси
1: В рамках
0: в рамках
1: конференції.
0: конференції. Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити,
1: Ну,
0: щоб
1: як вони
0: теж,
1: через цей
0: так,
1: процес
0: як вони цей
1: проходять, так?
0: процес проходять, щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про як власне про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане власне початком теж такої дискусії, якої так насправді
1: Це надважливо,
0: ніколи не було.
1: надважливо.
0: Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому. Але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це, за різними оцінками, навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти, і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне,
1: Власне, що
0: підтримати
1: робити?
0: так,
1: Так.
0: таку, так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики
1: Так.
0: родини, може,
1: Це,
0: в
1: от
0: такому
1: направду це.
0: контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горліцях є пропозиція. Так, дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає. Так, тобто є діти з України, які
1: А
0: ходять, але
1: чому
0: їх
1: так? От ви думали, чому
0: мені
1: так
0: здається, що
1: відбувається?
0: це.
1: Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От
0: Так,
1: в чому тут?
0: про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маємо приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови, тобто можуть говорити зі
1: Так.
0: мною польською, повернутися до свого однокласника з України
1: Українською.
0: і сказати українською, чи і там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так, дитині 6 чи 7 років, дитина вже це розуміє. Так, а з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у
1: Це
0: Кракові.
1: дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома, хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще має.

0: маленька.
1: Але
0: основи
1: закладаються з дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти, тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
0: так,
1: просто не буде.
0: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання, так, ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт. Ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Треба показати ці перспективи. Пане Павло, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі, і допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана М'ялик. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

здавалося. Хоча з цього боку двері мало не відкриватися. Той, хто колись почав цю війну, навіть і думки не мав зупинятися. До всього звикаєш. Але завжди вкрай складно тримати удар, коли не чекаєш. Коли забуваєш, що навіть на мить не можна перепочити та посміхатися, здригати повітря, випустити пар та

Місцева розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Ось він, полудень у Варшаві, уже 12-та. Випуск новин уже готовий. Я маю намір його вам представити у студії Ірини Щишини. Це Польське радіо для України. Слухаємо новини. Поляки потребують українського досвіду захисту цивільного населення. У Польщі презентували систему раннього попередження про дрони. У застосунку «М-обиватель» готують зміни. Росія нас не залякає, так коментує Катерина Палчинська на Венчі оголошення Росії про авіаудари по Києву. Незважаючи на російські погрози, міністр регіональної політики Польщі перебуває з візитом в українській столиці. Разом із представниками інших європейських урядів вона бере участь у міжнародній конференції. Катерина Палчинська на Венчі від учора перебуває у Києві і там зустрічається із представниками українського уряду. Як вона наголосила, погроз з Росії не відлякають представників Заходу від підтримки України.
1: Польська делегація зостала.
0: Там залишилася польська делегація, німецька делегація, французька та всі інші. Росіяни не будуть нас лякати таким чином. Звісно, усі засоби захисту задіяні, але ми не будемо діяти під диктовку такого залякування. Учора росіяни це оголосили, аби українці залишилися на самоті, але так не є.
1: Тож так не є.
0: Польська делегація у Києві зосереджена на перейманні досвіду, який можуть надати українці у будівництві інфраструктури для захисту цивільного населення. Також Варшава зацікавлена в участі польських компаній у відбудові України. У Польщі презентували систему раннього попередження про дрони. Пристрій виявляє дрони та визначає їхній розмір і траєкторію. Віце-президент АСЕКО Полон Гжегош Бартлер повідомив польському радіо, що система використовуватиме вуличні ліхтарі міст. На них будуть встановлені звукові детектори, а система дозволить визначити тип дрона, траєкторію польоту та його швидкість.
2: Чи єстечми в стані розпознавати дзвінь?
0: Завдяки аналізу штучного інтелекту зможемо розпізнавати звук. Аналіз буде базуватися на взірцях звуків. Таким чином зідентифікуємо об'єкт, який рухається. Наша концепція основується на монтуванні сенсорів на вуличних ліхтаряках. Таких точок у Польщі 3,5 мільйона. Дуже докладна мережа, тому будуємо дуже точну матрицю. Компанія Asseco Poland подала свій продукт для впровадження у рамках ініціативи «Східний щит». Вона також планує вивести рішення на цивільний ринок. Як наголосив представник компанії, раніше рішення виявиться корисним не лише як частина національної оборони, але також як звуковий детектор у міських просторах. Це може пришвидшити реагування служб. Польща вже почала підготовку до найближчих виборів, щоправда, у трохи неочевидний спосіб. У застосунку

0: Там обиватель готують зміни, які мають спростити вирішення офіційних справ, не виходячи із дому. Принаймні так в інтерв'ю Польському радіо розповів директор Центрального осередку інформаційних технологій Радослав Мацкевич. Ми змінили філософію створення цифрових послуг для громадян. Уже маємо оцифровано понад 50% державних послуг. Маємо також намір створити таку собі карту життя, так аби громадянин був у центрі послуг, і саме він міг залагодити усі справи.
1: Справи урядові.
0: Окрім того, починаючи з наступного року, застосунок М-обиватель і веб-сайт Міністерства цифрових справ дозволить людям збирати підписи для списків підтримки виборів. І трохи неспокійні новини про погоду, то не було тепла, то аж забагато. Інститут метеорології попереджає, оголосив попередження про спеку першого ступеня у Любуському, Великопольському, Західно-Поморському та Нижньо-Силезькому воєводствах. Там температура сягатиме 30 градусів, а попередження набувають чинності за годину о 13:00 і залишатимуться чинними до вечора, до 19-ї години вівторка, тобто сьогодні. Сьогодні, також кажуть синоптики, переважно ясно, лише на північному сході та на північному заході будуть доволі сильні опади, щоправда, періодами не литиме постійно. Максимальні температури коливаються від 19 на узбережжі, 20 на північному сході, близько 25 у центрі, а ближче до ночі також можливі грози у Люблінському та Мазовіцькому воєводствах. Це була погода та новини, а наступне інформаційний блок вже о 14:00. Бережіть себе і від погоди, і від негативних думок. Це Польське радіо для України. Чуємося у наших ефірах.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетą аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яном Стемпнєвич. Зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим.

0: обходять День Матки.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. І жінка для поради теща, для привіту матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Хто матки не слуха, тен пщего огона послуха. Для кожної матки мила їй дядки. Або таке. До ойца по грош, до матки по кошула. Яка мать, така нач. Або яка матка, така цурка. І тутай можна додати, бо як і хлеб, така скурка. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
0: Innymi słowy, pisnia pro rusznik, wersja wynalazek.

0: Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Конго.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: TNMK – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально. Тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взяла się назва зеспову. Так się składa, że знаємо відповідь. Назва зеспову походжі від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
0: Ja nie.
1: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1991 першого року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак System». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухайме, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка. Дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартв się. Będę pisać, albo по polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати.
0: Так.
1: Фале на воді, може, фалує, жека, єзьоро, збірник водний став. Чоловік рачай ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервуватися, приймуватися чимось, мартвіться.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому czasie. Отже так, pierwsza osoba однини.
1: Będę.
0: Druga osoba однини.
1: Będziesz.
0: Trzecia osoba...
1: Będzie.
0: Pierwsza osoba mnożyny.
1: Będziemy.
0: Druga osoba mnożyny.
1: Będziecie.
0: I trzecia.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж іще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставіłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своїм новим мешканню постановіłam поставити стул при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам ксьоншке на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'яти.

0: Jatyte.
1: No tak, no żeby zagotować wodę, czajnik nastawiamy. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: А пам'ятаєш, як перед лати, за старих часів, при тим столі, що?
0: Давним-давно, тобто дуже давно, іншими словами.
1: Ну, перед лати, власне, давно-давно тому.
0: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
1: Ну, переважно при столі, хоч некоторі поляки również за столом сідають, і хоча ж мені то особисто разі не потрафię їм забраняти, byle сиділи вигодні і одживалися здорово. Але так, повторюємо, радше при столі.
0: Так, а пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а мене сварила ти за теорему Піфагора?
1: Ну, злощилася на мене за твердження Пітагораса.
0: Як батьки сварять своїх дітей?
1: Хоча ж належи припущати, що однак поводом не було то твердження Пітагораса, а його незнайомість.
0: Так, так. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
1: Ну, лаять, бештати, строфувати, карчить, напомінати.
0: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
1: Ну, а я, як завжди, завішалася, мислиш, так?
0: Ну, втикати, так, я думаю, що так. Це таке сленгове слово.
1: Ну, добре, заставмо наразі так. І за окно утікалем.
0: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
1: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
0: Так.
1: То значить, якби зробити щось зле, як то повідати, не вульгарне. Щось зепсуть, о. Шегапіть. Не використати шанси.
0: Так,
1: іншими словами,
0: згаяти час можна, або згаяти час.
1: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się po prostu, zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
0: Так, бачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховалем очі, так, утікалем спойженням, удавалем, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Мислявам собі, що все вже вім, що вже умім.
0: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
1: Гадати. Дуже любимо те пари.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
1: Припущать, мислять.
0: А польською?
1: Гадать, розмовляти.
0: Або, ну, розмовляти, балакати.
1: Так.
0: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
1: А тато на балконі втеді під носом бурчав.
0: І ледацюгой називав мене авжеж.
1: І називав мене ленюхем. А як?
0: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
1: Так є. Ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень. Лень смердзонси.
0: Ой-ой.
1: Лень навіть патентований може бути. Іначе не руб пружняк, валконь, дармозят, обібок. А як уже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
0: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
1: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
0: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
1: І школа швидко минула, як раця світлина над Дніпром.

0: Дніпром.
1: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
0: Запевне, запевне. Є то доświadczenie wielu byłych uczennic i uczniów.
1: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
0: A no właśnie, i tutaj tak. A wiesz, mamo, teraz jestem wam wdzięczny. I co robimy z tym wam?
1: Wam, jestem wam wdzięczny, тобто тобі і батькові.
0: Może tak, a może...
1: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно, це вам? А, з великої літери, польською. Ні.
0: Ні, але якби в язику українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів per ви.
1: Так.
0: І тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, залишимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається нагле до обоєга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на «в» формі грецькоговорящої, непрекладальної практично на язик польський дійсніший.
1: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на «ви» звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
0: А затем віжилище або віжилась ве мені бардій, ніж я сам.
1: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
0: Віжилище.
1: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
0: Віжилище.
1: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі
0: або ж
1: середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
0: О, власне.
1: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
0: Вім, що już поволі починаєш бути за мене думна.
1: Пишатися?
0: Ну, бути думним.
1: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
0: Бути думним з когось. Єстем думним зі свого брата.
1: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
0: Тримам то в собі і над собою.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Дішай можна, налий, хоч година іще молода.
1: Так, ще не вечір. Година.
0: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що іще завчасні на міцніші трунки.
1: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
0: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтве барки, хоча ж оне те барки są mocne.
1: Отже так, звалити на плечі.
0: Ну, przerzucić на плеці барки.
1: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
0: Ну, учец, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
1: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – «тендітний». Перекладаємо польською як?

0: делікатне.
1: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий і ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
0: І не питай мене, где бенда пузній.
1: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
0: Лепій запитай, чи мам тепле жаче. Мам.
1: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
0: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть вісну.
1: Бо люта холоднеча настає під вечір.
0: Бо строгий худ приходить під вечір.
1: Лютий?
0: Ну, власне, гнівне, срогий і по-польську повіме люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
1: Так. А татові те передає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
0: Таче прикаж, що його син пішов там, де світло ділиться на чорне і на біле.
1: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
0: Де мусиш бронити перед дебілем всіх, яких колись кохалась?
1: Де вся земля почервоніла?
0: Де ціла земля ще зачервеніла?
1: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
0: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
1: Ну, власне, ну-ну.
0: Ну-ну-ну.
1: Я знову повернуся переможцем після бою.
0: Знов вруце з бою, яко звичинство.
1: Ми там давно не граємось в героїв.
0: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
1: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
0: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
1: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне...
0: А пісенка кончиться мільчанням. Краще...
1: Помовчати. А ми послухаємо.
0: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського Радіо для України, część codziennej антени пул на пул.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський.
0: І Яна Стемпнєвіч.

0: Вітаю сердечно усіх слухачів Польського радіо для України. Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею є українська журналістка, дослідниця і стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі Катерина Гладка. Вітаю, Катерино, у нашій студії.
1: Сіро, вітаю.
0: Дуже приємно тебе бачити сьогодні тут. Ми давно домовлялися про цю розмову. Я наперед не буду казати, про що будемо говорити. Хай наші слухачі і теж глядачі на каналі YouTube Польського радіо для України дочекаються цього моменту, але тим не менше, на початку запитаю. Сьогодні ти є стипендіаткою вже декілька місяців. Важливої стипендії для українських митців, зокрема, хоч не тільки українці беруть участь, у ній вже впродовж багатьох років, і вона має значення, Гауде Полонія, для теж польсько-українських контактів. Що ти досліджуєш? Яка твоя тематика?
1: Моя тематика ще більше навіть стосується теперішнього часу, тому що я досліджую, ну, якщо коротко сформулювати, таку тяглість традиції, методу і втілення від Леся Курбаса, від режисера, який був століття тому в Харкові і був представником чудового покоління, яке ми зараз назвали «Розстріляне відродження», до Світлани Олешко, не менш прекрасної харківської режисерки, яка, на жаль, вже фізично не в цьому світі не з нами, але яка пройшла, по суті, майже той самий шлях, тому що з настанням повномасштабного вторгнення вона переїхала до Варшави і продовжувала робити і творити тут. І це така історія, з одного боку, про циклічність, а з іншого боку, про вихід із цієї циклічності. І саме цю історію, її втілення, її варшавського періоду, її продовження такої великої, гротесної, такої вертепної навіть традиції, яка йшла від Курбаса, я і досліджую, і описую.
0: Так, і Світлана створила тут дуже гарну виставу «Харків-Харків» у Театрі Польському і планувала ще. Але ця історія – це один із епізодів взагалі її контактів з Польщею, зокрема з Варшавою. Чи попередні співпраці, попередні проєкти для тебе теж важливі у цьому контексті?
1: Звісно, ми з Світланою були знайомі і… Світлану взагалі важко розглядати, напевно, якось окремо від їхнього тандему з міськом Барбарою, з лідером гурту «Мертвий півень». І ця кооперація їхня, ці польські контакти, вони тривали насправді

0: багато-багато років. Вони прекрасно володіли польською, вони багато співпрацювали з польськими музикантами, вони, звісно, добре зналися на поезії, на всьому решту. Тому, звісно, що навіть запрошення від Анджея Северина до театру на початку вторгнення – це, без сумніву, довгий контакт, який тривав іще з Революції Гідності, але є контакти ще раніше. От, тому вона, ну, по суті, не приїжджала на таке порожнє місце, вона приїжджала, добре розуміючи контекст. Інша цікава історія, що вона 30 років створювала авангардний театр і ніколи не працювала на державних роботах. Тобто можна сказати, що вона взагалі не працювала на роботах. От, і це, ну, вона неодноразово говорила, що це був дуже цікавий такий експеримент і досвід раптом там в майже 50 років опинитися в державному театрі з трупою, з, ну, зовсім іншим укладом, але що характерно для хорошої, класної режисерки, не тільки як професія, а просто як життя, бо вона була режисеркою по своїй природі. Вона режисувала все просто, свої стосунки, дружбу, все. І це те, що вона дуже добре, насправді, вписалась і знайшла контакт з акторами, і вони її дуже полюбили, і примудрилася донести навіть оцю атмосферу Харкова 20-30-х, дуже такі тонкі речі, які, здавалось би, може не пояснити людям там іншої національності. Але вона це пояснила, донесла, і дивовижно, що мюзикл «Харків-Харків» звучить настільки природно польською.
1: Так,
0: ну, тобто настільки
1: грають, так, польські актори. Я теж, до речі, була дуже вражена, наскільки теж ці актори вникли в цю атмосферу. Хоч мені насправді складно говорити, якою вона була, але хоча б із творчості письменників 20-30-х років ми можемо якось собі зрозуміти, як це було. А як Світлана Олешко взагалі розуміла роль театру сьогодні у сучасному світі?
0: Ну, це дуже Курбасова традиція, насправді, тому що Курбас розглядав театр більше як такий, ну, він це називав суспільний парламент. Тобто він дуже видозмінювався в часі, але, по суті, усюди, де він приїжджав, він створював таку платформу сенсів. Тобто його цікавив театр більше як, напевно, це більше було навіть до античного театру, до такого театру, де ти... Ну, де ти піднімаєш теми, де ти говориш про майбутнє, де він вперше задіяв, наприклад, глядачів. Є спогад про те, де вони вперше задіяли метод, вони роздавали такі невеличкі анкети, які зараз, ну, ми бачимо там на фестивалях, наприклад, там документального кіно або там, де є якийсь конкурс. Він роздавав просто глядачам, і глядачі після вистави, це 20-ті роки, і то раніше навіть, вони писали свої відгуки. І потім вони це збирали і аналізували всі разом. Тобто це була дуже велика така задіяність глядача, як того, хто не просто якийсь пасивний спостерігач, вони вперше там почали порушувати кордони сцени, виходити в залу. Ну, тобто такі методи, які зараз для нас часто природні, але, ну, вони якби пішли насправді від Курбаса. І Світлана теж розглядала це так, тобто для неї був важливий ритм, для неї важлива була розказана історія через тіло. Тобто ми звикли, що ми говоримо, наприклад, тільки словесно, а вона це подавала, наприклад, через пластику, через те, як можна розказати, наприклад, історію війни через пластику, чи як розказати історію Чорнобиля через пластику. Ну, тобто це важко навіть уявити. От. І для неї теж завжди це була, ну, був такий майданчик, де насправді все найцікавіше відбувається після вистави, що люди, ну, що люди з цього виносять, який цей Харків. Вона мріяла про цей п'ятий Харків Шевельовський, і вона дуже хотіла, щоб це була зовсім інша. Інші імена там звучали, не Добкіна і Кернеса на той час, та, а, ну, і скільки вони там років сиділи, а абсолютно інші, того самого Шевельова, Хвильового. Ну, я, наприклад, застала, це я була ще на першому курсі університету, я застала ситуації, де, наприклад, харків'яни ділилися на дві такі групи. Одні, які просто ходили і плювали з приводу Хвильового і казали, да хто він взагалі такий? От, і другі, для яких це були абсолютно сакральні речі, які добре це знали, які знали, де будинок слова і все решта. От. Але зараз ця межа, вона, ну, змінилася, дуже змінився склад населення, і все це передавалося в театрі. І, власне, навіть приїхавши сюди, Світлана все одно привезла свій театр. Тобто вона, ну, як... Тобто,
1: ідею театру. Да,
0: так, арабески – це такий... Ну, от арабески – це дуже відповідає своїй назві. Тому що це, ну, якби такі... ну, таке поле, та, такі фрагменти і пам'яті, і

0: минулого і сучасного, які вона продовжувала, в принципі, робити тут. І це як є жарт, що, там, наприклад, що би не знімали Вачовські, вони все одно знімають «Матрицю», і так само, як що би не робила Світлана, це все одно буде арабески. Тому, якби, так і було.
1: Так, я була на виставі «Харків-Харків», на жаль, уже після того, як Світлана відійшла, там була така історія, що було дуже складно придбати квитки, бо це на малій сцені, камерній сцені, так, і пригадую, що ми мали навіть вже з подругою йти, але були в той час в Кракові, і свої квитки віддали комусь іншому. Але тим не менше, коли я вже пішла на цю виставу приблизно через місяць-півтора після відходу Світлани. І перед початком розмовляли дві польки між собою, а там з'являлися такі картинки Харкова, чорнобілі, перед початком ще. І от ці польки кажуть, одна до іншої каже, була ж в Харкові? Ні, не була. А я кедись була, але я ж так ледве пам'ятам то місто. Я ледве пам'ятаю це. І вони сказали, каже, як добре, що ми зараз можемо дивитись виставу про Харків тут у Варшаві в час війни. І, власне, переходячи до основної теми, для якої ми сьогодні зустрілися, те, що сьогодні набирає нового сенсу, нових значень теж, і називається культурною дипломатією, але насправді, мені здається, як би ми там не дискутували про це, не сперечалися, це тримається на конкретних людях. І Світлана такою була теж, хто будував мости. Ну, власне, що сьогодні таке? Чим є сьогодні культурна дипломатія, особливо в контексті війни, яка вже от понад 12 років точиться в Україні?
0: Ну, ти знаєш, я дуже так інтенсивно занурилась цього року в це поле, і насправді, напевно, треба починати з того, що це взагалі таке, тому що
1: нас
0: дуже часто називають культурною дипломатією абсолютно будь-що. Ну, культурна дипломатія – це в першу чергу, по суті, розказана наша історія нашої культури за кордоном, яка має вплив на середовище цієї країни. Тобто, якщо, наприклад, люди проводять там, не знаю, пробіг під каштанами де-небудь там в Вільнюсі, і це робить українська діаспора для себе, це не культурна дипломатія. І тут є така велика різниця. Тобто, якщо просто локальний театр український їде з гастролями, навіть якщо це буде Франція, але він приїжджає в якесь локальне середовище, ну, до якого французи не мають ніякого стосунку, це, по великому рахунку, теж не культурна дипломатія. Тобто ідея в тому, щоб формувати імідж нашої культури, розказувати якби про нашу культуру. Ну, часом в ідеалі це могло бути навіть оминаючи політику, але в нас так не виходить. Ну, щоб це був справді образ, тобто імідж, оцей імідж, та story about Ukraine. Але паралельно, наприклад, можливо, для когось буде сюрпризом, що там, наприклад, участь дизайнера Руслана Багінського на Паризькому Fashion Week і там, наприклад, величезна вітрина і цілий майданчик галереї Лафаят, найголовнішого універмагу, найстарішого в Парижі, оформлено там про українських митців, про майстрів, його кооперація з українськими майстрами – це культурна дипломатія. Тобто, з одного боку, це комерційна мета, та він продає капелюхи, але з іншого боку, це історія про конкретні види ремесла, які він презентує назовні і які впливає на середовища міжнародні.
1: Видимість.
0: Так, так. Тобто, наприклад, мода – це теж є культурна дипломатія, і насправді це довго формувалося, наприклад, в Україні, Ukrainian Fashion Week, саме з цією метою. Тобто саме в цьому була революція, що мода перестала бути просто носінням одягу, а це, ну, є теж певним меседжем, певними акцентами. Це може бути не обов'язково воєнні акценти, а, наприклад, там, не знаю, акценти екологічні, там, зміни, ну, тобто в такому ключі.
1: А як це ведеться сьогодні? Тобто як це поняття взагалі змінилося в контексті конкретних змін, так, і в українській культурі, і там в меседжі про Україну в різних країнах, і як теж до цього ставляться, скажімо, різні середовища, з одного боку, офіційних представництв України, дипломатів, так, там при консульствах, посольствах, як працює теж Український інститут, але теж як це виглядає всередині кожної країни, де працюють люди, чи то представники української діаспори, чи, наприклад, ну, в даному випадку тут у Польщі середовище, їх називають такими українофілами, які дуже багато теж роблять для цього, але не завжди мають

0: можливість достукатись до тих чи інших кіл.
1: Ну, ми загалом, якщо дивитися на поле культурної дипломатії, ми, звісно, його розділяємо на декілька таких секторів. Один – це державний, головний сектор, де в основі це МЗС і, як представник головний МЗС, це Український інститут, який не представлений, звісно, поки що в усіх країнах там Європи. Тобто він не має такої потужної історії, там як французький, польський, чеський і тому подібні інститути, чи Гьоте-інститут. От, але він якби прагне до того, і його якраз історія – це розповідати оцю нашу українську історію на закордон. Тобто, і дуже часто, насправді, є така певна нестиковка, що люди всередині країни не дуже завжди розуміють, що вони роблять, а для них, історія теж, якби, питання, тому що вони орієнтовані на інші країни. Вони, в принципі, і не мають в повній мірі, якби, бути орієнтовані на Україну. Це один сектор. Другий сектор – це незалежний сектор, де, наприклад, це не обов'язково мають бути інституції, це можуть бути навіть окремі митці або якісь формації. Ну, наприклад, найяскравіший такий приклад – це Burning Man. Тобто це, що це?
0: Інсталяція, так?
1: Так,
0: це інсталяція на якби великому просторі, дуже престижному місці, фестивалі. І вона теж, це для наших слухачів, я нагадую, контекст, яка теж відіграла важливу роль в тому, аби розповісти про те, що відбувається в Україні.
1: Так, і, наприклад, оця формація Burning Man, вона чому я і згадую, вони, до речі, були багато і на подіях по культурній дипломатії, які там ми організовували теж. Ми завжди спеціально запрошували, тому що є певна дискусія між якби офіційними інституційними полем і незалежними митцями, які або співпрацюють з цими інституціями, або взагалі не співпрацюють. І, наприклад, навіть в середовищі самих митців, там менеджерів культури, діячів культури, теж є така певна історія, що, наприклад, Burning Man – це історія про те, що ти робиш якусь яскраву дію, тобто ти купа часу готуєшся, ти робиш цю яскраву дію, але, по суті, вона в інформаційному просторі тиждень-два. В нашому випадку було трошки довше, тому що це була інсталяція про хмару, яку зніс ураган, і вони почали перероблювати. Тобто це масштабна була робота, яка, насправді, я слідкувала, пішла просто по всіх топових медіа Європи. І це було, довше, і це було, такий великий символ того, що ідея була в тому, що наближається оця чорна хмара, і вона покриває Європу, і навіть якщо люди ще цього не усвідомлюють, але вона дуже близько. І тут цю хмару збиває ураган там в Штатах, і це іще більший символ, тому про нього якби говорили. Але це така акційна історія, тобто ти, по суті, робиш якусь яскраву акцію, і потім тебе, рік немає, наприклад. Але є інші люди, які вважають, що, наприклад, це системні речі. Тобто це системне просування, наприклад, того там власної суб'єктності. Наприклад, історію про те, що Україна – це не тільки про війну. Це зараз те, що дуже сильно змінилося там в порівнянні з 22-м роком і до повномасштабного вторгнення. Це те, що нам постійно в різних середовищах, там Кани, неважливо, які…
0: Біанали,
1: тобто постійно є запитання, така, про що Україна? Тобто українці спочатку такі… Нам би непогано вижити взагалі-то так, а вони такі, а про що Україна, а яке ваше майбутнє, а які ще теми в кіно ви можете знімати, окрім там того, що робить там Чернов, наприклад. І ці питання, вони лунають, і у нас якби виходить з одного боку постійно винаходження нової мови, щоб доносити інформацію і, скоріше, навіть уже не інформацію, а відчуття про війну, про те, що вона триває, і про те, що це не якась маргінальна маленька війна, і що вона реально стосується всіх. А з іншого боку, думати над тим, а які є українці, про що ми? Про що ми були до, про що ми стали зараз, про що ми можемо бути, тобто які вони сучасні українці, сучасна Україна. І цей меседж, він є звідусіль.
0: Навіть тут у Польщі, до речі, переб'ю. Та. Власне, я не пам'ятаю прізвище цього журналіста. Один із радіожурналістів сучасних у Польщі. Він сказав, каже, бо Україна не придумала про себе якогось конкретного меседжа. Але я не погоджуюся з цим.
1: Я теж.
0: Це така трохи поверхневе бачення того, що відбувається. І, наприклад, сьогодні, оглядаючи теж українську пресу про культуру, зокрема і твої матеріали, так, у різних виданнях, я веду там огляд преси на другому каналі польської мови, і все стосується культури. І є дві межі, якби такі дві.

0: підтечі, я би так сказала, це все, що стосується там культура війна, фільми, виставки, книжки. А друга річ – це переосмислення минулого, так, по-новому бачення. Тобто це виставки в Українському домі, наприклад, зараз про Чорнобиль. Це теж фешн, до речі. І якби мені здається, що типу, от це зараз якраз про те. Ми не говоримо, що ми не є, ну, зараз принаймні так актуально, що ми не є частиною Росії, вже про це не говоримо, а ми говоримо про себе, ким ми є насправді, яка є наша ідентичність, що вона має різні там грані, різні аспекти і так далі.
1: Я би так сказала, що те, що, ну, там, підсумовуючи трошки оцю частину, що те, що дуже сильно змінилося, перше, це Україна, я не скажу так романтично, що вона прям 100% стала суб'єктною, тобто самостійною, означає, говорить від свого імені, але це прагнення, очевидно, ну, велика еволюція в цьому відбулася. Коли уже не треба на будь-які події, на які ти приїжджаєш, 3 години розказувати про те, звідки те, що це не Сибір, що це не ліс між Польщею і Росією, і що тут взагалі щось відбувається, що це древня країна. Тобто цього стало значно-значно менше. І ми вже говоримо часто, можливо, зухвало, але я думаю, це добра зухвалість. Ми говоримо як потенційні лідери регіону. Тобто ми намагаємося говорити з позиції того, що ми трошки маємо право за 4 роки і за 4 роки тільки повномасштабної всього того, що відбувалося перед тим, тобто загалом за величезну більше десятиліття війни, ми можемо, маємо право формувати якісь тенденції в регіоні. Друга історія – це те, що Росія зараз повертається на всі майданчики, і ми це все відслідковуємо, і якби оця відміна російської культури, вона теж змінила свій характер. Тобто, з одного боку, цим все ще треба займатися, тому що, ну, це дуже зухвало, і вони прийняли таку стратегію, що вони просто з'являються такими пачками, тобто групами, великими групами, вони заходять кудись, і от, ну, ми всі спостерігали цю історію з Венеційським бієналі, от, тобто це завжди підкріплюється дипломатами, грошима, зв'язками, якоюсь кремлівською цією сіткою в Європі, яка величезна і досі залишається. От, але паралельно я дивлюся, що зараз багато такого, що ми стали говорити як антиколоніалісти. Тобто ми говоримо, ми пояснюємо Росію. І оце круто. Тобто там в Могилянці з'явилася програма, в Києво-Могилянській академії з'явилася програма «Російські студії». І я дуже з великим інтересом і інтригою спостерігаю і хочу дочекатися того моменту, коли українські експерти, українські випускники будуть коментувати Росію. І це логічно, це має бути, тому що ніхто не знає так російський менталітет, як ми. І це треба вивчати, не просто бути на дитячій позиції такі, що там, а, та все, вони вороги і забудьте там про них. Ні. Ну, вони від того нікуди не дінуться. І оцей характер, тобто ця участь в подіях антиколоніальних, це величезна кількість текстів, дискурсів, це задіяна там майже на всіх книжкових майданчиках зараз там від Фінляндії до там Німеччини, усюди наші українці спільно з європейськими колегами, вони всі говорять про цю антиколоніальну історію. Коли насправді ми розуміємо, що вся повістка формувалася в університетах, що українська література, там українське мистецтво було завжди під цією парасолькою російською.
0: Славістика.
1: Що там про все вкрадене взагалі не говорилося, та про те, що там, я не знаю, навіть великі російські класики, так звані, та, великі, вони все одно дуже багато всього крали просто з України, або використовували українські матеріали, або їхні твори були наскрізно про Україну, про такий милий, дурненький народ, десь там на півдні, та, отакі от там якась губернія. От, тобто все це міняється, і це, ну, процес повільний, він якби не статичний, там постійно відбувається купа руху, і відбуваються і от такі речі, що, ну, там Росія повертається на бієналі, наприклад, але це все одно з величезними протестами, акціями, і більше того, це навіть з протестами частково росіян і правозахисників таких міжнародних, які вже багато років живуть там, і це не хороші русські, це просто адекватні люди. Їх одиниці, але я знаю декілька людей, які дуже допомагали, наприклад, в Венеції. Тобто вони насправді ключову роль відіграли. Або товариство «Меморіал», з якими працює там Олександр Матвійчук, які допомагають, які оголошені в Росії терористичною організацією. Вони поза всім законом, вони розкидані.

0: ні по всій Європі, але вони допомагають, наприклад, там шукати людей і
1: контакт з в'язнями. Це дуже важливо. Візьмімо цей кейс Бієнале в Венеції. Mm-hmm. Він найсвіжіший. Бієнале триває. Минулого тижня я мала розмову із Єжи Онухом, який mm-hmm. ініціював взагалі колись участь України в Бієнале. І він каже, що йому нудна ця історія про те, що переважна більшість українських медіа говорить про повернення Росії, а не про український проєкт на Бієнале. Uh-huh. І він каже, що теж мене це теж дуже вразило, що, власне, замість того, аби працювати над тим, щоб про український проєкт сучасного мистецтва, нагадаємо, це «Орігамі Олень» Жанни Кадирової, «Гарантії безпеки», так називається вся ця програма, щоб подбати про те, щоб про це писали критики, щоб була ця система, над якою справді треба працювати, то радше говорять про цей величезний скандал повернення Росії, а з іншого боку участь Ізраїля. Що це такі дві складові є. Як, власне, в цьому контексті, тобто ти згадала на початку про теж європейські медіа, про те, що ти теж слідкуєш за цим, це дуже важлива теж частина дослідження, в принципі, поняття культурної дипломатії, але як сьогодні, власне, про Україну говорять різні світові медіа. Окрім того, якби безпосередньо так, що є актуальним, що відбувається там на фронті, як точиться війна.
0: Ну, я не можу тут узагальнити, тому що навіть коли ми говоримо поняття Європи, це не узагальнене поняття. І зараз це, до речі, теж те, що там українська культурна спільнота починає нарешті розуміти, що ми не можемо говорити однаково з Німеччиною, однаково з Францією, однаково з Іспанією, однаково з Албанією, Болгарією, ким завгодно. Тобто це різні мови. І кожного разу ми маємо враховувати контекст тих країн. Тобто, що, ну, як, грубо кажучи, як легше зрозуміти Франції нас через власний контекст. І тут може бути і минуле, тут може бути там умовно Леся Українка, та тут можуть бути що завгодно, а може бути і сучасне, та де там наші беруть участь, наприклад, і тому подібне. Або, наприклад, певні ментальні особливості, через які певна країна нас краще розуміє. Але я би не погодилася з приводу Бієналі, тому що це така дуже така теорія, тобто це теоретична заява, тому що коли ми спостерігаємо за тим, як рухаються потоки інформаційні, ти не можеш закинути 5 меседжів одночасно, і вони всі будуть рівнозначно на виду. Тобто, коли там Кадирова їхала туром, і вона буде продовжувати їхати і після Бієнале.
1: Так, шість країн, здається.
0: Так. Тобто, це висвітлювалось, про це говорили, і українські медіа, і неукраїнські медіа. От, але історія з участю Росії, вона важлива, тому що, а яка би позиція, якщо спитати, а як би було би найкраще в цьому випадку говорити виключно про наш проєкт, тоді би ми, по суті, з мовчазною згодою сказали би, що нам це окей. Ну, бере Росія участь, і Бог з нею. От, але ми теж цього не можемо допустити. І це постійний такий от баланс, не тільки з Бієналя, з всіма великими майданчиками. Тобто це постійне оце балансування між тим, щоб не відгавкуватися безкінечно від Росії, і щоб цей потік не перекривав те, що ми створюємо, власне. Але з іншого боку, практично це дуже важко зробити. І у нас немає там критики нормальної в Україні, її просто немає. Тобто є одиниці, там був колись Вергелес, який там театральною критикою займався, і все решта. Але
1: так, немає цього, так.
0: Ми не створимо це за день. Тобто, і я не бачу сенсу говорити якось, так дуже абстрактно, а от чого у нас немає. Вже немає все. Ми можемо говорити з того, що зараз є. З, наприклад, взаємодією з різними медіа дуже залежить. Тобто є симпатики України індивідуальні. Наприклад, якийсь журналіст X.
1: Українофіли.
0: Так, усюди вони є. І від цього, насправді, теж дуже багато залежить. Але є такі самі симпатики і Росії. Є ті, яким конкретно платять, тобто які поставлені з певною метою, і вони поставлені навіть в топових медіа. Тобто якби люди дізналися, де була взагалі оця... Ну, це не можна сказати агентура до кінця, але... Я колись цю тему давно піднімала пані Оксана Забужко, я думала, що це трошки параноя її покоління про те, що це, ну, якби цим прошито все. Потім я зрозуміла, що це не параноя, що вони досі на місцях, це люди, які, типу, там вчилися в якомусь там московському університеті колись і працюють там, наприклад, британських медіа. Вони не росіяни, вони британці, французи, німці, тобто це

0: все існує.
1: Тобто в людей, які мали контекст певний з Росією, якісь контакти, у них, не зважаючи ні на що, не зважаючи на ситуацію, залишається якийсь такий сентимент, я це так бачу. Дуже часто такий, якийсь такий, я не знаю, коні, цигані і так далі. Типу. Так. Тобто, нібито вони розуміють, що відбувається, але з іншого боку є оцей такий приємний сентимент, що нам там було навіть дуже класно.
0: Угу. Ну і друга історія, з якою ми дуже багато стикаємося, і те, що я бачу в кожному виді мистецтва, це так званий канон. Ну, тобто, що є канон? Що є український канон? Чи він існує взагалі в усьому? В літературі, в театрі, в музиці? І друге, що є російський канон? Тому що часто це просто мова йде про те, що ну, це класичний репертуар, наприклад. Mm-hmm. Та? І це там музичний класичний репертуар, літературний. Ну, тобто, мовляв, як це одне з одним пов'язано. Ну, тобто, був там якийсь композитор-письменник Х 200 років тому, яким чином він стосується там нападу Росії на Україну. От. Але вся історія в тому, що, звісно, що за цим іменем, тобто питання навіть, грубо кажучи, не в самому там Достоєвському там, чи комусь іще, та? А питання, що вони через цю штуку проштовхують. Але, ну, там, відкрещуючись, щоб не говорити знову 3 години про Росію, з українського боку теж виникає питання, що є нашим каноном, чи є його потреба зараз. І я багато багато і спілкувалася, і ми організовували спільні події, там, наприклад, з музикантами, з музикознавцями, які теж працюють в Європі, наприклад, зараз наші. І про це постійно йдеться, про відкривання нових імен, про, наприклад, потужну таку цілу школу барокової музики, яка, з якою насправді легко знайти контакт з європейською, бо вона абсолютно не, ну, це одна традиція.
1: Так, вона тобто, подібна теж дуже.
0: Це одні корені, це не була не Європа, це була Європа, тобто це була частина Європи. І, тобто, я взагалі сповідую і вірю в силу сторітелінгу. Я вважаю, що питання в тому, як ти це розкажеш. Якщо ти будеш розказувати важкою, заумною мовою, про з великим егоцентризмом і зверхністю, що теж в Україні часто буває, та, тебе не почують. Люди не хочуть чути про драму, сльози, про те, що ми найкращі, а всі інші погані. Тобто вони хочуть чути про рівних, успішних, цікавих, креативних людей або креативну культуру там. І як би нам не було боляче, ми постійно, як на мене, це моє там суб'єктивний погляд, але з досвіду, що ми не маємо бути в такому фейковому позитиві з одного боку, але з іншого боку бути просто цікавими, тобто розповідати, а нам дуже є що розповісти, тобто ми дуже стара традиція і ми насправді багато спираємось. І от те, що я ну, у більшості, не знаю, за там десятки інтерв'ю, які я там провела, я постійно чую одну і ту саму історію. В чому унікальність української культури? В тому, що це не один голос, це багато голосів. І наша унікальність в тому, що у нас дуже органічно поєднується древність і сучасність. І це реально от в усьому. Тобто ти дивишся, мода, театр, музика, література. Тобто ми дуже органічно це поєднуємо. І якщо так ну, окинути поглядом там європейські країни, то ти не побачиш дуже сильної поширеності, наприклад, не знаю, німецьких одностроїв, там, окрім якогось Октоберфесту, можливо, та. Або що там Франції дуже сильно спираються на якусь там древню традицію. Тобто в чомусь спираються там, в мистецтві, можливо, музейно, так? Але це не є таким, що практикується кожного дня. А для нас це абсолютно органічна історія. Тобто ми тут хоп, поговорили про сковороду, потім там поїхали на дахобраху, потім поговорили про наше майбутнє, потім у нас там якісь дизайнери створили якийсь черговий там бренд крутий. І це все разом уживається дуже органічно. І оця сила, тобто це така органіка, справжність. Як на мене, взагалі історія української культури – це нагадати Європі про себе, про справжніх. Не про подвійні стандарти, не про псевдотолерантність, від якої вони самі страждають, а сказати, хто ми є, і нагадати їм, хто вони є.
1: Так, це теж дуже такий важливий момент. Юрген Крефнер, Худак і Вілледж Бенд, австрієць, який понад 20 років, може навіть більше.
0: Унікальні більше, вони то.
1: Майже 30 років живе в Україні, на Закарпатті. Закінчив Віденську консерваторію, кларнетист, чудовий музикант. Я колись його спитала, каже, що ти знаходиш в цій традиційній транскарпатській музиці,

0: Тому а він сказав, каже, вона жива. А в Австрії вона вже в музеї, вона вже абсолютно не жива. А тут вона постійно живе, незважаючи на те, що старі музиканти відходять. Це теж частина того, тому що Гудак і Village Band насправді відомі, більш відомі в інших країнах, не в Україні. Тобто це там Німеччина, Австрія, Швейцарія. Це був один з перших гуртів, який справді від України виступав на виставці Womex в Португалії, здається, це тоді було. В будь-якому разі це теж про оцю історію. От ми такі, ми різноманітні.
1: І ще, так, поки я не забула, тут є такий, і ще у нас бонус, у нас є купа інших народів, які теж є частиною української культури.
0: Власне, багатокультурність,
1: і, так. І, власне, ну, Гоголь Берделло, хоча це джіпсі-панк, та, тобто це ромський панк, який теж має свою традицію, але це велика основа українська, там, кримсько-татарська музика, там, єврейська музика, вона теж має, ну, має, є частиною там українського великого середовища, і це теж, ну, ми теж говоримо про всі народи, які живуть, ну, на нашій території, і які не просто живуть, та, не просто орендують цю землю, та, а вони вписані насправді в культурний контекст. Ми теж, ну, там, коли Джамала випускає альбом про Крим, звісно, що це українська культура, хоча вона співає кримсько-татарською, та, тобто...
0: Але це контекст української культури, який якби, так, так, теж відображає багатокультурність, мультикультурність.
1: Багатоголосся наше, так, так, так.
0: Про доступність і також про відкритість і закритість. Ми на початку згадали, власне, чим є культурна дипломатія, а чим не є. І не є, зокрема, тим, як, наприклад, сьогодні у Польщі більшість подій, організованих українськими середовищами, не є культурною дипломатією, на жаль. Mm-hmm. Я от сьогодні це розумію зараз, як би ми цього не хотіли, але, на жаль, так є. І цей контекст, власне, громадського середовища, тому що багато з тих подій, які організовують громадські середовища без участі, скажімо, там офіційно української держави, вони мають цей вимір, вони дуже важливі, це робиться впродовж років. Ну, я хочу тут згадати, зокрема, наприклад, фестиваль «Українська весна» в Познані, який вже майже 20 років відбувається.
1: Абсолютно.
0: І він почався в 2008 році в Познані, де взагалі про Україну не говорилося. Ну, тобто, ніхто не знав, чим є сучасна Україна, але він вже тоді ставив ці, якби, такі... завдання показати, якою є сучасна українська культура. Не шаровари, не вишиванки, хоч це теж було, але якби в такому хорошому розумінні. І сьогодні, майже 20 років, фестиваль існує, його роблять переважно польське середовище, але все-таки, чи це є культурна дипломатія, чи ні. І питання теж в тому, наскільки от ці конкретні люди, які дуже часто роблять це на волонтерських засадах, які впродовж років стараються впроваджувати в оркестр там український репертуар, філармонії, так, чи навіть там великі в опери, чи, наприклад, проштовхують десь якісь меседжі українські на українські на книжкові виставки, як в Фінляндії, наприклад, mm-hmm. де України не було. А сьогодні український стенд завдяки одній людині. Так. Не буду називати, так, але так, ми знаємо про
1: знаємо.
0: Кого, так? Як це працює? Як, власне, цих людей, ну, так просто кажучи, берегти і шанувати? От mm-hmm. реально, для мене, в контексті Польщі, це я, в принципі, найкраще знаю, таких є дуже багато, просто дуже багато, але Україна про них не знає зовсім.
1: Ну, це теж питання комунікації, звісно, і так, це і є ця низова культурна дипломатія, і низова в самому найкращому сенсі цього слова. Це якраз у той сектор, який я говорила, незалежний, він ще і отакий. Тобто це не тільки самі митці і не тільки митці з України, а це промоутери, які ну, навіть на місцях в інших країнах, та, вони зацікавлені, і вони часто більш впливові. Ну, тому без сумніву це культурна...
0: І їх знають, так, локально так. Їх знають.
1: Так, тобто їх знають саме в тих країнах. І це і є так. Ну, в ідеалі, так, якби ми жили в якомусь ідеальному світі, тобто вони би мали мати контакти в тому числі з інституціями українськими. Ну, тобто це якось логічно. І це точно, про це має бути висвітлено і розказано. От, але це такий парадокс сучасного світу, що ми маємо стільки можливостей ну, там, інформації, всього решта, але все ще дуже багато всього залишається невідомим. І це, ну, часто якісь системні речі, які люди робили там десятиліттями, і буває так, що, наприклад, відбувається якась одна яскрава

0: подія, нічого, що людина 20 років перед тим це створювала, і якісь медіа такі пишуть: о, вперше, клас, вперше. Ну, навіть насправді з українськими митцями, ну, останні там Хоргомін, та, ну що вони вчора з'явились, вони купа років тим займали.
1: 88-го року, так.
0: От,
1: так.
0: І тут такий хоп, там хтось зняв в соцмережі, тобто зараз дуже багато всього, на жаль, подобається нам це чи не подобається, воно все одно впирається у ці соціальні медіа. Тобто це проникає, знову ж таки, хтось це розказує, ось, і як на мене, це має бути розказано дуже простими людьми. Тому що люди, вони здебільшого орієнтуються, тобто вони не будуть слухати офіційних промов. Вони будуть слухати те, що їх зачепило емоційно. І в тому є сила культури, та, в тому, що вони будуть орієнтуватися на те, що вони запам'ятали, що їх там, у них якась асоціація була, наприклад, або те, що близько там дідусь так співав, і тут подібно співає. Це феномен дахи брахи. Ну, що, по ідеї, ну, тобто, може чіпляти. Ну, це, з одного боку, дуже універсальні коди. Ну, барабани, тобто, це африканські культури, це все, ну, всі культури базуються на барабанах, це найпервинніше ритм. А з іншого боку, дуже, ну, такі вузько направлені українські народні пісні, та, які, ну, по ідеї, де-небудь там в Аргентині чи будь-де по всьому світу, ну, не мали би зрозуміти. А розуміють. І я бачила, який катарсис відбувається у людей на цих концертах, як вони хочуть знати, вони хочуть бути до цього долучені. Оце, якби, це і є, знаєш, така культурна історія. Тому, без сумніву, це середовище є. І так, справді, і щодо Польщі, я теж спостерігаю навіть за, от, ну, там, 4 місяці тут і раніше, що далеко не все, що проводиться там українською спільнотою, діаспорою, ну, в більшості, не є культурною дипломатією.
1: Не проникає до, як
0: так,
1: до більшості.
0: І, напевно, навіть нема такої мети. От,
1: ну,
0: судячи
1: дуже
0: з того,
1: часто
0: що...
1: це так відбувається.
0: Це
1: так.
0: Більше підтримка своїх, це більше, якби...
1: Для своїх. Відчуття дому, створення так. Якогось такого
0: іноді
1: затишку.
0: Іноді навіть конкуренція, будемо чесними, але, якби, це не...
1: Немає польської мови на цих подіях дуже часто, а це важливо. Якби, я вважаю, що це дуже-дуже важливо в контексті дахи брахи, наприклад, про те, що ми згадали, це точно в їхньому випадку, от те, що я можу сказати після останнього концерту в середині квітня, що це про абсолютне розуміння, дуже чітке розуміння традиційної української музики. Ну, вони там так понад 20 років вже працюють над цим, і це є, тобто так. Але з іншого боку, це теж впливає на, якби, інші країни, на слухачів в різних частинах світу, тому що це дуже круто зроблено. І, якби, це теж важливо, а цей момент, власне, присутності і розуміння, зокрема, на цьому польському ґрунті, то мені здається, що теж за останні роки, за час повномасштабної війни, от понад 4 роки, теж дуже багато змінилося в цьому напрямку, тому що раптом з'явилося нове середовище, яке робить щось своє і називає про те своє, що це вперше. А це не вперше.
0: Це не вперше.
1: І от як знайти, власне, оцю таку нитку співпраці, щоб, типу, робити правильні речі, які б, так, умовно кажучи, правильні, так, які би якось так проникли в ширші кола, щоб нас якось розуміли, сприймали, цікавились цим. Те, що, зрештою, Мар'яна Садовська говорить,
0: що
1: ми скоро станемо нецікаві просто багатьма своїми подіями. Я, наприклад, дуже сумую з приводу цього. Останні декілька подій навколо Великодні, гаївки, які сьогодні всі роблять, і для мене немає абсолютного розуміння про те, що це таке. На жаль. Але якось мені не вдалося. Може, комусь вдасться.
0: Ну, знаєш...
1: Не знаю, яке було питання.
0: Ну, ти сказала з приводу того, як це, ну, як, що з цим робити, та, грубо кажучи. Я скажу дуже простою такою дитячою метафорою. Тобто, коли ти печеш пиріг, ти закладаєш в нього певні інгредієнти. І якщо ти не поклала туди яйця, дивно сподіватися, що у тебе вийде те, що ти задумала. Тобто, проблема в багатьох українських середовищ в дуже такому міщанському, я зараз буду казати правдиво, без дипломатичності, в такому підході зацикленості на собі, певному вакуумі, розуміння того, що от є я і вся моя задача – це відстояти якусь організацію, яку я представляю. Але якщо трошки це відпустити і зосередити увагу на тому,

0: а для чого ця організація створена? Щоб показати іншим українцям, що ти класний? Ну, це трошки підліткова позиція. Тобто, ні, ти можеш цей пиріг спекти так, щоб, наприклад, в свою першочергову мету або в мету цього періоду, тому що деякі організації, вони, наприклад, існують дуже давно, і вони, очевидно, не можуть бути такими, як були 20 років тому. Хоча це для декого досі якась дивина, що те, як було 20 років тому, вже апріорі бути не може, тому що світ дуже сильно змінився. Культура змінилась, польська культура змінилась, наприклад, якщо ми говоримо про Польщу. І ти просто маєш закладати цю мету. Тобто, якщо ти хочеш, тобі реально цікаво, це як феномен людини, яка не розмовляє певною мовою, але дуже хоче зрозуміти, дуже хоче донести. І повір мені, вони знайдуть спільну мову, навіть не знаючи мови, грубо кажучи. І тут та сама історія. Тобто, якщо ти хочеш, у тебе справді є ця мета, то люди будуть знаходитися контакти, тобто через ці контакти прийдуть медіа. Але це має бути дуже така, ну, майже таке щире дитяче бажання це розказати, цим поділитися, тобто не сказати, що просто ми в вакуумі, тому що для мене оця герметичність, просто я переконана, що це дуже шкідливо. Це створить насправді ефект такий, як було колись в діаспорах Канади і Штатів.
1: Коли були нові хвилі, з'являлися і було нерозуміння?
0: Коли вони 30 років сперечалися бандерівці, вони чи мельниківці. І досі сперечаються, да, деякі середовища. Але цей час минув. Тобто є зовсім інша діаспора, яка не відірвана настільки від України. В польському контексті вона просто не відірвана, тому що ну, у всіх є родини, люди приїжджають туди. Тобто це не якась романтична, відірвана від реальності Україна. І це велика сила. І, ну, якби бути таким містком, що так, ми знаходимося тут, ми живемо тут, ми побудували своє життя тут, але ми ж не заробітчани вже. Тобто до заробітчан питань немає, у них була інша мета. Але якщо ми не заробітчани, ми вже створили свої інституції, ми вже якось тут утвердились, то чому би не пробувати маленькими кроками все-таки комунікувати з польським середовищем на тому, що нас об'єднує? Ну, такі речі теж є, я не кажу, що їх немає зовсім, але їх мало.
1: Так, вони є, і ще інше середовище українське тут у Польщі, це українська національна меншина, яка є дуже чисельною, і, на жаль, мені здається, що і досі є мало співпраці між цими групами, але це вже зовсім інше питання.
0: Але у нас, у нас є приклад кримських татар, ну, яких чомусь виходить.
1: Виходить,
0: от
1: так.
0: От вони приїхали сюди, світі, коротше, ну, тобто була виставка про Крим, було повно людей, і там не було, там не були виключно українці. Там більшість було це поляки, були білоруси, були там взагалі представництва абсолютно різних середовищ.
1: Це ж музей, який так комунікує правильно і працює над цим. На завершення запитаю тебе про постаті. Ми мало сьогодні згадували конкретних людей, але трошки було. Хто тобі допоміг? Які постаті, які люди тобі допомогли зрозуміти, чим є сьогодні ця комунікація в культурному сенсі про Україну у світі?
0: Ти маєш на увазі сучасниці?
1: Так.
0: Чи мене? Ох, ну це, напевно, те середовище, в якому я, в принципі, виростала. Тобто це дуже, я, ну, боюся зараз когось там образити чи не назвати. Однозначно, ну, контекст такий, що цей перелам, я як звичайна зрусифікована київська дитина 90-х, тобто я це все пройшла, я проходила історію, коли українська сільська мова і оце все, тобто такий злам стався в 4-му році, от, і це до мене прийшло через музику, першочергово. Тобто це була абсолютно захопленість Русланою, наприклад, тобто це було при тому, що я, ну, не гуцулка, так, але це, ну, це було щось таке нагадування, у мене є там козацьке коріння, тобто це було щось на рівні кодів, які просто в тобі спрацьовує. І в якийсь момент ти просто наче прокидаєшся від якогось літаргійного сну і згадуєш, хто ти взагалі. Але я людина така дуже міжнародна, тобто для мене не, ну, я з тих людей, яких навіть якщо закинути в маленьке село, я буду там робити якийсь міжнародний фестиваль. Тобто мені цікаво не локальне, таке маленьке, хоча для цього теж є класні люди, і це теж важливо робити, але я по своїй природі зовсім інша. Тому мені цікаві отакі середовища. Тобто для мене величезне значення мав Гогольфест і має. Тобто це з, ну, всього там від першого Гогольфесту в недобудованому мистецькому арсеналі в Києві. Це була найпрекрасніша просто подія, тому що це, ну, це був такий справжній дух мистецтва. Та? Це величезна кількість музикантів, без сумніву. Це однозначна література і дуже різна.

0: Зна і колись від наших уже класиків там Андруховича, Забужко, Жадана, до речі, меншою мірою. Я не настільки фанатка Жадана, пробачте, дівчата. Ну, тобто я і хлопці, так. Але я абсолютно розумію його значення. Це, звісно, ну, тобто це формується. І зараз, по суті, я дуже добре пам'ятаю, як в університеті я так на першому курсі в Києві, так, в Шевченка я навчалася тоді, я мріяла про те, що колись для того, щоб щось організувати чи зробити, мені треба буде просто обдзвонити своїх знайомих. І от ми такі хоп, придумали і зробили. І коли це стало відбуватися, я зрозуміла, що о, це якби дорослість. Це от настає той момент, ну зараз уже дуже активно настає, де тобі не потрібно там щось комусь довго пояснювати. Тобто у тебе є люди, з якими ти а давай. І це може бути від тексту до події, мистецького проєкту, книги, будь-якого дискурсу, будь-якої зустрічі, курсу, тобто будь-чого. І ну так я цим і керуюсь. Тобто насправді, ну, там, пишучи тексти, говорячи там відео, мені завжди цікаві люди, які несуть наш код в світ. І я дуже чітко відчуваю, з ким я спілкуюсь. Тобто для мене це дуже важлива історія, і я знаю, що це завжди люди в якомусь такому резонансі. І дуже часто це люди, які або стають друзями, або є друзями такими, знаєш, по духу. Тобто ти розумієш, що ви говорите однією мовою, тобто мені не цікаво там, знаєш, уже такі контакти, в яких ти там відкриваєш якусь темну сторону, там, або якісь провокативні там проекти. Ні, мені цікаві однодумці, мені цікаві спільноти, мені цікаві тих, хто там не ниють і не нарікають на те, чого у нас там немає черговий раз, а які готові як навчати, так і навчатися. От, тому це достатньо великий спектр людей, але я так само дуже, дуже спираюся на минуле. От, і, наприклад, покоління те саме, от, яке, власне, і є частково там в моєму проєкті дослідження, я його відчуваю абсолютно живим. Тобто я відчуваю, що століття назад люди були більш навіть прогресивні в багатьох моментах. І дуже багато у мене був курс про українських новаторів 20-го століття колись з однією такою платформою в Києві. От, і я була в шоці, який це викликало резонанс. Люди просто приходили, дорослі, ну, дуже різні, дорослі, різного статусу, різних професій, які приходили, потім читали Хвильового, приходили, писали мені якісь особисті історії, тобто там якісь неймовірні речі, хоча там була не тільки література, там були різні види мистецтва. Це просто були такі лекції, розповіді про постатей. Не сучасних, а тих, що були в минулому. От, і це, але ідея моя була в тому, щоб через минуле показати, як це в теперішньому. От, і це працює. Ну, власне, я сама на них спираюся, я відчуваю цю традицію, я відчуваю, в чому наша сила. І тому я вважаю, що Україна її не знищити просто.
1: Дякую тобі за цю розповідь. Ти знаєш, хотіла закінчити якимось уривком з вірша, і просто зараз згадала один із своїх улюблених віршів. Він називається «Балада про, здається, кохання з першого погляду» Грицька Чубая. «У вечірньому трамваї така світанкова дівчина». То, Катерино, я тобі дуже дякую. Я думаю, що ми ще не раз зустрінемось у цій студії і будемо говорити, зокрема, про контекст культурної дипломатії. А сьогодні дуже тобі дякую і бажаю, аби твої мрії здійснювалися, аби завжди з тобою було те середовище, яке тобі найближче, найрідніше, і яке тебе розуміє, і яке розумієш ти. Дякую дуже. А нагадаю слухачам нашим і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що гостею сьогодні міжкультурних діалогів була Катерина Гладка, українська журналістка і стипендіатка програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі. Мар'яна Кріль, почуємось.

книжники про це мовчать. Птаха не спитати, матір де на ліч шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі, не віднайдеш у вуглі, десь шукати.

місяці, земля, зорі, всі прощайте. Гавань марна, ти моя, більше не чекайте. Всі минує небеса, що іще побачу. І підземна пліва вся, коли його втрачу. Не торкайте.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Віце-міністр закордонних справ Польщі переконує, що Польща підтримує розширення ЄС за чинними правилами. МЗС Китаю коментує російські погрози атак на Київ. В інституті матері та дитини створюють сучасний діагностичний центр. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький сьогодні заявив у Брюсселі, що Польща виступає за використання вже наявних механізмів у політиці розширення ЄС. Так він прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні статус асоційованого члена, а за такого сценарію Україна не матиме права голосу. Відповідаючи на запитання щодо цієї пропозиції, Ігнацій Немчицький сказав, що Польща і надалі вважає, що слід користуватися механізмами, які вже існують у сфері політики розширення, та додав, що прийняття більших держав завжди пов'язане зі складнішою дискусією. Вплив на внутрішній ринок у такому разі значно більший, але ми самі знаємо з досвіду вступу ЄС у 2004 році, що приєднання великих ринків створює також великі економічні можливості, зазначив Ігнацій Немчицький. Також він прокоментував російські атаки із застосуванням ракетних систем середньої дальності, які, за даними, можуть нести і ядерні боєголовки. Як додав Ігнацій Немчицький, Росія вже не вперше погрожує Україні та дипломатам західних держав. У відповідь на російські погрози посилити атаки на Київ речниця МЗС Китаю Мао Нін сьогодні заявила, що влада КНР незмінно виступає за деескалацію і вважає діалог єдиним реальним способом завершення війни. Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і чіткою. Ми вважаємо, що діалог і переговори – це єдиний реальний шлях до врегулювання цього конфлікту. Закликаємо зацікавлені сторони докласти спільних зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації та створення умов для відновлення діалогу і переговорів, сказала речниця МЗС Китаю під час прес-конференції, відповідаючи на запитання українських медіа щодо нових російських погроз. Нагадаємо, що в понеділок МЗС Росії заявило, що російські збройні сили посилять атаки на військові та промислові об'єкти в Києві. У зв'язку із цим рекомендувало іноземцям, зокрема дипломатичному персоналу, залишити українську столицю, а мешканцям триматися подалі від цих об'єктів. Затвердженням Москви це має бути відповіддю на українську атаку дронами у Старобільську на тимчасово окупованій території Луганської області. Росія звинувачує Україну в ударі по гуртожитку, тоді як, за даними влади в Києві, ціллю був підрозділ, який координував атаки дронів. Китай, відповідаючи на запитання про те, чи евакуювати своїх дипломатів з Києва чи ні, не підтверджує і не спростовує існування таких планів. Нове приймальне відділення, одноденна діагностика та додаткові операційні зали з'являться у сучасному центрі лікування та діагностики. У Варшавському інституті матері та дитини заклали наріжний камінь під інвестицію, важливу для здоров'я матерів та їхніх дітей. Директорка інституту, докторка Алісія Карний, зазначає, що тут приймають маленьких пацієнтів з усієї Польщі, тому закладу потрібно більше місця, і він має розширюватися.
1: Нам потрібен більший простір
0: для лабораторій та діагностичного відділення. Тут також будуть 4 сучасні операційні зали, відділення інтенсивної терапії, значно більший підрозділ одноденної діагностики. З цього боку буде приймальне відділення, поділене на планову частину та частину для пацієнтів, які звертаються у невідкладних випадках, а також головний вхід до лікарняного корпусу.
2: До будинку шпітального.
0: Міністерство здоров'я профінансувало

0: Пало інвестицію з медичного фонду на суму понад 280 мільйонів злотих. Історичні будівлі початку 20-го століття не пристосовані ані до сучасного медичного обладнання, ані до потреб сучасних електричних та комп'ютерних мереж. Інститут матері та дитини щороку приймає на лікування близько 14 тисяч маленьких пацієнтів. Послугами амбулаторій користуються приблизно 100 тисяч дітей. А новий центр лікування та діагностики має бути готовий наприкінці наступного року. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16-й.
1: Останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, що все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху. Але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євген Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
2: Вітаю.
1: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
2: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно, тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться, і зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих…
1: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
2: Але нове є те, ну, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції, він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
1: шляхи, так, зараження. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось в лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
2: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Ось і все.
1: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
2: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме.

0: з чим вона раніше не стикалася, і ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, значить, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як COVID, можуть мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, от, ну, це другий ковід. Ні, так, на жаль, і чи на щастя, мабуть, не буде, тому що, ну, це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, ну, типу, там, не знаю, як промінь світла.
1: А наскільки оцей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми оці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на цьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. От наскільки він небезпечний? Може бути, але або вже є?
0: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше, так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження і коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от, що це може бути небезпечно, ти ж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от так, коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось,
1: що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене, в травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ,

0: то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, не курована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом, відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або ну, загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так? Тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені, тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток і вірусу, і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це як це суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет. Але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до вірусів і бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу охорону,
0: оболонки.
1: Так?
0: Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти
1: частинки,
0: між

0: нитками, тканиною, відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії. Тому це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і, ну, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто це воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона можливо там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вище, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так, так, так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну, коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі і в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так. В Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що. Через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію, і вони проводять у нас дератизацію.

0: приватизації навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити, тому що ну багато ж жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який це його робота, він проводить дослідження, які причини, які чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язують там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є. Частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щорінь не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чуму. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурини є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподіляли між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.
2: Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо. Для вас працюють Володимир Гарматюк та Олександра Конюх зі студії у Варшаві. Поговоримо о цій порі про історію і про економіку. У «Дзеркалі історії» Назар Олійник розповідає про Грубешівську операцію 46-го року. Це найбільша операція польсько-українського антикомуністичного підпілля проти спільного ворога. А також поговоримо про дезінформацію в економіці, як фейки впливають на бізнес, на розвиток бізнесу, ну і на загальну економічну ситуацію. Про все це далі у ефірі. Власне, почнемо із програми «У дзеркалі історії». Поляки з українцями свого часу боролися разом проти спільного ворога.
3: Вітаю. вітаю. З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олій.

0: Війник. Сьогодні ми поговоримо про сторінку історії, яка вкрай рідко згадується в контексті жорстокого польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. І попри низку наукових публіцистичних також публікацій та згадок у ЗМІ, вона є малознаною пересічним полякам та українцям. Ця історія випадає з канонічного образу, який просувається історичною політикою як у Польщі, так і в Україні. Мова йде про Грубешівську операцію. Спільні дії польської збройної організації «Свобода і незалежність», скорочено ВІН, та УПА тоді в ніч з 27 на 28 травня 46-го року польські та українські партизани загальними силами близько 450 бійців, 120 членів ВІН та 330 упівців здійснили штурм Грубешова, міста районного масштабу у Люблінському воєводстві Польської Народної Республіки. Два партизанські підпілля, які ще донедавна вели жорстоку боротьбу і проводили обопільні етнічні чистки, об'єдналися перед лицем спільного ворога – совєтських окупантів та їх польських комуністичних прислужників. Прикметно, що під час атаки на місто там в складі комуністичного війська польського перебував капітан Войчех Ярузельський, майбутній голова Польської Народної Республіки, який не надто добре себе проявив у цій операції. Спільний напад на Грубешів став апофеозом порозуміння, яке було досягнуте 21 травня 45-го року в присілку Жар поблизу Люблінця Нового і додаткових порозумінь восени того ж року на Південному Підляші в місцевості Тучна. Завдяки цьому розпочалася співпраця між армією Крайовою, а після її саморозпуску організацією ВІН з УПА, та припинилося кровопролиття на теренах Холмщини і Підляші. Це Східна Люблінщина і Любачівський повіт Ряшівщини. Польсько-українське перемир'я, яке більшою чи меншою мірою дотрималося і фактично тривало до літа 47-го року, до часу саморозпуску структур українського та польського підпілля на території Польської Народної Республіки. Про Грубешівську операцію ВІН і УПА я попросив розповісти істориків Маріуша Зайончковського з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та Володимира В'ятровича, екс-голову Українського інституту національної пам'яті.
1: To była jedyna tak duża akcja z udziałem tak dużej liczby.
2: Це була настільки велика масштабна операція, єдина за участі кількох сотень партизанів. Щоправда, трохи раніше відбулася ще одна спільна акція меншого масштабу – напад на залізничну станцію у Вербковичах. Її метою було звільнення українських переселенців із першого транспорту, який в 1946 році вивозив людей з Люблінщини до Совєтської України. Акція лише частково вдалася, бо партизани запізнилися на кілька годин, і потяг вже вирушив. Однак їм вдалося роззброїти підрозділ війська польського, захопити зброю, і це була спільна операція за участю як польських, так і українських підпільників. Звісно, її не можна порівнювати із Грубешовим, але це була перша спільна збройна акція. Пізніше, у жовтні, відбулася ще одна спільна операція, хоча вже з меншим залученням українського підпілля. Йшлося про акцію представників Служби безпеки ОУН, напад на Влодаву та повітове управління публічної безпеки. Окрім бійців, ВІН у ній брали участь члени Служби безпеки ОУН, завданням яких було передусім схопити одного з дезертирів СБ, який перейшов на співпрацю з органами безпеки і становив загрозу для українського підпілля. Принагідно, тоді звільнили в'язнів у Влодаві, так само, як і під час акції в Грубешові, коли було звільнено людей з місцевого арешту управління безпеки, зокрема й осіб української національності. Ця збройна операція мала ще один важливий вимір. Окрім гарнізону НКВД, управління безпеки та міліції, в Грубешові дислокувався сильний гарнізон війська польського – 5-й піхотний полк 2-ї піхотної дивізії, де на той час офіцером розвідки був поручник Войцех Ярузельський. Однак нейтралізацію цього гарнізону займалося польське підпілля. Воно встановило контакти з частиною офіцерського складу полку, звісно, без відома Войцеха Ярузельського, який не міг про це знати, щоб забезпечити нейтралітет війська польського у момент входу партизанів до міста. Так і сталося. Військовий гарнізон не залишив казарм, виставив охорону, але не взяв участі в боях проти партизанів у місті. Із партизанами воювали лише підрозділи НКВД та підрозділи прикордонних військ, які там мали заставу, а також працівники управління публічної безпеки і міліціонери.
1: Військоохорони пограніча oraz pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i milicjanci.
3: Власне, справді, акція такого роду, масштабу в травні 1946 року в історії УПА була виключною, тому що для

0: Історія УПА, штурми містечок районного масштабу, це друга половина 44-го року і трошки 1945 році. Тобто в 1946 році, по суті, вже відбувається поступове скорочення масштабів діяльності Української повстанської армії. Очевидно, що такі проактивні масштабні операції фактично вже не проводилися. Чому Горбачів став винятком? Тому що для українського підпілля, для керівництва українського підпілля, потрібен був саме пропагандистський ефект. Тобто це було метою номер один. Пропагандистський ефект подвійного значення. З одного боку, для того, щоб продемонструвати польсько-українське порозуміння, треба зазначити, що з українського боку і ці переговори, і ця акція мали санкції від імені найвищого керівництва українського підпілля. На жаль, з польського боку керівництво санкцію на участь в цій акції давало виключно локальне керівництво. Тобто це не було підтримки цього на вищому рівні підпілля чи на вищому рівні, тепер чи лондонського уряду. Але тим не менше, це, власне, сприймалося як крок до оголошення чи демонстрації спільної співпраці.
1: Як додає Маріуш Зайончковський, напад спільних сил УПА і він на Грубешів викликав широкий резонанс не лише в окрузі, але й про це стало відомо у західній пресі.
2: Якийсь час пізніше на спільне спотканні польських і українських партизанів приїхав.
3: Через певний час на спільну зустріч польських та українських партизанів прибув британський журналіст Дерек Селбі, який проводив інтерв'ю з обома сторонами. Він також почув про цю операцію, поспілкувався з партизанами, записав інтерв'ю, на основі яких згодом опублікував статтю. За цю публікацію комуністична влада Польщі видворила його з країни та позбавила журналістської акредитації. Акція мала настільки широкий резонанс, що викликала величезне занепокоєння серед органів безпеки на Люблінщині, як польських, так і совєтських. Ще довгий час після подій у Грубешові в сусідньому повітовому місті Томашов-Любельський гарнізони внутрішніх військ НКВД перебували в стані бойової готовності. Навколо міста спорудили загородження і викопали траншеї, оскільки очікували, що подібний напад може повторитися. Панувало переконання, що польські і українські партизани можуть атакувати інші гарнізони, інші управління безпеки чи підрозділи МВД.
1: Зі свого боку, Володимир В'ятрович підкреслює, що для найвищого політичного та військового керівництва ОУН-УПА було принципово важливо продемонструвати світу, що антисовєтська боротьба українського підпілля за залізною завісою триває.
0: Це 1946 рік, це початок Холодної війни, це сподівання на те, що Захід, можливо, якось активніше почне тиснути на комуністичний блок і, можливо, таким чином, власне, український повстанський рух зможе знайти через цей пропагандистський ефект, через нагадування про гучне нагадування про себе, зможе знайти якусь підтримку в обличчі Західного блоку. Тому акція, власне, із самого початку готувалася як гучна, як пропагандистська. Елементом гучності цієї акції було навіть використання торпед, які українські повстанці десь отримали. Вони не мали пускових механізмів для тих торпед і використали якісь саморобні запали з сіном для того, щоб ці торпеди летіли на Грубешів, і вони відіграли велику роль, знову таки. Сама акція, як я і сказав, з самого початку планувалася як пропагандистська, і власне і використання цих торпед теж мало додати звучання цій акції, і додало насправді.
1: Тут треба пояснити, що торпеди, якими били упівці, зокрема, вдарили по управлінню комуністичної служби безпеки у Грубешові, це були німецькі ракети «Небельверфер» калібру 155 мм. У 44-му році, коли німці відступали під натиском Червоної армії, сотня УПА «Вовки» атакувала один з таких підрозділів і серед іншого захопила ракети «Небельфервер». Про їх використання і перебіг Грубешівської операції УПА та він розповідає Маріуш Зайончковський.
2: З тим целуванням було різне, він сонне більше хуку робив.
3: З прицільністю було по-різному, тож вони більше створювали шуму, ніж реальної загрози. Проте під час нападу в Грубешів ці торпеди стали певним сигналом до атаки. Саме з цього все й почалося. Ракету випустили по будівлі управління публічної безпеки, і снаряд влучив в кабінет начальника управління, якого на той момент там не було. Начальником був чоловік української національності, і в той момент він був відсутній. Потім його керівництво запідозрило, що він знав про це цей напад навмисно був відсутній і через це певним чином був покараний. Уточню одну річ. Напад був також на комісії з переселення, але, наскільки пам'ятаю, їй, здається, не вдалося захопити. І ці документи, ймовірно, не були знищені. Натомість вдалося захопити повітовий комітет Польської робітничої партії. Не вдалося також взяти повітове управління міліції. Вдалося розгромити управління публічної безпеки.

0: та звільнити в'язнів. Було атаковано гарнізон, але не всіх цілей вдалося досягти. Втрати під час боїв у місті були невеликими, однак потім ще тривало дводенне переслідування, і в його ході гинули як українські, так і польські партизани. Загальні втрати з обох сторін у межах всієї операції, як у самому місті, так і під час переслідування, становили по кільканадцять осіб з одного і другого боку, тобто як серед нападників, так і серед тих, хто оборонявся.
1: Вщут атакуючих, як і атакованих.
2: Володимир Петрович вважає Грубешівську операцію військовим успіхом українських та польських партизанів.
3: Із військової точки зору акція була проведена достатньо успішно, тобто втрати українських і польських повстанців були, в принципі, як для такої акції, абсолютно мінімальними. Серед поранених був якраз український командир цієї акції Євген Штендера, але після проведення акції, після звільнення в'язнів, після ліквідації документації переселенчої комісії, загони українські повстанські, польські повстанці відійшли і після того ще продовжили свою діяльність. Тому із військової, з тактичної точки зору акція відбулася цілком успішно.
2: Операція об'єднаних сил польсько-незалежницького підпілля ВІН, яке виникло на базі розформованої армії Крайової спільно з УНУПА, було чимось винятковим, адже для цього колишнім ворогам треба було подолати бар'єр взаємної ненависті, забути про вбитих, в тому числі рідних з числа цивільних, переступити глибокий рів. Історики таки кажуть про важку і вкрай непросту емоційну складову цієї історії, і що про це свідчать документи та спогади учасників тих подій.
1: Пам'ятаю, заховав ще документ український.
0: Наскільки я пам'ятаю, зберігся український документ, у якому йдеться про зустріч перед нападом, своєрідний інструктаж загонів української та польської сторін. Тоді, можливо, дехто, а може навіть більшість учасників цієї акції, вперше за два роки мали нагоду зустрітися. Відтоді, коли у 1944 році на території Грубешівського повіту проходила лінія фронту між УПА та армією Крайовою, і сторони стріляли одна в одну та воювали між собою. У документах зберігся опис цієї наради. З нього випливає, що деякі партизани, ділячись цигарками, починали згадувати, як це було два роки тому, коли вони стріляли один в одного і сперечалися, хто тоді перемагав, а хто ні. Такі розмови за цигарками показували, що люди намагалися подолати старі образи і неприязнь. Напевно, це було непросто, бо, як згадував у своїх споминах Маріан Голімбєвський, йому було важко переконати власних підлеглих офіцерів в тому, щоб спробувати розпочати переговори з українською стороною. Адже багато з тих офіцерів і солдатів втратили свої родини під час польсько-українського конфлікту. Передусім йшлося про цивільних, бо саме цивільне населення стало головною жертвою подій 1944 року. Ця болісна пам'ять супроводжувала і пізніші події, хоча, попри все, до спільної акції таки дійшло. Ця операція добре задокументована не лише у письмових документах, але й на фотографіях. Щоправда, це не фотографії, зроблені партизанами, а світлини, виконані вже після операції представниками польських та радянських силових структур, які фіксували наслідки нападу. Збереглися фото зруйнованої будівлі управління публічної безпеки в Грубешові. Є також світлини пошкоджених будинків, адже ті торпеди не були точними. Не завжди влучали туди, куди мали, інколи потрапляли в сусідні будівлі. На щастя, ніхто з мешканців Грубешова не постраждав, але фотографії показують руйнування будинків та околиць, де розташовувалися підрозділи НКВД, тобто тоді вже МВД.
3: Насправді, якщо говорити про емоції, то, напевно, найскладнішою емоцією, яку треба було подолати, це взаємна недовіра. Тому що ми говоримо про людей, які буквально кілька років тому воювали один проти одного, дивилися один на одного, напевно, хіба через приціл своїх рушниць. А тут вони були змушені настільки довіряти один одному, щоб довірити один одному своє життя. Тому ця зустріч, про яку розказував Маріуш, справді була таким розтопленням льоду між ними. Гарно є описана вона справді в документах українського підпілля, де йдеться, зокрема, про те, що розповідали різні історії з часу, ще коли ми були ворогами. Тобто тут вже так ніби в минулому це проговорювалося. І врешті-решт, мені здається, що якраз з такої емоційної точки зору, крім інформаційної, крім військової, про яку ми ж з вами говорили, от ця здобута в спільному бою взаємна довіра, от вона справді відіграла дуже важливу роль. Шкода, на жаль, що власне це вже було досить пізно, що вже фактично зверталася діяльність і польського підпілля, а потім і українського підпілля, і фактично ця так вже важко здобута довіра не розвинулася в якісь ширші політичні чи військові кроки.
2: Проте ця сторінка польсько-українського порозуміння в умовах найбільш кривавого і жорстокого

0: протистояння між поляками та українцями мала своє певне продовження. Ця історія не завершилася для Мар'яна Голембьовського, Ірки, який в ролі тогочасного голови Заможського інспекторату АК делегатури Збройних сил був головним промотором перемир'я і договору про співпрацю з ОУН-УПА на теренах, що було оформлено 21 травня 45-го року, де відбулася, власне, зустріч представників двох підпіль поблизу Люблінця Нового в присілку Жар. Саме в рамках цього договору і відбулася згадана операція загонів по Аківську підпілля ВІН та УПА в ніч з 27 на 28 травня 46-го року. Сам Ірка не зміг взяти участь у ній, бо був арештований комуністичними спецслужбами у Варшаві в січні 46-го року і пройшов через важкі тортури. Мар'ян Голембьовський, серед іншого, за звинуваченням у співпраці з бандами УПА, був засуджений до страти. В лютому 47-го року його засудили до страти, але він був помилований президентом Польської Народної Республіки Болесławem Берутом, отримав довічне ув'язнення, скорочене до 15 років завдяки амністії. Після звільнення у 56-му році Голембьовський намагався виїхати до США і налагодити співпрацю з українськими націоналістичними середовищами для боротьби з спільним ворогом. Його неодноразово арештовували потім за антикомуністичну і підривну діяльність, зокрема під час воєнного стану у 81-му році. В травні 82-го року він виїхав таки до Америки. У 82-му році в листі до Сергія Мартинюка Граба, ветерана українського націоналістичного підпілля, який був учасником укладення перемир'я поміж УПА та АК в присілку Жар, Мар'ян Голембьовський писав, що ця історія в ньому і далі живе, і що він постійно до неї повертається думками. На еміграції Мар'ян Голембьовський до останніх днів підтримував дружні контакти з Євгеном Штендерою, який був свого часу командиром сил УПА, які спільно з ВІН атакували Грубешів. Він теж був гостем на ветеранських зібраннях колишніх упівців. У 89-му році він відвідав Україну. Голембьовський говорив, що не може бути незалежної Польщі без незалежної України і що союзників не слід шукати ані в Росії, ані в Сполучених Штатах, а потрібно шукати їх в Україні. В контексті польсько-українського порозуміння постійно на слуху середовище паризької культури, діалог польських і українських інтелектуалів на еміграції. Натомість таких людей, як Мар'ян Голембьовський чи Євген Штендера, рідко згадують в цьому контексті людей, які пішли проти течії і просували компроміс попри пекло вбивств мирних жителів і поляків, і українців. Думка щодо цього Володимира В'ятровича та Маріуша Зайончковського.
1: Це мені теж здається, що тут роля конкретних персоналій Голембьовського і Євгена Штендери була великою, тому що одна справа – це коли просто ухваляться якісь політичні рішення, що потрібно проводити спільну акцію, але якщо це рішення не має якогось резонансу, не має розуміння, не має підтримки на низовому рівні, то, напевно, воно би відбувалося все більш на якомусь формальному рівні. Тут, власне, готовність цих людей, які були безпосередньо внизу відповідальними за проведення цієї акції, їхня внутрішня готовність до співпраці, все-таки і забезпечила цей результат. І справді те, що потім контакти між цими людьми, хто залишилися живими, продовжилися вже на еміграції, між тим самим Голембьовським і Штендерою, які листувалися між собою, є якраз свідченням того, наскільки з їхнього боку це було щиро. Безперечно, це не мало такого впливу, як ця інтелектуальна співпраця, яка вже розвинулася в 60-ті, в 70-ті роки, в сенсі якогось інформаційного значення. Але тим не менше, те, з якої прірви, власне, ці люди піднімали польсько-українські стосунки з прірви цього страшного кривавого конфлікту в роки Другої світової війни, мені здається, ну, воно дає всі підстави для того, щоб цих людей піднімати на вищий рівень і давати їм належну шану, їхньому вкладу в розвиток того, що все-таки польсько-українські стосунки вийшли абсолютно на інший рівень, чи то в 60-ті, 70-ті роки на міграції, чи то особливо вже в кінці 80-х, на початку 90-х років в контексті солідарності Народного руху України.
2: Варто, може, додати, що в окреші, які дезавірано порозуміння.
3: Варто, може, додати, що в період укладення домовленостей у 45-46 роках ані Штендера, ані Голембьовський ніколи особисто не зустрічалися. Вони познайомилися лише через багато років в еміграції. Це дуже цікаво. Причому і один, і другий мали в своїй біографії складні моменти. Штендера брав участь в антипольській акції, а Голембьовський формально відповідав за події в Сагрині. Маючи за плечима цей емоційний багаж, цей тягар злочинів і власної участі в них, ці люди, здається, це пережили певне переосмислення. Це переосмислення ставлення до самих себе, до польсько-українських відносин, до того, як поляки і українці повинні співіснувати, співпрацювати.

0: особливо в контексті спільної загрози. Як показує історія ХХ століття, коли між поляками та українцями виникали конфлікти, зближення відбувалося тоді, коли з'являлася російська загроза. Так було у випадку Петлюри і Пілсудського. Так само було і в випадку Штендери та Голембєвського, хоча тоді вони ще навіть не були знайомі. Це своєрідне переосмислення супроводжувало обох до кінця життя. Вони зустрічалися вже в еміграції, як тут сказав Володимир, листувалися, обмінювалися листами, згадували ті події, до яких певною мірою самі спричинилися. Це стало для них важливим елементом життя у пізніший період.
1: Було для них істотним елементом життя в пізнішому окресі.
2: Власне, щодо Союзу Пілсудського і Петлюри та спільної боротьби двох армій проти більшовиків. Це подається як хрестоматійний приклад братерства зброї. Чи Грубешівську операцію теж можна розглядати як польсько-українське братерство зброї? І чи колись два інститути національної пам'яті можуть виступити з такою ініціативою про відзначення роковин тих подій? Маріуш Зайончковський і Володимир В'ятрович.
1: Тут виразно треба підкреслити, що не можна один до одного порівнювати.
0: Тут треба чітко підкреслити, що не можна проводити прямі паралелі один до одного, поза як це був зовсім інший масштаб явища, інший його рівень, ніж Союз Пілсудського та Петлюри. Загроза була подібною, ворог був той самий, але обставини були трохи іншими. 40-ві роки – це море страждання. Польсько-український конфлікт – це море страждання. Те, що сталося в Грубешові – це лише крапля в цьому морі, але дуже позитивна крапля, про яку потрібно пам'ятати і про яку потрібно розповідати, щоб показати всю широку палітру польсько-українських відносин. Однак, безумовно, треба зберігати пропорції, пам'ятати, що Грубешівська операція, попри те, що відбулося порозуміння і вона була проведена, це не перекрило тої трагедії, яка супроводжувала поляків і українців раніше. Звісно, це приклад братерства зброї. Це 1946 рік і ця спільна акція. Однак, з огляду на багатопоколінну травму та переосмислені до сьогодні трагедії, мені особисто важко уявити, щоб обидва інститути національної пам'яті виступили з такою ініціативою і щоб вона отримала суспільне схвалення. Тим більше, що складається враження в певних середовищах, навіть ветеранських, по польському боці дехто сьогодні соромиться цієї акції. Лунають також голоси, мовляв, це, можливо, була помилка, тощо. Оцінюючи те, що сталося в 1945-47 роках, треба пам'ятати, що це не було тривале порозуміння, а радше перемир'я. Тактичне припинення вогню в конкретній геополітичній ситуації. Жодна зі сторін не відмовлялася від суперечки щодо кордонів, поза як ці кордони під час укладення домовленостей не були остаточно визначені. Це питання відклали на майбутнє.
1: Та границя не зостали усталені в часі того порозуміння, то одложено на пізній.
3: А я дозволю собі таку амбітнішу якусь політичну мрію, і в моїй амбітній політичній мрії абсолютно можливим є відкриття пам'ятника, спільного пам'ятника, можливо, на участі президентів Польщі і України. Тому що я вважаю, що Грубешів дуже сильний символ. Безперечно, що він по масштабах політичних неспівмірний із 1920 роком Союзом Пілсудський Петлюра. Але по силі символу, може, і сильніший, справа в тому, що Союз Пілсудський Петлюра з українського боку це був вимушений союз, який коштував Петлюрі зречення якоїсь частини територій. Тому з перспективи якоїсь пам'яті, політики пам'яті, він, навряд чи найкращий приклад моделі, яку би варто було наслідувати. Якщо ми говоримо про Грубешів, це все-таки союз рівних. Це союз тих сил, які визнавали себе один одного за рівного, які розуміли співпрацю не як примушення один одного до співпраці, а як необхідність для захисту від третьої сторони. Тому для мене важливо говорити про Грубешів, я б хотів, щоб якомога більше про це говорили, щоб, крім всього іншого, показувати, що історія українців і поляків, навіть в роки Другої світової війни і перші повоєнні роки, це не тільки взаємна бійня, це не тільки взаємно пролита кров, але це їх вміння переступити через ці ріки взаємно пролитої крові і подати один одному руки.
2: Тим часом польський дослідник висловив своє застереження до побажань свого українського колеги.
1: Я сам скептичний щодо пам'ятника в Грубешові, але...
0: Я скептично ставлюся до ідеї пам'ятника в Грубешові, але вважаю, що такий пам'ятник мав би постати у присілку Жар, у місті, де було досягнуто порозуміння, щоб вшанувати дату 21 травня 1945 року. Чому? Ну, бо головним посланням цього порозуміння було припинення пролиття невинної крові цивільного населення. Більше того, своєрідним заручником

учасником цього порозуміння став греко-католицький священник із Люблинця Нового. Це теж символ, який має примирливий вимір. Ця людина ризикувала власним життям і була своєрідним контактним пунктом. Його плебанія наприкінці квітня 1945 року стала місцем зустрічей перших представників польського та українського підпілля, які готували ґрунт для головної зустрічі. Він фактично гарантував власним життям.

0: Саме там могли б зустрітися президенти Польщі та України. І доказом того, що порозуміння було можливим, є фотодокументація цієї зустрічі, зроблена польськими партизанами, всупереч невдоволенню українських партизанів, які вважали це порушенням принципів конспірації. Але саме завдяки цьому порушенню сьогодні ми маємо ці світлини, які документують головних учасників тієї зустрічі. І лише після такого вшанування можна було б ставити пам'ятник у Гурбешеві, присвячений спільній збройній акції.
1: А допіро як то зробимо, можемо поставити пам'ятник в Гурбешеві, спільній акції збройної.
2: Про Грубешівську операцію «Він і УПА» розповідали Маріуш Зайончковський, кандидат історичних наук з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та кандидат історичних наук Володимир В'ятрович, екс-голова Українського інституту національної пам'яті. Розмова відбулася в кулуарах нещодавнього польсько-українського історичного конгресу в Баранові-Сандомирському. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
0: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі я хочу запросити вас на програму «Профіт». Говоритимемо про дезінформацію, яка б'є по бізнесу.

0: Дезінформація б'є по бізнесу. Фейкові новини, маніпулятивні повідомлення і перекручені факти дедалі частіше впливають не тільки на інформаційний простір, а й на роботу компаній, довіру клієнтів та фінансові результати. Про це говорили, зокрема, під час Європейського економічного конгресу в Катовицях у квітні цього року. Саме це говорив Міхал Ковальчик, директор з досліджень Інституту ринкових і соціальних досліджень. За його словами, за даними інституту, за даними дослідження, також соціальних досліджень Ібріс, більшість керівників і підприємців вважають дезінформацію реальною загрозою для бізнесу. Майже половина опитаних уже стикалася із такими ситуаціями в роботі. Йдеться не тільки про відверті фейки. Часто це інформація, в якій частина фактів правдива, але подана так без контексту або зі зміщеними акцентами. І такі повідомлення швидко поширюються через соцмережі, через різні месенджери, онлайн-платформи, особливо, якщо вони викликають сильні емоції, страх, обурення чи недовіру, і споживачі на такі речі ведуться. Дослідження теж йдеться про нові ризики, які пов'язані зі штучним інтелектом, зокрема, фальшиві коментарі, чи підроблені повідомлення, чи згенеровані картинки, тексти, відео, які імітують офіційні заяви компаній або експертів. Почнемо ж з того, що таке дезінформація, нагадаємо. Цю дефініцію, як говорить Міхал Ковальчик, показували учасникам дослідження, аби всі говорили про одне і те саме, бо дезінформація загалом і дезінформація в бізнесі – це явища, які хоч і схожі, тісно між собою перетинаються, але все ж дещо відмінні.
1: Найважнішим фактом є те, що дезінформація – це цілова.
2: Найважливіше те, що дезінформація – це свідома спроба поширення неправдивої інформації або не обов'язково неправдивої, але певним чином маніпулятивно поданої. Тому що в дезінформації йдеться не лише про саму неправду, а радше про напівправду. Як уже було сказано раніше, дезінформація – це не тільки фальш. Це обмановий контекст, перекручування фактів, подання частини інформації як правдивої, а частини як маніпуляції, щоб зробити все це більш правдоподібним. Особливість дезінформації у тому, що вона має виглядати переконливо, тобто нагадувати правду, щоб у споживача виникало враження, що така інформація справді могла з'явитися або, наприклад, була поширена самою компанією.
1: Або, наприклад, бути випущена через саму фірму.
0: До прикладів те, що згодом, а тим часом, як каже Міхал Ковальчик, керівники компаній говорять, що дезінформація насамперед руйнує довіру і призводить до хибних оцінок їхньої продукції, їхніх послуг, товарів, а також негативно впливає на працівників і на ухвалення рішень. Але що впливає на ефективність дезінформації? Чому, зрештою, можна сказати, що вона, дезінформація, перемагає?
1: Дезінформація не виграє, тому що є вірогідна.
2: Дезінформація перемагає не тому, що вона є достовірною, а тому, що вона влучає в емоції. Вона емоційна і через це певною мірою викликає моральну паніку. Саме тому з нею

0: так важко боротися, адже вона апелює до речей, які викликають сильні емоції. Страх, невизначеність, обурення, занепокоєння щодо здоров'я чи безпеки. Я б ще подав, наприклад, тему дітей. З цим часто стикаються харчова галузь або сфера охорони здоров'я. Тому що матеріали з дезінформацією нерідко стосуються здоров'я чи життя дітей. Саме так і формується певна картина, яка викликає паніку.
1: Образ, який викликає паніку.
2: До речі, на перший погляд, близько 70% опитаних начебто оцінюють свої знання щодо дезінформації дуже добре, каже Міхал Ковальчик. У випадку дезінформації в бізнесі цей показник трохи нижчий. Але якщо придивитись уважніше, то лише кожен п'ятий респондент зазначає, що він оцінює свої знання про це явище як безумовно добрі. І ще 86% опитаних сприймають дезінформацію як реальну загрозу для функціонування польських компаній. А що, мабуть, ще важливіше, понад половина респондентів однозначно вважає її реальним ризиком. Тобто дезінформація вже зараз приймається як реальна загроза. Ще не можна сказати, що така загроза вже існує, однак водночас вона вже розпізнається як ризик. Але хто за цим стоїть? Хто стоїть за дезінформацією?
1: За дезінформацією стоять перед всім якісь зовнішні...
0: За дезінформацією насамперед стоять різні зовнішні групи впливу. Це можуть бути державні актори, можуть бути зовнішні організації впливу, злочинні групи, недобросовісна конкуренція, а також ідеологічні або конспірологічні середовища. Важливо, що у випадку великих кампаній впливу кампанія може опинитися своєю чергою випадковою жертвою, наприклад, дезінформації, спрямованої проти конкретного джерела. Джерела енергії або конкретного виду продукції.
2: Якщо сказати простіше, то за дезінформацією зазвичай стоїть бажання швидко на щось вплинути. Не обов'язково довести щось до кінця, а саме викликати реакцію. Сумнів, обурення, страх, аби люди почали це обговорювати і поширювати далі. І ще один момент – це спосіб задати тон розмові. Хто першим подає інформацію чи версію подій, той часто впливає на те, як це будуть сприймати інші. І важливо, що така інформація рідко живе лише в одному місці. Її підхоплюють далі коментарями, перепостами, обговореннями і розносять. І так створюється враження, що її багато, навіть якщо початкове джерело було одне.
1: Ослаблення репутації фірми. А що за тим іде? Тобто спадок продажів?
0: Перш за все, йдеться про ослаблення репутації компанії, а як наслідок – про падіння продажів, створення паніки, зниження ринкової вартості. Усе є тим, що в реальності дуже негативно впливає на ведення бізнесу, як малого, так і великого. Запитали ми також респондентів, як вони оцінюють ризики в різних аспектах. І тут видно, що у випадку репутації понад 80% опитаних оцінили вплив дезінформації як щонайменше середній рівень ризику. Дезінформація також суттєво може впливати на відносини з інвесторами та контрагентами, а також на обороти і кількість клієнтів. Тобто ці загрози вже добре розпізнані. Додатково респондентів запитували, наскільки вони погоджуються з твердженням щодо впливу дезінформації. І тут видно високу згоду з тим, що дезінформація може впливати на вартість компанії. Так само респонденти погоджуються, що явище фейкових новин має значний вплив на поведінку споживачів. Якщо об'єднати відповіді, загалом погоджуюся і повністю погоджуюся, так званий топ-тру бокс, ці показники були б ще вищими. Було також окреме твердження, яке мало показати, як бізнес сприймає сучасний характер дезінформації. І загалом відповіді свідчать про те, що частина бізнесу досі розглядає це явище доволі традиційно, ніби з попереднього етапу розвитку інформаційного середовища, а не як більш складний і сучасний процес. Якщо подивитися на суб'єктивну оцінку загрози, залежно від розміру компанії, то найбільший рівень ризику бачать великі корпорації, зокрема міжнародні. Водночас респонденти також зазначають, що малі та мікропідприємства не менш суттєво наражені на ризики, пов'язані з дезінформацією.
1: Але, як бачимо, дуже загрожені респонденти достерігають також для мікро і малих фірм.
2: Тепер перейдімо до того, наскільки часто стикаються з дезінформацією, які є форми дезінформації. Це

0: і фейкові матеріали про продукти, і видавання себе за експертів, медіа чи інституційні джерела, а також експертні звіти, створені за допомогою штучного інтелекту, які можуть базуватися на неповних або викривлених даних. І це поширюється у соцмережах і у певних месенджерах.
1: Важливо щодо дезінформації те, що хоча її, так би мовити, зерно часто закладається навмисно, далі вона починає жити власним життям. Вона з'являється на форумах у різних групах впливу, а також у середовищах, де реальні люди поширюють ці повідомлення далі. Таким чином вони фактично підсилюють їхню довіру в очах своїх друзів і знайомих, які потім також передають цю інформацію далі. Так і формується дезінформація. Вона поширюється і підживлюється через подальше пересилання та обговорення. Ми також запитали респондентів, чи стикалися вони з різними проявами дезінформації щодо компаній, які працюють у Польщі, як польських, так і іноземних. Найчастіше йшлося про фейкову інформацію, про компанії або маніпулятивно подані дані. Також доволі часто зустрічалися тексти або експертні коментарі, створені за допомогою штучного інтелекту, які є неправдивими або базуються на викривлених даних. І що важливо, це не потрапило на графік, але майже ніхто з респондентів не зазначив, що не стикався з жодними проявами дезінформації щодо компанії за останні 3 роки. Це насамперед стосувалося якості продуктів і послуг, недобросовісності щодо контрагентів, а також поганого поводження з працівниками і поганих умов праці. Це важливо, тому що, як уже згадувалося раніше, дезінформація базується на емоціях. Наприклад, тема поганого ставлення до працівників викликає сильні емоції. Недобросовісність щодо контрагентів також викликає сильні емоції. Так само якість продуктів і послуг, особливо коли йдеться, наприклад, про дітей, теж викликає дуже сильні емоції. Саме тому дезінформація має таку силу.
2: Дуже сильні емоції. І dlatego ta dezinformacja jest tak silna.
0: Дезінформацію не так легко розпізнати, оскільки вона є розпорошеною, з'являється поступово, а потім може раптово почати дуже швидко зростати, трохи як хвиля цунамі. Передовсім вона впливає на довіру, про що зазначають опитані керівники підприємств. Також в таких ситуаціях виникають проблеми з ухвалюванням рішень. З'являються труднощі із процедурними справами. Відповідальність стає нечіткою, адже такий кризовий процес може дуже швидко ескалувати.
2: 39% наших
1: респондентів задекларували 39% респондентів заявили, що їхня компанія або компанія, в якій вони працюють, у певний спосіб ставала жертвою дезінформаційної атаки протягом останніх 3 років. Найчастіше, якщо вже такі випадки траплялися, то це відбувалося не один раз, а кілька разів. Зазвичай йшлося про поширення неправдивої інформації про компанію, частково викривлені або маніпулятивні дані про неї, а також, що особливо важливо в контексті ведення бізнесу, про випадки видавання себе за представників компанії. У сучасних умовах з розвитком штучного інтелекту та нових технологій такі практики можуть посилюватися і мати серйозні бізнесові наслідки.
2: Правдоподобно прибирало на силі, а має дуже дуже скутки бізнесові.
0: Добре, але чи є бар'єри для ефективної реакції на дезінформацію? Насамперед, недостатня обізнаність щодо самого ризику, відсутність чітких процедур реагування і занадто довгий процес ухвалення рішень. Чи можна якось із цим боротися? Експерти кажуть, так, але дезінформація має значну перевагу. В брехню вірять легше, ніж правду. Та й перевіряти правдивість інформації не всі мають час, бажання і розуміння, як це робити.
2: В 1/3 фірм було реалізоване якісь школення.
1: Приблизно в 1/3 компаній проводилося навчання, пов'язані з дезінформацією, як для керівництва, так і для менеджменту та рядових працівників. Тобто такі дії вже з'являються, але поки що не є поширеною практикою. І на завершення, що насправді формує стійкість організації? З дослідження та експертних інтерв'ю виділили 4 ключові елементи. Перший – моніторинг і система раннього попередження, яка дозволяє швидко виявляти сигнали загроз. Другий – чіткі процедури та короткі ланцюжки ухвалення рішень, що дають змогу швидко реагувати. Третій елемент – це співпраця різних функцій.

0: функції у межах компанії та підготовка працівників до таких ситуацій. Четверте, яке вважається особливо важливим, це довгострокове формування довіри та репутації. Як зазначалося раніше, найбільш уразовою є репутація. Її легко втратити і значно складніше відновити. Саме тому системне формування довіри до компанії робить так, що клієнти та контрагенти більше їй довіряють і водночас є менш чутливими до подібних дезінформаційних впливів. Найбільш вражає саме поширеність дезінформації. По суті, те, що практично ніхто не зазначив, що не стикався з чимось подібним, це багато говорить про те, наскільки це явище є поширеним.
1: Рейзательну фірму, то теж вони більш відпорні на того роду атаки дезінформаційні.
2: Малгожата Жмієвська-Кукілка, голова фундації Green Transition Hub, а також менеджерка з комунікації Польської асоціації вітроенергетики, каже, що сьогодні не існує готового рецепту протидії дезінформації. І жодна галузь не може сказати, що є цілком стійкою до неї. Це, власне, про приклади, про які ми говорили на початку. Бо масштаб і саме явище, з яким ми маємо справу, каже вона, його сила, а також ресурси, які на це спрямовуються, і цілі, які стоять за цими діями, все це безумовно, неможливо просто зупинити. І воно приносить свої наслідки з кількох простих причин. І тут, власне, на прикладі вітроенергетики в Польщі, галузі, на яку польська економіка ставить акцент.
3: З рації того, що заводово репрезентує бранжу енергетики вітрової.
0: Я професійно представляю сектор вітроенергетики, говоритиму на прикладі своєї галузі. Як відомо, Європа переходить на відновлювальні джерела енергії, і різні країни оголошують про подвоєння, збільшення або навіть потроєння потужності, особливо у вітроенергетиці, яка сьогодні вважається найбільш перспективною та водночас найдешевшим джерелом енергії у світі. Не існує найдешевшого джерела енергії. І це правда, яка також піддається дезінформації. Але це найдешевша електроенергія, і це одна з ключових відповідей на те, що відбувається сьогодні на ринках палива та у світовій геополітиці. І це одна з тем, яка дуже широко в польській суспільній думці піддається дезінформації на багатьох рівнях, у тому числі серед середовищ, які мали бути авторитетами, але натомість повторюють подібні фейкові наративи. Криза пов'язана з дезінформацією у сфері енергетики, зокрема щодо зелених джерел енергії, почалася разом з війною в Україні. Ймовірно, зрозуміло, чому саме тоді Європа почала масово відходити від імпорту палива з Росії. А Росія, як країна, що будує свою силу та вплив на продажі енергоносіїв і залежність інших держав, негативно відреагувала на ці процеси. Це дії, які, можу сказати з певною відповідальністю, мають масовий і цілеспрямований характер, спрямований на Європу з боку східного напрямку. Це підтвердила також комісія з питань російських і білоруських впливів, що працюють при канцелярії прем'єра, і це зафіксовано в матеріалах. Питання енергетики було одним із ключових напрямів дезінформаційних атак, організованих груп, джерела фінансування та поширення, яких походять з Москви. Дезінформація сьогодні суттєво гальмує перехід Європи на відновлювальні джерела енергії. У вітроенергетичній галузі це особливо помітно. Ключовим викликом стають не стільки регуляторні обмеження, скільки протестні настрої та відсутність локальної суспільної підтримки. У багатьох випадках саме дезінформаційні наративи формують негативне сприйняття проєктів на місцях, що призводить до протестів і фактичного блокування інвестицій, навіть якщо економічні та технологічні умови є сприятливими.
2: Але не менш важливим, а можливо навіть сьогодні важливішим викликом є соціальний спротив і відсутність локального прийняття, що значною мірою зумовлено саме дезінформаційними кампаніями, каже експертка Малгожата Жмієвська-Кукілка.
0: Якщо говорити про найсвіжіші дані, то нещодавно з'явився звіт Wind Europe, організація, яка об'єднує всі вітроенергетичні асоціації у Європі. Я також активно працював в групі з питань дезінформації і нарешті вийшов звіт, з якого можна зробити прості висновки і зрозуміти, з чим ми маємо справу. Тоді можна відповісти на питання, чи ми до цього

0: Що готові? Є кілька ключових пунктів. По-перше, зараз у всій Європі і не лише у Польщі, бо це скрізь однакова ситуація, проєкти вітроенергетики на мільярди євро блокуються або зупиняються на рівні місцевих громад. Не на рівні регуляції чи законів, а на рівні локальних рішень і громадської думки. Ми, як Польща, брали участь у проєкті разом з британським сінтанком Case Technology та Wind Europe. Це було дослідження, присвячене дезінформації у вітроенергетиці за останні півтора року. Звіт показує, що в Європі, зокрема й у Польщі, існує добре організована екосистема суб'єктів, які активно підривають перехід Європи на зелену енергію. Це вже змодельована мережа акаунтів і структур, які фінансуються ззовні різними суб'єктами. Офіційно з документами Росія виділяє близько 2 мільярдів євро на дезінформацію. Реальні обсяги можуть бути більшими, але точно оцінити це неможливо. Офіційно підтверджується, що йдеться про 2 мільярди, це приблизно 6-7 мільйонів злотих щотижня. Це професійні групи та активісти, медіа і крайньо праві політики підтримують ці настрої.
1: Теж скрайні правіцові політиці теж вспірають цей нурт.
2: Детальніше про дезінформацію у енергетиці, зокрема, поговоримо вже в найближчій програмі «Енергетична трансформація». Тим часом бізнесі дедалі частіше говорять про те, що самих внутрішніх процедур компаній для того, аби протидіяти цим явищам, недостатньо. Навіть якщо організація має добре налаштований моніторинг, кризові команди, швидкі канали реагування, чіткі алгоритми ухвалювання рішень, вона все одно залишається в середовищі, де інформація поширюється хаотично і часто поза її контролем. Саме тому з'являється запит на більш системні рішення, такі, які виходять за межі однієї компанії чи навіть галузі. І роль держави тут, кажуть експерти, зазвичай розглядають в кількох вимірах. Спершу це регулювання платформ і цифрових середовищ, де дезінформація поширюється найшвидше. Йдеться про правила прозорості алгоритмів, про відповідальність за масове поширення шкідливих контенту, а також механізми швидкого реагування на інформаційні атаки. І тут платформи перестають бути нейтральними каналами і починають сприйматися саме як активні учасники інформаційного процесу. На цьому поставимо три крапки, бо тема широка і можна про це ще поговорити пізніше в наступних програмах. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Дякую за увагу.

А на цій темі залишу вас із роздумами і подякую за те, що були з нами. Зі студії у Варшаві з вами прощаються Олександра Конюх. За режисерським пультом вона працювала, а перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Почуємося уже в наступних ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане
1: Добрий
0: Павле,
1: день.
0: Вітаю в нашій
1: Дякую.
0: Студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є
1: так.
0: Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катерина Травінська. І це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України. То в певних предметів і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися.

0: до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
1: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який
0: так.
1: ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
0: Так.
1: Як, от як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
0: Тут ситуація була роль? В тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка, запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм. Так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті. І вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
1: Тобто провідні заклади.
0: Провідні
1: освіти,
0: заклади
1: так?
0: освіти
1: бачать перспективу, вони
0: безумовно,
1: розуміють і
0: це
1: обирають.
0: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так, тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горліцах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова, тільки як додаткова. Але там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто,
0: туди ходять самі поляки.
1: Поляки вивчають, так,
0: самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто це теж район, який знаходиться близько Лемківщини, так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість. Так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій
1: так,
0: Польщі,
1: це,
0: які
1: так.
0: пропонують.
1: Ви сказали, це про ті заклади, які з вересня запровадять, так? З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так, безумовно.
1: Ми з вами перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: тобто,
0: більше.
1: Тобто наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення. Так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже, бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
0: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів. Які знаходяться у відкритому доступі, тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується. Так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати. Тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити, власне, свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
1: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, і почала нашу програму. І до кінця травня. Так?
0: Так.
1: Зараз

0: вже частина української мови матуральної вже складена.
1: Вся письмова частина вже складена. Усна частина
0: усна.
1: Сьогодні якраз в Вроцлаві здають, завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони, це все працює, так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати, не так, як у випадку інших іноземних мов, тобто це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це зробити.
0: Так, бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтеся, історичне
1: так,
0: рішення,
1: безумовно.
0: Так, взагалі це і для польської системи освіти.
1: Системи освіти
0: рішення,
1: і для української мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якусь якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові,
0: третьої конференції,
1: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі освіти.
0: Так, ми до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі, перше, так, з української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
1: Польщі? Ми маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало, так? Тобто ми ці цифри, якими ми зараз оперуємо,
0: так,
1: це ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії, тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
0: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
1: Зазвичай з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки. Або змішаних родин, або з, власне, родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
0: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
1: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Часами для декого це певна дорога, яку треба подолати, але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це потребує певних надзусиль, щоб його підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ нереальна, але...
0: Є кадри, є? На посаду репетитора.
1: Кадри, які б написали, бо репетиторіям це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого можна було підготувати.
0: А це посібник, я думала, що це йдеться про якісь курси.
1: Це не стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали, тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ,
0: так,
1: яка...
0: Люди дещо остерігаються, так? Тому що немає...

0: в усіх.
1: Це інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень – це B1, розширений B2, так. Двомовний – C1. Але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою? Це B1, B2 і C1 – це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати. Тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську. Ми теж знаємо і про такі випадки.
0: Ми з вами говорили, що от на російську там десь понад 2000, так, охочих.
1: Так, дуже-дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
0: тобто,
1: мови.
0: Власне, це може зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив?
1: Так, це вирішує директор школи. Якщо директор, якщо вчитель не має годин, ну, то натурально, що він або мусить викладати інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які, ну, звід яких ніхто не втіче, так? Тобто, повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють на постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи, чи головне місце роботи, так? Вони найчастіше роблять після дипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, 2 або 3 предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
0: Чи може от матура з української мови, її впровадження, ось цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
1: Для громадян України безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи не із 5-8-класника, тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на іспиті 8-класника, але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою. І тому я думаю, що безумовно ця частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
0: Ну, головне зроблено, так? Лишається чекати.
1: Лишається чекати.
0: Трошки цей процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
1: Безумовно.
0: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще...
1: Так,
0: не треба забувати там, про цей
1: іспит. Там набагато менше учасників, я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так? Тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто це такий іспит як з мови, як рідної. Так? Тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
0: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах? Тут на місці. Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже 5-й рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується, так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
1: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання

0: що робити після закінчення навчання, але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Але
1: Так.
0: на це потрібен час.
1: Теж
0: На
1: час,
0: сьогоднішній
1: ми
0: день
1: говорили.
0: про це говорити ще
1: Так.
0: трошки зарано.
1: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить тут у Польщі. Розкажіть нам, якою буде особливість цієї конференції? Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
0: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн, безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси
1: В рамках
0: в рамках
1: конференції.
0: конференції. Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити,
1: Ну,
0: щоб
1: як вони
0: теж,
1: через цей
0: так,
1: процес
0: як вони цей
1: проходять, так?
0: процес проходять, щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про як власне про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми почали започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане власне початком теж такої дискусії, якої так насправді
1: Це надважливо,
0: ніколи не було.
1: надважливо.
0: Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому. Але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це за різними оцінками навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти, і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як,
1: Власне,
0: власне,
1: що робити?
0: підтримати
1: Так.
0: таку, так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики
1: Так.
0: родини, може,
1: Це,
0: в
1: от
0: такому
1: направду це.
0: контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горлицях є пропозиція. Так, дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає. Так, тобто є діти з України, які
1: А
0: ходять, але
1: чому
0: їх
1: так? От ви думали,
0: чомусь
1: чому так
0: мені здається, що
1: відбувається? Чи
0: це
1: це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України. завершиться війна, і вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать

0: скажімо, сенсу, можливо? От в
1: цей
0: чому тут?
1: Про цей сенс треба поговорити, але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маю приклади дітей, наприклад, в першого класу, які чудово перемикають мови, тобто можуть говорити так зі мною польською, повернутися до свого однокласника з України і сказати українською, і там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською, так? Дитині 6-7 років, дитина вже це розуміє, так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у Кракові.
0: Це дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома, хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
1: Звідкись лексика
0: але
1: має
0: основи
1: братися,
0: закладаються
1: так?
0: з дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти. Тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
1: так,
0: просто не буде.
1: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання,
0: так,
1: ким я є.
0: Так.
1: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт, ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці,
0: так,
1: і зробити майбутній
0: треба
1: крок.
0: Треба показати ці перспективи. Пане Павел, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. Польща хоче, аби Єврокомісія оцінила вплив торговельних угод із країнами поза Європейського Союзу. Речниця Єврокомісії говорить, що ЄС викликав тимчасового повіреного Росії через погрози дипломатам. Володимир Зеленський відзначив Гданськ званням «Місто-рятівник». Польща вимагає від Європейської комісії оцінити вплив торговельних угод з країнами поза Євросоюзом на сільське господарство держав-членів. Такий

0: Заклик у Брюсселі під час зустрічі міністрів ЄС озвучив міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський.
1: Те умови, які застави заварте.
0: Угоди, які були укладені, стосуються приблизно 16% загального виробництва цукру на європейському ринку. Це більше, ніж виробляє Польща. Не може бути так, що з одного боку ми шукаємо кошти для підтримки наших фермерів і переробників, а з іншого безперешкодно підписуються угоди, які несуть багато загроз для наших місцевих виробників.
1: Наших локальних продуцентів.
0: Він пояснив, що йдеться як про дослідження впливу на внутрішні ринки окремих країн, так і про аналіз чутливих товарів, зокрема цукру. Від початку цього місяця почала діяти угода з країнами Меркосур – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Останнім часом Єврокомісія також завершила багаторічні торговельні переговори з Індією та Австралією. Кілька днів тому Єврокомісія уклала угоду з Мексикою, хоча, як пояснив міністр сільського господарства, вона не становить загрози для європейських фермерів. Мексика радше є імпортером, а не експортером сільськогосподарської продукції. Речниця Європейської комісії Аніта Гіпер повідомила, що Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах Росії у зв'язку з погрозами російської МЗС на адресу західних дипломатичних представництв. Вона також додала, що Євросоюз не планує виводити свою дипломатичну місію з Києва. Після того, як Міністерство закордонних справ Росії закликало західні дипломатичні місії залишити Київ через анонсовані систематичні атаки, речниця Єврокомісії запевнила, що ЄС не має намір евакуювати свою місію з України. Аніта Гіпер визнала, що атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру стали для України щоденною реальністю. Вона нагадала, що внаслідок таких атак було пошкоджено, зокрема, будівлю делегації ЄС в Україні. Нагадуємо, що будь-які навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності, наголосила Аніта Гіпер та додала, що безперервні атаки Росії свідчать про її незацікавленість у мирі та руйнують усі зусилля, спрямовані на його досягнення. За її словами, питання посилення міжнародного тиску на Москву обговорюватиметься цього тижня під час неформальної зустрічі очільниці Європейської комісії Каї Калас та міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі. Зокрема, йтиметься про використання Росії під час атак на Україну балістичної ракети «Орешнік», яка, за твердженням російської влади, здатна нести ядерні боєголовки. Президент України Володимир Зеленський відзначив Гданськ почесним знанням «Місто-рятівник», яким українська влада наголошує міста, що особливо допомагають Україні та її громадянам у зв'язку із війною, яку проти України веде Росія. За проявлений гуманізм, милосердя та солідарність з українським народом, захист громадян України, які були змушені залишити батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за значну підтримку України у захисті її незалежності і суверенітету, постановляю надати почесну відзнаку «Місто-рятівник» місту Гданськ, йдеться в оприлюдненому указі президента України. Крім Гданська, звання «Міста-рятівника» отримали столиця Угорщини Будапешт, столиця Естонії Таллін та французьке місто Сен-Жермен-Ан-Ле. Українська влада присвоює звання «Місто-рятівник» із травня 2022 року. Першим тоді його отримав Рящів. У липні 2022 року звання надали Перемишлю, а в жовтні того ж року – столиці Чехії Празі. На початку 2023 року звання отримали Вільнюс, Люблін і Холм, а в квітні 23-го містом-рятівником став Париж. У 2025 році українська влада таким чином відзначила також Варшаву. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 18-й.
2: Вітаю сердечно, це Польське радіо для України і я Мар'яна Кріль у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут у Польщі вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво

0: пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород фестивалі польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Вернегори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
1: Привіт.
2: Добрий день.
0: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'я, «Вернегори». І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою. Це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
1: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
0: В принципі, співати.
1: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
0: Червона рута, звісно, Квітка Цісик.
1: Це Квітка Цісик, це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
0: Ти переслуховуєш її записи ще?
1: Так, буває,
0: я теж дуже часто.
1: Вона мені дуже подобалася. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав.
0: Він касети.
1: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
0: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
1: Так, завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісень українських композиторів. Якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
0: Це десь 90-ті роки,
1: це
0: вони
1: були
0: активніше.
1: Це вже були 90-ті роки, так.
0: А платівка на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
1: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось то «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. То ми жили в Старовій Волі, але

0: Я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через відео також.
1: Відомо гурт, який створила у Сяноці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років? 25.
0: 25.
1: 25 років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна биківчанка», яку багато років співала Оксана на Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, це літературний текст, звісно, так, авторський. Вона співає про чарівну биківчанку, про те, що на полонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту Вернегора. І якби з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу, от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якою, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
2: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові
1: Але
2: розповідати,
1: дуже гарно
2: але.
1: говорить українською мовою і вивчив українську мову завдяки дружині українці.
2: То ще зовсім інша історія.
1: Добре.
2: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Була якась така уява, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб
1: Не
2: робити
1: будемо
2: тут
1: так
2: просто.
1: захлиблюватись. Так.
2: Так? І, ну, кінчається Друга світова війна.

0: Ці Східні Карпати залишаються в межах
1: Радянської України.
0: України, тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф про передусім про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні. Ну, але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно, ну, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну, і з 90-х років, коли знову світ є всередині Європи помінявся, починають знову польські мандрівники. Хоча, мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах. І Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І когось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше було когось там з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От як, наприклад, для вас, так, як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Верна Гора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я? Легко не буде.
2: Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це там має передусім?
2: Передусім «Саноцьке Крушнянське». Це практично з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і північ, депортації почалися. На західні і північні землі Польщі, на так зване землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лемківських? Тому що ми більше все-таки якось так, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лемківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лемківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий якби глядач пересічний, чи слухач краще, що буде сказати, він знає набагато насправді навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні.

0: А от якою є ця музика Старобойківщини?
1: Ну, мені найбільш відомі, якщо так говорити, напевно, коломейки. Якби, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але мелодія в них
0: мелодія інша.
1: Мелодія
0: інша, так, так.
1: Так, мелодія інша, така, така наша тут, з цих земель. Вони
0: ще характерним є цей такий, так, прошу.
1: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівканням. Це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломейки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі голосніше, ніж я це зробила зараз. І гори, полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
0: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
1: Так, так, як
0: щось
1: вискання.
0: Щось подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо, може, просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж в ці тексти.
1: Так, що воно дуже, так якби притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останню я знайшла, бо, якби, я зазвичай виконую коломейки, які з Чарної, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
0: А село Чарне – це приблизно де воно знаходиться? І яке ж воно зараз?
2: Острик до Лишня.
0: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там, в межах Польщі.
1: Так.
0: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село... І, може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році, ще крім ці депортації 44-46 на радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
0: На Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані. І на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
1: Так, і ось це ті, які я виконую, бойківські коломейки. Але що останнє знайшла, шукала ще з вівканням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
0: Жукотин?
1: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського боку.
1: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломейки з вівканням. І вони ще інші, ніж ці, які були в Чарній. Так що вони, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
0: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
1: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля. Тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося і щоб молодим було щастя.

0: А також були латканки для дружбів, так? Для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так. Але також і латканки, які співалися як то?
1: Скажи, так, як це?
0: Обжинка.
1: Да, так, обжинкові, обжинкові,
0: Обжинкові
1: так.
0: також латканки, так, були. Ну, це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Ну, я 20 років, так, 20 років тому, власно, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район. Одішню.
1: Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
1: Це можна вирізати.
2: І якраз я попав в цей. Я жив там майже 2 місяці в одному селі біля Карпатського хребту. І якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату. Скоріше, мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату. Прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плясти віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали. Пізніше було молодого якісь благословіння. Так,
1: так, благословіння, так, так.
2: І його там хлібом і тими вінками. Ну, там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
1: Змінюється культура, так, підходи такі.
2: Модернізація
1: так.
2: Потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
1: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
0: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
1: В кінці, так. Це так, такі це в кінці. Традиційні такі, так.
0: Так, і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі, знімали вінок. І також вдягали хустку, і вже тоді...
1: І співали теж.
0: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
2: Так, хоча щось нове я бачив власне в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, так. То молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна
1: зараз?
2: Хотіла. А зараз вона кинула, а всі
0: розійшлися.
2: Розійшлися, так що,
1: кумедні історії. Вертаючись до Вернигори, то я, власне, як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяноці до нової традиції в 21-му році?

0: Ось гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках» Фулькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
1: Була. Так, ми почали з Мачеєм Гарною. Мачей Гарна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати, але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що, в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
0: Вернигора, правильно? Вернигора?
1: То вже, я так по-українськи як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
0: Що це була за музика?
1: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
0: на різних інструментах
1: пробую згадати. Фідалі Поцький. Ні, не на Фідалі Поцький, а на
2: Гамбі грала, напевно.
1: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на фідель поцький, соцебівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
0: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколаївках фолькових, теж кліп. Що ви собі тоді, якби, як артисти, як музиканти і, передусім, як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
1: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так, бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто
0: переказували.
1: Вони переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
0: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколаївках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього, і це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свою ауру, там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі, тобто всі десь там в одному місці, і в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста

0: А музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою, фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. От як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернегора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після нової традиції, де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
1: Передусім, я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися, але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернегора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так, як це буде, скажімо, якийсь до жінки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернегорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернегори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями. Тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто.
0: Варто це робити.
1: Так.
0: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в ці пісні, але, зрештою, там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чорнішко-душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? Я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки

0: Раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
1: Бо це
0: її
1: було усно
0: почула.
1: записано десь,
0: Так,
1: так?
0: це була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що так. Але вона так, її виконували на Великдень.
1: Так, бо це були
0: Але
1: традиційні такі,
0: так,
1: так,
0: це були
1: забави.
0: так, традиційні забави. Але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в Нідень, де її не записали, на Лубельщизна.
1: Люблінщині, на Люблін,
0: десь
1: так,
0: там,
1: так.
0: десь на тамтій території, і це була хахулка.
1: Ну,
0: І
1: так,
0: називали
1: це...
0: хахулки, так як в нас є
1: хахулки, так.
0: Гагілки.
1: Гагілки, тобто, може, якісь там рогульки, це, може, Південне Підляще було, бо так, це територія частково
0: Ще нижче.
1: ще нижче, тобто
0: Так.
1: могло бути вже і Нацяння. Або там...
0: Трохи вище. Десь,
1: так,
0: десь
1: ми
0: там той тиждень можемо
1: в будь-якому разі ми знаємо точно, де це. Це суть, і ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
0: Так, якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора в польській традиції – це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він… Я щось думаю.
2: Добре, кажу,
1: так,
2: він просто
1: передавав
0: так,
1: новини.
0: Він передавав новини, так, і він…
2: Але він ще розповідав за це, що не буде… Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував, власне, по землях бувшої Речепосполітої, бо то якраз в цей період Речпосполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Веспянського весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що знаю, в українському
1: так,
2: вона аж так...
1: Є
2: аж
1: в поезії так... Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття.
2: Ну,
1: це
2: але,
1: теж
2: ну,
1: є, співець Вернигора.
2: Так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли, то, як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст. Так, поміст між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами у, зокрема, Львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернегору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я

0: не хочу тут якось дуже свою роль в цьому так підкреслювати, але зрештою наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом, ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от як часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині, і вона співає, власне, вона в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
1: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, лише березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Мачей її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
0: Поділля, так.
1: Так, і не знаю, як йому це вийшло. Він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мічковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама «Толока», це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам тоді
0: неймовірно
1: вийшло.
0: Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже, дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернегора, ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато ще можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо. Побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут.
2: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Віслоку Великому. Віслок Великий.
0: Віслок Великий, так, це біля Лемківщина.
2: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римокатолицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, каже, сказав.

0: Chauvin, choć dla swoich parafian,
1: Прекрасно.
0: таку музику. І напевно будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку в жовтня ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гостіни, це біля
1: Захід, Захід,
0: Кавобрежа.
1: Захід.
0: Так, бо те чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень, і просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де з яких ці пісні є.
1: Так, де розсіяні,
0: так,
1: власне.
0: А з другого боку, на півночі, це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
1: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецов'я. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий є слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту «Вернегора», а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
0: Дякуємо.
1: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевіще, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яном Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: słowo Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку загадуємо.

0: Глянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду. Перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», і повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати. Божа мати. Весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні, можемо сказати, всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ж переляк. І друге значення, дуже близьке до першого, самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «по». Поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Матка. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec, to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście, niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci, Albo mówią matka na każdą starszą kobietę.

0: przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami. Wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом, і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Konho.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові, у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспоу. Так się składa, że знаємо відповідь. Назва зеспоу походи від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
0: Ja nie.
1: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1991 року з назвою Актус, а згодом вже як гайдамаки. Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою гайдамаки продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих гайдамаків створили Козак System. А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухаймо. Мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Mamo, mamo, nie martw się. Będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує река, єзьоро, збірник водний, став. Чоловік радше ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовувати чимось, мартвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... Dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж іще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо,

0: там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мій гербати, мамо, już наставіюєм чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своїм новим мешканню постановіłam поставити стул при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам книжку на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
0: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
1: No, przed laty właśnie, dawno-dawno temu.
0: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
1: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
0: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stolom, a mnie swaryła ty za teoremu Pifagora.
1: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
0: Jak батьки сварять своїх дітей?
1: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
0: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
1: Łajać, besztać, strofować, karcić, napominać.
0: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
1: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
0: No, wtykaty, tak. Ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
1: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
0: Це слово «втикав», воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
1: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
0: Так.
1: To znaczy, jakby zrobić coś źle, jak to powiedzieć niewulgarnie. Coś zepsuć, o. Przegapić. Nie wykorzystać szansy.
0: Так,
1: іншими
0: так,
1: словами, маєш рацію.
0: Згаяти час, ну, згаяти час можна, або згаяти шанс.
1: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
0: Так, бачимо. Але теж слово «втикати» має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховавам очі, так, утікавам спойженням, удававам, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Myślałem sobie, że wszystko już wiem, że już umiem.
0: Tu прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
1: Gadać. Bardzo lubimy tę parę.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
1: Przypuszczać, myśleć.
0: A polskую?
1: Gadać, rozmawiać.

0: Або, ну, розмовляти, балакати.
1: Так.
0: Повертаємось до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
1: А тато на балконі втеди під носом бурчав.
0: І ледацюгой називав мене авжеж.
1: І називав мене ленюхем. А як?
0: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
1: Так єст. Ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень. Лень смердзący. Лень навіть патентований. Може бути іначай, не руб пружняк, вавконь, дармоз'яд, обібок. А як уже дуже зле, то пасожит. Навіть трутень.
0: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
1: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп. Комп'ютер.
0: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
1: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
0: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти, як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якийсь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
1: Запевне, запевне. Є то досвідчення вілу билих учениць і учнів.
0: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
1: А, ну, власне, і тут так. А віж, мамо, зараз єстем вам вдячна. І що робимо з тим вам?
0: Вам, єстем вам вдячна. Тобто тобі і батькові.
1: Може так, а може...
0: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською. Ні.
1: Ні, але якби в язику українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів пер ви.
0: Так.
1: І
0: так.
1: Тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається ще нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грзечностьовій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
0: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
1: А затем віжилище або віжилась в мене бардій, ніж я сам.
0: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
1: Віжилище.
0: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
1: Віжилище.
0: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
1: О, власне.
0: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
1: Вім, що już поволі зачинаєш бути за мене думна.
0: Пишатися?
1: Ну, бути думним.
0: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
1: Бути думним з когось. Єстем думним зі свого брата.
0: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
1: Угу. Тримам то в собі і над собою.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, у нас на війні

0: Лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо, зімно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Дішай можна, налий, хоч година ще молода.
1: Так, ще не вечір, година.
0: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, же ще завчасні на міцніші трунки.
1: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
0: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтве барки. Хочеш, оне те барки są mocne.
1: Отже так, звалити на плечі.
0: Ну, przerzucić на плечі барки.
1: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
0: Учець, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
1: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – тендітний. Перекладаємо польською як?
0: Делікатне.
1: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або з чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
0: І не питай мене, де буду пізніше.
1: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
0: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
1: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
0: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть весну.
1: Бо люта холоднеча настає під вечір.
0: Бо строгий худ приходить під вечір.
1: Лютий?
0: Ну, власне, гнівне, строгий і по-польську повіємо люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
1: Так. А татові те передай, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
0: Таче przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czerni i na biel.
1: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
0: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
1: Де вся земля почервоніла?
0: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
1: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
0: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
1: Ну, власне, ну-ну.
0: Ну-ну-ну.
1: Я знову повернуся переможцем після бою.
0: Знов вруце з бою, як звичайство.
1: Ми там давно не граємось в героїв.
0: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
1: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
0: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
1: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
0: А пісенка кінчиться мільчанням. Краще
1: помовчати. А ми послухаємо.
0: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського Радіо для України, część codziennej антени пул на пул.
1: Яку ведуть Марчен Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 17 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. Час на випуск новин в нашому ефірі. Інциденти з дронами в країнах Балтії не є поодинокими провокаціями, переконує президент Литви. Володимир Зеленський зустрівся зі Світланою Тихановською. The Economist пише про британсько-польський договір, те, що Польща очікує, що буде серед ключових гравців. Інциденти з дронами в країнах Балтії не є поодинокими провокаціями. Це наслідок російської агресії проти України, заявив президент Литви Гітанас Науседа під час прес-конференції у Вільнюсі за участю Урсули фон дер Ляєн. Голова Європейської комісії перебуває з візитом у Литві у зв'язку зі зростанням останнім часом кількості випадків проникнення безпілотників у повітряний простір країн Балтії. Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що випадки з проникненням дронів, а також спроби висувати безпідставні звинувачення проти країн Балтії є частиною гібридної агресії. Країни Балтії не дозволяють і не дозволять використовувати свою територію чи повітряний простір для здійснення атак проти інших держав. Усі спроби Кремля залякати інші країни є формою цинічної пропаганди, покликаної відвернути увагу від основних фактів. Тому сьогодні маємо говорити не про окремі інциденти, а про нову реальність безпеки в Європі. Кордони країн Балтії сьогодні недостатньо захищені.
1: Нера паканка ми саугус.
0: Гітанас Науседа наголосив, що необхідні конкретні дії. Європейський Союз має посилити безпеку північного флангу, розвивати системи протидії дронам та інвестувати в сучасні радари, систему виявлення і захист критичної інфраструктури. Також було підказано,

підкреслено необхідність більшої підтримки прикордонних регіонів та скоординованої відповіді на дезінформацію і гібридні загрози. Україна підтримуватиме прагнення Білорусі звільнитися від Росії. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Цігановською. Володимир Зеленський підкреслив, що цінує кожен прояв підтримки вільної України з боку білорусів і вірить, що настане день, коли між Білоруссю та Україною будуть добросусідські відносини, засновані на справжній незалежності обох держав від Москви. Президент України нагадав, що ще нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонував йому зустріч. Це дуже цікаво. Лукашенка запропонував, а приїхала Світлана Тихановська. Радий тебе бачити, Світлану, звернувся Володимир Зеленський до білоруської опозиціонерки. Це перший офіційний візит Світлани Тихановської до Києва. Білоруську політикиню після сфальсифікованих Лукашенком виборів 2020 року вважають лідеркою білоруської опозиції. Українська влада роками утримувалася від запрошення її до Києва. Нинішній візит пов'язаний із посиленням курсу України щодо залежного від Росії режиму Лукашенка. Баланс сил у Європі змінюється, і Польща має підстави очікувати, що стане одним із ключових гравців, пише британський тижневик The Economist, анонсуючи підписання в середу договору між Об'єднаним Королівством та Польщею про оборону і безпеку. Видання звертає увагу, що для прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який стикається з внутрішніми труднощами, зовнішня політика є певним полегшенням, а за межами країни позитивно оцінюють його зусилля зі зміцнення відносин з європейськими партнерами. The Economist пояснює, що Велика Британія та Польща вже підписували угоди про оборонну співпрацю у 2017 та 2023 роках, однак вони були менш масштабними. Новий договір має стати їхнім продовженням і охоплюватиме не лише оборону, а й економічну стійкість, енергетичну безпеку, нелегальну міграцію та боротьбу зі злочинністю. Очікується також, що договір підтвердить зобов'язання обох країн щодо взаємного захисту, подібно до нещодавніх угод із Францією та Німеччиною. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується невелика хмарність. Місцями можливі слабкі короткочасні дощі. Мінімальна температура становитиме 11 градусів на півночі, близько 14 в центрі та до 17 градусів у районі Ряшева. Вітер слабкий та помірний. В Україні цієї ночі очікується мінлива хмарність у більшості областей без істотних опадів. Однак у північних і східних регіонах місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів, на півдні до плюс 18, а в Карпатах відповідно прохолодніше, лишень 10 градусів тепла. Вітер переважно західний, місцями поривчастий. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А о 19 очікуйте вже на наступний випуск.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане Павле, вітаю в нашій студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму

0: денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати, і це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами: одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є власне директорка, полоністка, полька, так, пані Катажина Травінська, і це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України до певних предметів, і теж буде можливість вивчення власне української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
1: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який
0: Так.
1: ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
0: Так.
1: Як, як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
0: Тут
1: Що
0: ситуація
1: відіграє
0: була
1: роль?
0: в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де власне займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони власне мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм, так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті, і вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
1: Тобто провідні
0: Так,
1: заклади
0: провідні
1: освіти,
0: заклади
1: так?
0: освіти
1: Бачать
0: впроваджують.
1: перспективу, вони
0: Безумовно,
1: розуміють і
0: це завжди
1: обирають.
0: йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так? Тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горлицах, тут, власне, в Малопольщі теж є ліцей, де є українська мова тільки як додаткова,
1: Нічого
0: але
1: собі.
0: там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто,
0: Туди ходять самі поляки.
1: поляки
0: Так,
1: вивчають,
0: самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто, це теж район, який знаходиться близько Лемківщини. Так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість. Так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи
1: Так.
0: впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій
1: Так,
0: Польщі,
1: це
0: які
1: так.
0: пропонують.
1: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять,
0: Так.
1: так? З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так,
1: І ми з вами
0: безумовно.
1: перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: Тобто
0: більше.
1: наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути прийти ухвалення рішення, так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати.

0: Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже, бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
1: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів, які знаходяться у відкритому доступі. Тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується. Так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати. Тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити, власне, свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
0: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, почала нашу програму. І до кінця травня. Так?
1: Зараз
0: вже частина української мови матуральної вже складена.
1: Вся письмова частина вже складена. Усна частина
0: усна.
1: Сьогодні якраз в Вроцлаві здають. Завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так? Але з другої сторони, це все працює, так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати, не так, як у випадку інших іноземних мов, тобто це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це зробити.
0: Так, цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтеся, це історичне
1: так,
0: рішення,
1: безумовно.
0: Так, взагалі це
1: і
0: для польської системи освіти.
1: Системи освіти
0: рішення,
1: і для української мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якусь якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові,
0: третьої конференції,
1: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі освіти.
0: Так, ми до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі вперше з української мови в Польщі.
1: По
0: цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
1: Польщі? Ми маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало, так? Тобто ми ці цифри, якими ми зараз оперуємо, це ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії, тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
0: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
1: Зазвичай з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки. Або з мішаних родин, або з, власне, родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
0: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
1: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна в сенсі того, що на усні іспити

0: треба доїжджати. Чи саме для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це і потребує певних надзусиль, щоб його підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ нереальна, але...
1: Є кадри.
0: Кадри, які б написали, бо репетиторієм це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого можна було підготувати.
1: А це посібник, я думала, що це йдеться про якісь курси.
0: Це не стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали, тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ, ну,
1: так,
0: яка...
1: Так, люди дещо остерігаються, так? Тому так, що немає умов усіх.
0: Це інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень – це B1, розширений B2, двомовний C1, але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають, або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську, ми теж знаємо і про такі випадки.
1: Ми з вами говорили, що от на російську там десь понад 2000, так, охочих.
0: Так, дуже-дуже-дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
1: тобто,
0: мови.
1: Власне, це може зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив?
0: Так, це вирішує директор школи, якщо вчитель не має годин, ну то натурально, що він або мусить викладати інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які, ну, від яких ніхто не втіче, так? Тобто повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи, чи головне місце роботи, так? Вони найчастіше роблять після дипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, 2 або 3 предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
1: Чи може от матура з української мови, її впровадження, цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
0: Для громадян України безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи на іспиті восьмикласника, тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на іспиті восьмикласника, але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою, і тому я думаю, що безумовно ця частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
1: Ну, головне зроблено, так? Лишається чекати.
0: Лишається чекати.
1: Трошки цей процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
0: Безумовно.
1: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще
0: так,
1: не треба забувати там, про цей
0: іспит. Там набагато менше учасників, я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови, так? Тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто це такий іспит як з мови, як рідної, так? Тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.

0: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах тут на місці? Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується. Так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
1: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Так. Але на це потрібен час. Теж на сьогоднішній час. День говорили. Про це говорити ще так. Трошки зарано.
0: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить. Тут у Польщі. Розкажіть нам, як, чим, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
1: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн, безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси.
0: В рамках конференції.
1: Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити. Щоб
0: як вони цей процес проходять,
1: щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми почали, започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане, власне, початком теж такої дискусії, якої так насправді ніколи не було. Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому, але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це, за різними оцінками, навіть 9 мільйонів мігрантів, і це діти, які перебувають і в

0: системі освіти і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне, підтримати так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики родини, може, в такому контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горлицях є пропозиція, так? Дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає, так? Тобто є діти з України, які ходять,
1: чому
0: але їх
1: так?
0: Чомусь...
1: От ви думали, чому мені так здається, відбувається? Що це... Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От в чому?
0: Так, цей
1: в чому
0: сенс,
1: тут?
0: Цей сенс, про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маю приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови. Тобто можуть говорити так зі мною польською, повернутися до свого однокласника з України і сказати українською. І там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так? Дитині 6-7 років, дитина вже це розуміє. Так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у Кракові.
1: Це дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома. Хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика
1: але
0: має
1: основи
0: братися,
1: закладаються так? З дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти. Тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
0: так,
1: просто не буде.
0: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання, так, ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт. Ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Треба показати ці перспективи. Пане Павел, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України.

0: Останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, що все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху, але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євгеній Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
1: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно, тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться, і зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих…
0: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
1: Але нове є те, ну, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
0: шляхи, так, зараження. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось в лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
1: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Ось і все.
0: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
1: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. Будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася. І ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як ковід, можуть

0: мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, от, ну, це другий ковід. Ні, так, на жаль, і чи на щастя, мабуть, не буде, тому що, ну, це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, ну, типу, там, не знаю, як промінь світла.
1: А наскільки оцей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми оці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на оцьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. От наскільки він небезпечний? Може бути, але або вже є?
0: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше, так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження, коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от, що це може бути небезпечно, теж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от так, коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось.
1: Що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене. В травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі

0: червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки, похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну, дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, не курована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом, відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або ну, загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так? Тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені. Тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток і вірусу, і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це як це суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет. Але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до вірусів і бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу охорону,
0: оболонки.
1: Так?
0: Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти між нитками тканиною, відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії.

0: це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і, ну, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто оце воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона можливо там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вище, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так, так, так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну, коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі і в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні ця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так. В Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити. Тому що, ну, багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в Центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали

0: відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який, це його робота, він проводить дослідження, які причини, які, чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язує там, там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є, частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щурінь не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чуму. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподілені між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: в ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година, щойно минула у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону, для вас. Над ефіром сьогодні працюватимуть за режисерським пультом Іза Байорик, перед мікрофоном у студії ведучий Тарас Андрухович. Вітаємо вас. Ну і на сьогодні ми підготували для вас традиційно низку цікавих і важливих пропозицій. Зокрема, будемо говорити про фальшиві повідомлення у Польщі, як дії іноземних спецслужб. Вашій увазі теж розмова із цьогорічного вручення премії імені Івана Веговського у Варшавському університеті. Також поцікавимося, наскільки ймовірним є шлях завершення війни Росії проти України цього року. Ну а ще дізнаємося, як гарантувати безпеку під час війни і миру у регіоні Балтійського моря. Залишайтеся з Українською службою Польського радіо для закордону. Попереду усі ці пропозиції. Ну а на початок інформаційний випуск. Дар'я Юрієва вже у студії.
2: Президентка Єврокомісії заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії – частина стратегії РФ. У Польщі можуть розпочати виробництво ракет «Петріот». Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною навмисної російської стратегії дестабілізації. Протягом останніх тижнів дрони неодноразово залітали в повітряний простір Литви, Латвії та Естонії. Голова Єврокомісії зазначила, що ще зовсім недавно було важко уявити повітряні тривоги в країнах Балтії чи пошук бомбосховищ їхніми жителями.
3: Air raid alerts. Повітряні
2: тривоги, сім'ї, що шукають укриття, закриті школи, перебої в транспорті – це реальність на східному кордоні Європи у 2026 році. Сьогодні це відбувається тут. Завтра це може статися будь-де вздовж східного кордону. Це не поодинокі інциденти. Це навмисна російська стратегія, спрямована на дестабілізацію наших демократичних суспільств. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що країни Балтії отримують додаткові 12 мільярдів євро в межах програми «Сейф». Президентка Єврокомісії додала, що вже зараз реалізуються інвестиції.

0: в антидронові системи та захист критичної інфраструктури. Окрім значних зусиль на рівні держав, країни Балтії отримують додаткові 12 мільярдів євро в межах програми SAFE. Ми вже підписали план SAFE для Литви та готові підписати його з Естонією і Латвією в будь-який момент. Ми вже інвестуємо в антидронові системи, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури.
1: And the protection of critical infrastructure.
0: Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що інциденти з дронами та спроби висунення безпідставних звинувачень на адресу Балтійських країн є частиною гібридної агресії з боку Росії. Президенти Литви, Латвії та Естонії наголосили, що країни Балтії не дозволяли і не дозволять використовувати свою територію чи повітряний простір для здійснення нападів на інші держави. Як зазначив литовський лідер, кордони країн Балтії наразі недостатньо захищені. Міністр національної оборони Польщі заявив, що американці готові до переговорів з Польщею щодо потенційного виробництва ракет для пускових установок «Петріот». Ця зброя є ключовим елементом польської програми «Вісла» – системи протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Каміш, який перебуває з триденним візитом у Канаді, підтвердив польським журналістам, що розпочалися переговори щодо виробництва ракет для цих пускових установок. Розглядається багато сценаріїв, і всі вони в майбутньому можуть дозволити перенести виробництво американської зброї до Польщі, зазначив голова оборонного відомства.
2: Маємо дуже добрі інформації. Отвірається
0: двері. У нас є дуже добрі новини. Відкриваються двері до можливості перенесення виробництва ракет ПАК-3 для Петріот, ракет для Хаймерс чи інших видів озброєння до Європи. Польща – це той напрямок, до якого приглядаються найуважніше.
2: Є одним з найбільш поважніших розпатрикованих керунків.
0: На запитання польського радіо про поточний етап переговорів з американською стороною та про те, чи погодяться закордонні партнери передати технології Польщі, міністр оборони запевнив, що саме в цьому напрямку і вестимуться переговори.
2: Я не хочу запешати, бо завжди волю повідомити втеди, коли...
0: Я не хочу наврочити, тому що завжди надаю перевагу повідомляти про щось лише тоді, коли це вже підтверджена інформація, а не штучно підігрівати очікування, після чого може виявитися, що вони були дещо перебільшені. Усі заяви, які пролунали на цю тему і тут, і в Польщі, і у Сполучених Штатах, правдиві. Польща сьогодні розглядається найсерйозніше. Не скажу нічого більше про Сполучені Штати, оголошу про це, коли вже буде фінальне рішення, але двері були відчинені.
2: Як буде вже фінальна децизія, але двері зостали відкриті.
0: Американці вже виробляють компоненти для системи Петріот у Польщі. У межах другого етапу програми «Вісла» Гута Стальова Воля виготовляє пускові установки для системи Петріот. Компанія планує виробити загалом 48 пускових установок М-903. Речник уряду Польщі, коментуючи фальшиві виклики останніх днів, запевнив, що влада проведе масштабні операції з виявлення всіх провокаторів. Протягом вихідних, після фальшивого виклику, служби прибули до будинку родини президента. За даними польського видання «Жечпосполіта», зловмисник міг перехоплювати інформацію, якою обмінювалися служби, або уважно стежити за діями пожежників. Адам Шлапка нагадав громадськості, що розслідування триває.
3: Я до донішень медіальних не буду ще одночасно.
0: Я не буду коментувати інформацію, яка з'являється у ЗМІ, до того, як буде оприлюднена офіційна заява Агентства внутрішньої безпеки Польщі чи поліції. Напевно, Агентство внутрішньої безпеки, поліція та відповідні служби проведуть інтенсивне розслідування, аби кожен провокатор був спійманий і покараний.
3: Злапаний і поніс того консеквенції.
0: Адам Шлапка наголосив, що уряд серйозно ставиться до фальшивих викликів, а служби реагують на кожну інформацію.
3: Маємо до чинення з такими провокаціями, які
0: ми маємо справу з такими провокаціями, які спробами дестабілізації ситуації в Польщі. Якщо ми говоримо про пожежну чи інші служби, то вони реагують правильно. Якщо є загроза життю, рятувальники мають діяти.
3: Загроження чиєгось життя, то служби мусять в цій справі реагувати.
0: Раніше фальшиві виклики також стосувалися, зокрема, колишнього керівника Бюро національної безпеки Польщі Славоміра Цінкєвича.
4: Це була Дар'я Юр'єва із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. Далі будемо говорити про фальшиві повідомлення тривоги, які останнім часом посилилися у Польщі, і про те, хто за ними стоїть.
5: Вітаю, це програма «Сьогодення Української служби Польського радіо». Володимир Гарматюк за мікрофоном. Останніми днями польські служби займаються розслідуванням серії фальшивих повідомлень про пожежі і загрози життю, які надходили в різних містах країни. Польська прокуратура повідомляє, що йдеться про масштабні скоординовані дії.

0: які вимагали попереднього планування. Лише у Варшаві протягом минулого тижня поліція отримала кільканадцять таких викликів. За даними слідства, невідомі видавали себе за інших осіб і використовували, зокрема, чужі електронні адреси. 23 травня два фальшиві сигнали надійшли в Гданську. Вони стосувались помешкання, яке належить матері президента Польщі Кароля Навроцького. Після одного з повідомлень рятувальники увійшли до квартири, перевіряючи інформацію про можливу пожежу і загрозу життю. Згодом надійшов ще один сигнал про раптову зупинку серця в людини, яка перебуває всередині. Експерт з питань кібербезпеки Томаш Віртеляф із Фундації Інституту кібербезпеки заявив в ефірі першого каналу Польського радіо, що виявлення організаторів таких фальшивих повідомлень сьогодні є доволі складне завдання. За його словами, сучасні технології дають можливість приховувати джерела повідомлень, використовувати чужі акаунти або анонімні канали зв'язку.
1: Загалом сьогодні це доволі складне завдання. З одного боку, система телекомунікаційних операторів дозволяють встановити особу, яка здійснила фальшиве повідомлення, наприклад, за допомогою геолокації, телефону чи сім-карти. Втім, трапляються ситуації, коли зловмисники підміняють сім-карти або використовують вразливості в телекомунікаційних системах і видають себе за зовсім інший номер, наприклад, стаціонарний. У таких випадках встановити особу стає значно складніше. Однак дуже часто, попри це, винуватців таких повідомлень усе ж вдається доволі швидко встановити.
2: Трохи скомпліковано. Натомість дуже часто, мімо всього, тих справців таких зголошень вдається дуже швидко намірити.
0: За даними служб, йдеться про людину чи групу людей, які добре розуміють, що роблять, тобто діють професійно. В перші дні поліція затримала 53-річного чоловіка, який, як згодом з'ясувалося, став жертвою хакерів, тобто особою, під яку просто підставилися. Під яку просто підшилися. І це теж багато говорить про тих, хто стоїть за цією атакою, говорить ведучий програми першого каналу Польського радіо Кароль Сурувка. Томаш Віртеляк каже, що ніхто вже не дивується тому, що сьогодні Польща фактично перебуває в умовах гібридної війни, коли різні зовнішні гравці намагаються поширювати дезінформацію і створювати хаос. Вони мають в своєму розпорядженні різні механізми та інструменти, які дозволяють використовувати сучасні технології для здійснення подібних атак. Однак служби намагаються реагувати відповідно до кожного типу загрози.
1: Йдеться про порятунок людського життя, а це завжди є пріоритетом. Тому якщо служби отримують інформацію про загрозу життю людини, вони реагують негайно. І фактично немає часу на те, щоб спочатку перевіряти, чи повідомлення правдиве, чи фальшиве. Якщо йде це про загрозу життю, рятувальники просто заходять до приміщення, навіть вибиваючи двері, аби врятувати людину. Чи завжди це частина ширшої операції? Не обов'язково. Але це один із тих інструментів, які здатні створювати хаос і дезорганізацію. І водночас це може становити серйозну загрозу для інших людей. Бо якщо служби виїжджають на фальшивий виклик, у цей самий час хтось інший може реально потребувати допомоги. І це вже може призвести до трагедії.
0: Серія фальшивих викликів і повідомлень про загрози, з якими останніми днями стикаються польські служби, підняло питання про пошук виконавців, але й про стійкість самої системи реагування. Йдеться про ситуації, коли екстрені служби змушені реагувати негайно, без можливості попередньої перевірки інформації, оскільки будь-яке повідомлення про загрозу життю автоматично запускає оперативний протокол. На цьому тлі виникає занепокоєння щодо того, що у випадку масових або скоординованих викликів може виникнути перевантаження системи або ускладнення доступу до екстрених ліній в критичний момент.
1: Служби мають плани аварійного реагування та процедури на випадок ситуації, коли номер екстреної допомоги може бути тимчасово недоступний або коли системи зазнають перевантаження. Як зазначають експерти, навіть у таких умовах передбачені альтернативні механізми реагування. Прикладом такого сценарію є кібератака на авіаційно-медичну рятувальну службу кілька років тому, коли кіберзлочинці зашифрували значну частину її інфраструктури. Відновлення системи і відновлення даних тривало близько тижня. Водночас жодну рятувальну операцію тоді не було скасовано. Медична допомога надавала в аварійному режимі, а служба продовжувала роботу. Це демонструє, що попри потенційні загрози та збої, служби мають процедури, які дозволяють зберігати безперервність реагування в кризових ситуаціях.
2: Служби мають дуже добре діяючі процедури на випадок власне цього типу ситуації.
0: Польща чи не єдина країна Європи, зокрема, яка зазнає найбільше кібернетичних атак, говорить колишній керівник агенції розвідки Польщі Анджей Дерлятка.
3: Польща є найбільш атакованим.
1: Польща є однією з найбільш атакованих країн у Європі, а можливо й у світі, якщо говорити про кібератаки та гібридні операції. Кібератаки розглядають

0: Це як один з елементів гібридної війни. Об'єктами атак стають навіть невеликі інфраструктурні системи, зокрема водоканали у сільській місцевості. За словами експертів, кіберзловмисники цілеспрямовано шукають слабкозахищені об'єкти, малі підприємства чи локальні системи, де рівень кіберзахисту може бути нижчим. У Польщі протягом останніх років розбудовується система кіберзахисту, до якої залучені кілька служб, відповідальних за протидію кібератакам. За офіційними оцінками, країна поступово підвищує рівень своєї кіберстійкості. Також польські експерти діляться досвідом у сфері кібербезпеки з партнерами із Західної Європи, які вивчають польські підходи до захисту від подібних загроз.
1: До нас є учить Заходу Європи, як боронитися перед тими атаками.
2: Наприкінці грудня 2025-го Польща стала об'єктом скоординованої спроби кібератак на енергетичну інфраструктуру. Вона охопила, зокрема, об'єкти відновлюваної енергетики, теплоелектроцентралі, елементи систем управління розподільчими мережами. Інциденти були виявлені і зупинені, а постачання електроенергії і тепла не переривалося. Однак влада повідомляла, що реагування вимагало координації дій служб та операторів об'єктів критичної інфраструктури. В подальших аналізах зазначили, що атаки мали синхронізований характер та охоплювали кілька різних об'єктів одночасно. Це була одна з найбільших кібератак, за даними влади, на критичну систему Польщі. Однак, чи робить Польща певні висновки із цих випадків? Питання до Томаша Віртеляка.
3: Я думаю, що ми постійно робимо висновки з подібних атак. Також варто пам'ятати, що Польща має одні з найкращих кіберсил, які підтримують інші структури в оборонних діях. Тому, безумовно, такі висновки враховуються, а процедури вдосконалюються та постійно перевіряються.
2: Анджей Дерлятка заявляє, що ще кілька років тому гібридна війна Росії асоціювалася насамперед із пропагандою, кібератаками чи класичними операціями впливу, але зараз складається враження, що Москва адаптувалася значно тонше. Вона вже не просто атакує державу зовні, а вбудовується у внутрішні конфлікти, поляризацію, емоції та хаос всередині самих демократичних суспільств. Росія фактично адаптувала свою гібридну стратегію під сучасну Європу, і тепер її мета не стільки переконати людей в чомусь, скільки розхитати довіру між громадянами і політиками та інституціями, каже Анджей Дерлятка.
1: Аналізуючи завдання, яке мають
0: Російських шпигунів, диверсантів і саботажників, які діють проти Польщі безпосередньо на її території, можна побачити, що їхнім основним і головним завданням є створення хаосу. Хаос є тим, що Росія особливо потрібно. Коли в Польщі панує дезорганізація та плутанина, Росії легше реалізовувати свої цілі та виявляти тих, хто свідомо або несвідомо сприяє російській політиці або об'єктивно шкодить польській державі. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується також штучний інтелект, який росіяни застосовують для створення все нових форм атак. Це є ціле спрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці і державній системі. Вони прагнуть спричинити хаос, адже саме дезорганізація є їхнім завданням. Щоб був безлад і ситуація, за якою неможливо ефективно керувати державою. Це їхня мета.
1: Не можна було жондіч. То є їх ціль. То є їх засадничий ціль.
2: Уряд і президент Польщі домовились не використовувати ситуацію для політичної боротьби. Водночас в польських соцмережах почали активно поширювати різні версії і теорії щодо походження фальшивих тривог. Після цих подій в Польщі відбулася термінова нарада в Урядовому центрі безпеки за участі прем'єр-міністра, міністрів та представників служб. Дональд Туск заявив, що дії провокаторів спрямовані проти безпеки держави, а польська влада використає всі доступні методи для встановлення та затримання причетних. Це була програма «Сьогодення» Української служби польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Триває наша передача з Варшави і далі запрошуємо вас на цьогорічне вручення премії імені Івана Виговського, яке відбулося у Варшавському університеті. І на цій події побував Назар Олійник.
4: З вами програма «Європа, Польща, Україна». Перед мікрофоном Назар Олійник. 22 травня у бальній залі палацу Тишкевичів-Потоцьких Варшавського університету відбулася урочиста церемонія вручення премії імені Івана Виговського. Нагороду вручає Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Премія імені Івана Виговського заснована у 2014 році з ініціативи директора Центру східноєвропейських досліджень Яна Маліцького. Є відзначенням для громадян України, які зробили

0: Вагомий внесок у розвиток науки, культури, громадянського суспільства, а також сприяли діалогу і співпраці між Польщею та Україною. Лауреат отримує почесний диплом, а також стипендійний річний стаж в польських університетах. Окрім того, при головній нагороді є 10 стипендійних 4-місячних стажів, а для стипендіантів також передбачені відповідні дипломи. Ця престижна нагорода від самого початку охоплена патронат президента Республіки Польща. Польське радіо для закордону є медіа-партнером цієї нагороди. А до вашої уваги звіт з цього заходу, на якому я побував. Традиційно розпорядником дійства виступив директор Центру східноєвропейських досліджень Ян Маліцький, який нагадав присутнім, що дата вручення премії вибрана не випадково, адже саме 22 травня 1659 року Сейм у Варшаві ратифікував Гадяцьку угоду, яка була підписана військом запорозьким за ініціативою гетьмана Івана Беговського з Річчю Посполитою обох народів. Це була смілива спроба нового гетьмана вирвати гетьманщину з-під влади Москви і нереалізований план створення Речі Посполитої трьох народів.
1: Цей уклад ратифіковано в 59 року. Але Москва
2: цю угоду було ратифіковано у 1659 році, але Москва спровокувала бунт так званої козацької черні, яка виступила проти Виговського. Які аргументи використала кремлівська пропаганда? Було оголошено, що католицька церква повертається на лівобережжя, а православна церква буде заборонена. Хоча насправді все було цілком навпаки. Було сказано, що польська магнатерія повертається на лівобережжя, їй слід повернути всі маєтки, а козацьке володіння буде відібрано. Хоча насправді все було цілком навпаки. Було заявлено, що польська влада повністю керуватиме руським князівством і гетьмана не буде. Хоча насправді все було цілком навпаки. Виговському вдалося перемогти лише в одній битві – у битві під Конотопом за допомогою польських і литовських військ. Потім, попри те, що допомога з польського королівства надходила і надалі, Москва перекидала все нові і нові війська. Після програної під Конотопом битви було надіслано ще дві армії, щоб придушити саму ідею унії з Річчю Посполитою, і це вдалося. Гадяцька унія зазнала поразки, а Річ Посполита залишилася без українних земель, без козацьких земель.
1: Без зем українних, без зем козацьких.
0: У відповідності до статуту, лауреатами премії імені Івана Виговського можуть бути фахівці в галузі гуманітарних наук у широкому розумінні цього слова. Лауреат отримує можливість річного наукового стажування в 6 польських університетах, які він послідовно відвідує. Цьогорічну нагороду присуджено професору права Івану Панкевичу. Так лауреата представив розпорядник урочистості Ян Маліцький.
1: Наш цьогорічний лауреат 2026 року.
2: Наш цьогорічний лауреат 2026 року Іван Панкевич зі Львова є професором юридичних наук, проректором Академії технологій і права у Луцьку з питань міжнародної співпраці. Він також працює професором на кафедрі права та економічно-фінансової безпеки цієї академії, а також на кафедрі конституційного права Інституту права та гуманітарних наук Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному. Він спеціалізується на історії та теорії держави і права, а також історії політичних і правових доктрин. Його наукові зацікавлення охоплюють конституційне право, права людини, права мігрантів і біженців, європейську інтеграцію, а також питання національної та міжнародної безпеки. Він керує та співкоординує дослідницькі проєкти, присвячені розвитку української держави і права в контексті європейської інтеграції і транскордонної співпраці, зокрема й у сфері кризового управління. Є автором численних публікацій і монографій у цій галузі. Головною темою, з якою Іван Панкевич подавав свою кандидатуру на цю премію, є питання відповідальності за війну у Росії. Тобто людина, яка займається історією держави і права, у цьому випадку прагне використати свою компетенцію для осмислення цієї болючої й актуальної проблеми.
1: Компетенція хоче використати для заняття тою болісною, біжучою справою.
0: На церемонії вручення премії імені Івана Виговського був також присутній Міхал Волейко з канцелярії президента Польщі, який зачитав з цього приводу вітальний лист президента Республіки Польща.

0: Karolem Nawrocko.
1: Достойний лауреач, шановні відрузнені всі згромадзені панство.
2: Достойний лауреат, шановні відзначені, усі присутні пані та панове. Із задоволенням складаю вітання лауреатові премії імені Івана Ваговського за 2026 рік. Щиро вітаю також стипендіатів премії. Мене тішить, що сьогоднішня урочистість є частиною процесу поглиблення польсько-української співпраці. Премія імені Івана Ваговського, яка присуджується вже 12 років, є прекрасним свідченням зв'язків між академічними спільнотами наших країн. Окрім співпраці у сфері оборони, безпеки, а також економіки і інфраструктури, саме наукова співпраця залишається особливо важливим простором польсько-українського діалогу та зближення.
1: Щільно істотною пристрою діалогу і зближення польсько-українського.
0: Президент Польщі нагадав про історичну візію Івана Ваговського щодо створення Речі Посполитої трьох народів, який не було дано здійснитися, власне, через імперські амбіції Російської імперії, що призвело до падіння Гетьманщини, зрештою, і до поділів Речі Посполитої. Кароль Навроцький підкреслив у своєму зверненні до присутніх, що історія вчить, що незгоди і поділи між двома народами завжди намагалися використати зовнішні сили. Він наголосив на важливості польсько-українського діалогу і відзначив роль лауреата нагороди у цьому процесі. З листа глави держави, зачитаного присутній представником його канцелярії Міхалом Волейком.
1: Великим орендовником співпраці польсько-української є цьогорічний
2: великим прихильником польсько-української співпраці є цьогорічний лауреат професор Іван Панкевич. Ваші наукові здобутки у галузі історії, теорії держави і права, історії політичних та правових доктрин, конституційного права, прав людини, європейської інтеграції та національної безпеки сприяють ще глибшій демократизації та модернізації державного устрою України, а також популяризації стандартів, які полегшують розвиток польсько-українського партнерства. Дякую панові професору також за залученість до численних спільних польсько-українських дослідницьких проєктів, конференцій і симпозіумів.
1: Польсько-українських проєктів бадавчих, конференцій і симпозіумів.
0: Після завершення церемонії я поспілкувався з професором Іваном Панкевичем.
3: Пане професоре, перше чергу вітання з таким високим відзначенням. Якщо можна декілька слів, чим для вас є власне головна нагорода імені гетьмана Івана Ваговського?
4: По-перше, дякую за вітання. Чим для мене є нагорода Ваговського? Це відзначення нашої багаторічної праці і не тільки моєї, як лауреата цієї нагороди, але також того колективу, з яким я маю честь працювати. Це і навчальний заклад «Моя альма-матер» Львівський університет, це і Академія рекреаційних технологій і права в Луцьку, це і Національний університет водного господарства та природокористування, де я також є професором в Інституті права та гуманітарних наук. І це можливість далі продовжувати те, чим ми займаємося, налагодженням і подальшим розвитком польсько-українського співробітництва в різних сферах.
3: Власне, якщо можна декілька слів про цей ваш проєкт, який ви будете реалізовувати тут у Польщі впродовж наступних 12 місяців. Як розумію, він стосується власне відповідальності Росії за цю війну, яку вона зараз веде проти України. Яка специфіка цього проєкту і як він буде реалізовуватися?
4: Ну, є гарне польське прислів'я, їжеріння відомого, це ході, то ході оп'єнюнс. Тут теж хотілося б притягнути Росію до відповідальності за ті злочини, які вона вчинила в Україні, бо якщо Росію не притягнуть за ці злочини до відповідальності, тоді вийде, що міжнародне право не застосовується. А отже, треба напрацювати з огляду на історичний досвід механізми, коли агресора реально буде притягнути до відповідальності не тільки моральної, але й матеріальної, власне, відшкодування шкоди, заподіяної українським громадянам, українській економіці, українському довкіллю, і в багатьох ракурсах тут треба цю відповідальність застосовувати.
3: Від 91-го року, з часу появи української незалежної держави, Польща є адвокатом України, а після повномасштабної війни вона ця роль ще більше збільшилася. Як ви бачите, власне, роль Польщі, власне, у просуванні цієї справи про притягнення Росії до відповідальності? Є, зокрема, ряд інституцій, які документують злочини на різних рівнях. Це і центр Лемкіна при інституті Пілецького. Що ви можете сказати з цього приводу?
4: Я можу сказати з цього приводу, що це не тільки центр Лемкіна, але також, наприклад, центр Мірошевського і багато інших, як урядових, так і позаурядових організацій збирають фактологічні матеріали, і це буде підставою якраз підґрунтям обґрунтування притягнення агресора до відповідальності.
0: Окрім головної нагороди премії імені Івана Ваговського, також було відзначено

0: 10 науковців з України, які пройдуть, як вже було сказано, 4-місячні стажування в університетах Польщі. Стипендіати з різних українських академічних центрів представляють різноманітні наукові дисципліни – економіку, право, біологію, хімію, архітектуру та робототехніку.
1: Ефір Української служби Польського радіо для закордону з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І попереду ще доволі багато цікавого і важливого. Зокрема, у наступній передачі будемо говорити про запуск переговорного процесу, наскільки висока ймовірність шляху припинення війни. Цим цікавився наш колега Олексій Бурлаков. Йому передаю слово.

Європа входить в новий етап розмов про завершення російсько-української війни. І цього разу питання вже не тільки в тому, чи будуть переговори. Питання в іншому – хто саме говоритиме від імені Європи, якщо такий переговорний трек справді буде запущений. Наступного тижня на Кіпрі міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають обговорити можливу кандидатуру європейського представника у майбутніх переговорах. Це не технічна деталь і не дипломатична формальність. Для Євросоюзу це спроба не опинитися збоку від процесу, в якому вирішуватиметься безпека всього континенту. Раніше Москва фактично намагалася нав'язати Європі зручні для себе фігури. Серед таких прізвищ згадувався колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, політики з давніми зв'язками з Росією, який для Кремля був би зрозумілим і прогнозованим співрозмовником. Але саме тому для Європи ця кандидатура виглядає неприйнятною. У публічному полі звучало і прізвище екс-канцлерки Ангели Меркель. Однак, за оцінками експертів, сама Меркель навряд чи хоче повертатися в таку роль, де кожне слово буде не просто дипломатією, а частиною великої геополітичної ігри. Натомість сьогодні серйозно обговорюються зовсім інші фігури. Одна з них – Маріо Драгі, колишній голова Європейського центрального банку і колишній прем'єр-міністр Італії. Його сильний бік – не емоції, а холодна економічна логіка. Драгі дивиться на держави передусім як на системи ресурсів, фінансів і залежностей. І саме в цьому для Росії може бути проблема, бо в такій логіці Москва вже не виглядає над державою, якою себе намагається показати. Вона виглядає економікою, що вразлива до санкцій, залежна від сировини і дедалі більше платить за власну агресію. Експерти нагадують, коли Драгі очолював італійський уряд, Італія за короткий час різко зменшила залежність від російського газу. Це був не просто економічний маневр, а політичний сигнал. Європа може виходити з російської енергетичної пастки, якщо має політичну волю. Саме тому Драгі міг би бути для Кремля незручним переговорником. Він не буде грати у символи, історичні образи чи імперські комплекси. Він рахуватиме ресурси, втрати, санкції і реальну ціну війни. Інша фігура – колишній президент Фінляндії Саулі Ніїсте. Це людина з іншим досвідом. Він багато разів зустрічався з Путіним, добре знає російський стиль перемовин і, за словами експертів, знову ж таки, належить до тих небагатьох європейських політиків, які могли говорити з російським диктатором прямо. Ніїсте також став одним із символів історичного розвороту Фінляндії, адже саме за його президентства країна, яка десятиліттями зберігала військову нейтральність, після російського повномасштабного вторгнення в Україну вступила до НАТО. Для Москви це був удар по всій старій конструкції страху, яку Кремль намагався нав'язувати сусідам. Тому вибір між такими кандидатурами – це вибір не просто між прізвищами, це вибір між моделями переговорів. Європа може прислати людину, яка буде намагатися зрозуміти Москву, а може прислати людину, яка говоритиме з позиції сили, тверезого розрахунку і досвіду прямого зіткнення з російською політикою тиску. Окремо звучить і ім'я чинного президента Фінляндії Олександра Стубба. Він уже заявив, що не відкинув би можливості представляти Європу у потенційних переговорах, якщо така пропозиція надійде. Але водночас Стуб наголошує, серйозні розмови про мир можливі лише після припинення вогню. Це важлива деталь. Бо для України і її партнерів переговори не можуть бути ширмою, за якою Росія просто перегруповується.

0: Купичує ракети і продовжує бити по містах. Поки в Європі думають над перемовником, Москва діє у звичній манері через погрози. Російське МЗС знову почало попереджати іноземних дипломатів і громадян про нібито майбутні удари по Києву. Фактично, Кремль намагається створити атмосферу страху. Мовляв, залишайте українську столицю, бо далі буде небезпечно. Але реакція Європи виявилася зовсім не такою, на яку, очевидно, розраховували в Москві. Франція прямо заявила, дипломати з Києва не виїжджають. У Парижі назвали російські погрози черговою спробою залякування і підкреслили, що посольство продовжує працювати. Польща також відповіла жорстко. У Варшаві наголосили, будь-який удар по дипломатичних установах буде сприйматися як свідомий і навмисний. А якщо Росія сама стверджує, що її удари нібито спрямовані лише по військових об'єктах, тоді атаки по посольствах чи цивільній інфраструктурі є прямим порушенням міжнародного права. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова теж заявила, що ЄС не збирається залишати Київ. За її словами, погрози проти дипломатів і міжнародних організацій – це не ознака сили, а ознака слабкості. Кремль хоче паніки, ізоляції України і психологічного тиску на її партнерів. Але цього разу сигнали з Європи звучать чітко – залякування не спрацює. Українське МЗС також закликало союзників не піддаватись на російський шантаж. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ координує відповіді з партнерами і не бачить у поведінці Москви жодної реальної готовності до миру. Навпаки, Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, посилювати тиск і намагатися прикрити військову ескалацію дипломатичними погрозами. На цьому тлі Польща не лише відповідає Москві словами, а й посилює власну оборону. До країни вже прибули перші американські винищувачі F-35 нового покоління. Це важливий крок для всієї східної частини НАТО. Польща давно говорить, що безпека більше не може триматися на паперових гарантіях. І тепер ця логіка переходить у конкретні рішення. Нові літаки, посилення армії, модернізація оборони. Про все це і не тільки про це поговорили із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи.
1: Хочу для початку спитати вас про розклад сил, чи як це назвати. Бо зараз росіяни кажуть, що в них є доповнення до тих 27 пунктів мирного плану, який вони ще обговорювали з американською делегацією. Це, якщо враховувати, по-перше, кілька ударів орешникам по Україні, кілька я маю в увазі, як розкидані в часі, і один з ударів прийшовся буквально на Київську область. І якщо врахувати те, що Сполучені Штати Марк Рубіо заявили про те, що вони виходять з переговорного процесу, бо він не є ефективним, то як це можна розуміти?
2: Давайте, ці переговори ініціював не Рубіо, а Віткав, його підлеглий. Рубіо особливо і не брав участь у цих переговорах. Я думаю, що він із задоволенням таке говорить, показує, що Віткав, який стрибав через його голову, облажався і тепер немає про що говорити. До цього і так не було про що говорити. Росіяни не збиралися припиняти війну. Це був спосіб затягнути американців якісь перемовини, щоб взагалі з ними підтримувати контакт. А так у росіян нічого не помінялося. Що реально помінялося? Нічого не помінялося. Ці переговори з самого початку були мертвими. Помінялися тільки в кращий бік. України стало більше важелів тиску. Атаки на Росію збільшуються, систематизуються. Україна вже демонструє контроль над сухопутним коридором в Крим. Кожного дня прилітає по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Американці продають зброю. Так і все, в принципі, нам нічого не потрібно.
1: Але до чого такі заяви, не просто як морально до чого, а до чого йдуть росіяни? Тобто для чогось вони ж це роблять, щоб зробити щось наступним кроком?
2: Вони грають, як вміють, і все, нічого. У них наступний крок – це знищити Україну. У них плани не помінялися. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Або Росія рухне через економічний колапс, до якого вона активно йде.
1: Тобто наступним кроком може бути підняття ставок, а в якому напрямку вони можуть бути підняті росіянами? Це другий фронт, про який говоримо періодично, там раз на півроку. Це якась нова потужна зброя, більше обстрілів або мобілізація, як думаєте?
2: Слухайте, всі ці три пункти мають свої наслідки для росіян. Ну, всьому світу очевидно стає, що все ж таки відбувається.

0: усе перелам, в тому числі психологічний. Зверніть увагу, куди споділася розмова про капітуляцію України. Так? Всі фахівці розуміють, що Росія надривається, так? І теж невідомо, що вони будуть робити. Ну, найбільш такий варіант для них більш прийнятний – це атака на країни Європи, наприклад, для того, щоб змусити їх припинити допомагати Україні. Це вони можуть зробити. А все інше, ну дивіться, якби була така можливість провести мобілізацію, вони б давно її зробили. Але що це їх зупиняло? Да, я думаю, і громадська думка, а зараз ще й падіння економіки, відсутність інтернету, відсутність зараз палива влітку і багато чого іншого. Далі, це ж гроші треба теж. Звідки з цих людей треба дістати? І багато чого іншого. Тому тут багато але для росіян. Куди потужніша зброя? Ну, яка потужніша зброя? Вони вже все застосували по Україні, все, що тільки можливо.
1: В тому і справа. Тому і намагаюся зрозуміти, а що далі. Ну, бо вони не виглядають так, нібито в глухому куті. Звісно, це намагання створити враження, що в них є план, теж не можна виключати, але і те, що в них є якийсь план, теж не можна виключати.
0: Ну, планів може бути дуже багато. Чи реалістичні це плани, це я думаю. 24 лютого у них теж був якийсь план. Тільки всі плани вже давно зруйновані і не відповідає дійсності. України, ну, з'являється система, є важелі тиску на Росію, і з'являється все більше middle страйків, deep страйків і так далі, власне, українського виробництва. Система йде. А от сьогодні тільки вон бачу, знову такі СБУшники влупили там в Володимирській області по лінійній цій перекачувальній станції. Тобто йде системна робота по нафтоприродним заводам, яка почалася минулого року, наприклад, в середині липня і дала свої результати вже в серпні. А зараз вона вже на початку травня почалася, дає вже результати. Вже питання стає щодо забезпечення тимчасово окупованої території паливом, так, в Криму вже знову такі обмеження запровадили. Це ще ж пік сезону не почався, ще прибирання ще не почалося і багато чого іншого.
1: Тоді до чого це все йде? До внутрішніх протестів в Росії? Чи що ви далі бачите? Який розвиток подій?
0: Колапс російської економіки я далі бачу.
1: Але вона
0: за результатами колапсу російської економіки, зміна влади Путіна і дестабілізація Росії.
1: Це в скільки? Рік, місяці або?
0: Ну, якщо Україна, це залежить від України. Якщо Україна такими темпами буде бити по території Росії, нарощуючи, я думаю, що за оптимістичним сценарієм щось цікаве вже цієї осені може бути.
1: Ми говорили раніше, що Сполучені Штати не можуть допустити нібито розпаду Росії. Щось змінилось?
0: Нічого не помінялось.
1: А як тоді вони зможуть спинити це падіння, спинити цей розкол?
0: Ніяк. Ну, вони ж Радянський Союз хотіли зберегти теж. Змогли? Ні. Ну, так і тут теж саме буде.
1: Ну, то виходить, що дійсно доля світу в руках України. І
0: так і є, да.
1: Загнаний в кут Путін може, в принципі, застосувати ядерну зброю або відкрити другий фронт проти країн НАТО. Чи це нереалістично?
0: Проти країн НАТО може, ядерну зброю – ні.
1: Чому?
0: Ну, тому що якби вони були впевнені, що вони можуть використовувати ядерну зброю без наслідків для себе, і що це одразу ж вирішить всі їхні питання, вони б давно це зробили. Але їм чітко сказали ядерні країни, щоб не балувались. В першу чергу Китай. От і все.
1: Але ж якщо виходу вже в Путіна не буде, то чи не байдуже йому стає на ті застереження від Китаю тощо? І, до речі, чи не їздив він в Пекін саме розмовляти про застосування ядерної зброї? Як
0: ні. Китайці все категорично проти цього, тому що вони про себе думають, що, не дай Боже, ядерна зброя з'явиться в якості конвенційної, то Японія та Південна Корея одразу зроблять собі ядерну зброю. Ні, Путін чітко тримає Китай. Ну, далі, добре, довбанеш ти тактичною ядерною зброєю по Україні. Це щось вирішить твої питання, що Україна здасться? Ні. Чи буде капітуляція? Ні. А те, що Путін, те, що Росія буде одразу ж вигнанцем для всіх, навіть токсичною, навіть для Китаю, це без заперечення.
1: Цього не можуть не розуміти в Кремлі в такому разі? Чи бачите ви якісь шляхи, якими вони починають вже

0: рятувати ситуацію для себе.
1: А у них немає чим рятувати ситуацію. У них вони далі будуть воювати в надії, що щось поміняється, а нічого не поміняється. Далі тільки гірше буде.
0: Цікаво, то можна, як то кажуть, скласти лапки і нічого не робити.
1: Кому?
0: Росіянам.
1: Ні, вони будуть намагатися ще воювати. На країни Балтії, от атаки шахедів я не виключаю, наприклад, чи на Швецію, чи на Фінляндію, чи на, наприклад, Польщу. Вони можуть це зробити.
0: Угу. Дякую вам дуже. Дякую за розмову. Дякую за
1: дякую,
0: час.
1: Дякую, да.
2: Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. І у підсумку все це показує головне. Європа поступово виходить із періоду, коли на російські погрози відповідали переважно занепокоєнням. Тепер відповідь стає жорсткішою. Дипломати залишаються в Києві. Польща посилює небо. ЄС шукає переговорника, який не буде слабкою ланкою. А Москва, яка хотіла посадити за стіл зручних для себе людей, може отримати зовсім інший формат розмови. Бо якщо переговори колись справді почнуться, для України і Європи критично важливо одне. Це не має бути сцена, де Кремль диктує умови. Це має бути процес, у якому Росії доведеться говорити не з наляканою Європою, а з Європою, яка нарешті зрозуміла ціну слабкості.
3: Ось такий матеріал для вас підготував наш колега Олексій Бурлаков. І зараз будемо переходити вже до наступної пропозиції. Буде мова про те, як гарантувати безпеку у регіоні Балтійського моря, у регіоні Балтики на тлі тяглої російської агресії та провокації. Цим цікавилася наша колега Вікторія Машталер, якій я передаю слово.

0: Вітання, ви слухаєте «На перехресті подій». В студії працює Вікторія Машталер. Балтійське море після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО фактично опинилося в новій геополітичній конфігурації. Більшість його узбережжя тепер належить країнам Альянсу. Водночас цей регіон не став, так би мовити, безпечнішим автоматично. Навпаки, Балтійське море залишається критично важливим коридором для енергетики, торгівлі та військової логістики, а також одним із головних напрямків гібридного тиску. І зараз частенько лунає тези про необхідність глибшої системної інтеграції регіону під безпековою парасолькою НАТО. У цьому контексті важливо почути польську перспективу, говорить віце-адмірал Пьотр Нєч, заступник командувача CTF Baltic та заступник оперативного командування Збройних сил Польщі.
1: Можливо, спочатку варто пояснити, де я служу. Це допоможе зрозуміти перспективу, з якої я говоритиму. Я займаю посаду в оперативному командуванні у Варшаві, але більшість часу, приблизно 95%, проводжу в німецькому Ростоку у командуванні НАТО, відомому як CTF Baltic. Це командування було створено понад півтора року тому. Його очолює німецький адмірал, а до його складу входять представники всіх країн-союзниць, розташованих навколо Балтійського моря. Одним із перших і найважливіших висновків, до яких ми дуже швидко дійшли, стала необхідність побудови довіри між усіма учасниками. Коли командування тільки створили, перші місяці, фактично майже рік, пішли на складне узгодження взаємних очікувань. З одного боку, країни визначали, чого вони чекають від нового командування, а з іншого, саме командування формувало свої вимоги до держав Балтійського регіону, яка інформація потрібна і яким чином вона має передаватися.
2: Як вони повинні бути достарчані.
0: Віце-адмірал Пьотр Нєч загалом позитивно оцінює роботу спільного командування в Балтійському регіоні. Він наголошує, що усі процеси взаємодії між країнами та альянсом уже відпрацьовані майже до автоматизму і функціонують досить злагоджено.
2: Будування цього заухання, бо практично все дуже швидко зауважилися.
1: Усе це фактично зводилося до одного – побудова довіри між нами як союзним командуванням і всіма державами навколо Балтійського моря. І, на моє переконання, нам це вдалося. Завдяки цьому час реагування на інциденти в Балтійському морі сьогодні значно скоротився. Якщо до створення командування або навіть у перші місяці йшлося про години очікування, поки інформація дійде до нас, то зараз вона надходить до Альянсу буквально за кілька

0: хвилин після фіксації події. Отже, співпраця суттєво поглибилася, принаймні на тактичному та оперативному рівнях. І якщо говорити про її основу, то, гадаю, ми вже досягли такого рівня взаємодії, де додаткових фундаментальних змін не потрібно.
1: Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО багато західних політиків та експертів почали називати Балтійське море внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО, оскільки майже все його узбережжя тепер контролюють країни Альянсу. Водночас частина аналітиків Русі закликає обережно використовувати такі визначення і наголошують, що термін «НАТО Лейк» може створювати хибне відчуття повної безпеки та недооцінки ризиків у Балтійському регіоні з боку Росії, говорить капітан першого рангу Військово-морських сил Швеції Мац Агнеус.
0: Російські кораблі є у Крулевці та у Фінській затоці. Тому, гадаю, по-перше, неправильно говорити, що це просто внутрішнє море НАТО. Друге, чому ми не просунулися ще далі, так би мовити? Я думаю, що ми вже пройшли досить довгий шлях. Можемо почати з того, що Фінляндія та Швеція увійшли до НАТО. Ми створили новий штаб НАТО в німецькому місті Росток, заснували місію НАТО Сентрі для захисту Балтійського моря. Більшість країн навколо Балтики збільшили свої оборонні бюджети, тож, так би мовити, було зроблено багато речей. Звичайно, все може бути набагато краще, і гадаю, що у нас є лише єдиний шлях.
1: За словами литовського контр-адмірала Гідрюса Пременецкаса, начальника штабу оборони Збройних сил Литви, ситуація в Балтійському морі суттєво змінилася після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Він пояснює, як така нова безпека, реальність виглядає з литовської військово-морської перспективи, як вона впливає на оцінку загроз у регіоні.
0: З військової точки зору всі країни НАТО, що оточують Балтійське море, перебувають на дуже високому рівні співпраці та взаєморозуміння, проводять навчання і добре знають одна одну. Тут немає проблем. Але також вважаю, що ми не можемо говорити про Балтійське море як про єдину архітектуру, об'єднану політичними правилами. І поясню, чому саме так. Тому що всі країни навколо Балтійського моря мають дещо різні цілі. Наприклад, для Польщі Балтійське море, ймовірно, є простором, через який може здійснюватися постачання, надходити певні енергетичні ресурси, а також певною мірою, як додатковий канал впливу, що підсилює можливості на суходолі. Для країн Балтії – це, швидше за все, альтернативний маршрут постачання у випадку війни, можливість перекидання військ, своєрідна, так би мовити, лінія життя під час війни. І, по суті, єдина незруйнована лінія зв'язку у випадку, якщо ми будемо відрізані від решти країн НАТО. Для скандинавських країн – історично. Для Швеції – це життєво важливий національний простір інтересів. Для Фінляндії – також один із головних шляхів постачання. Отже, ми бачимо, що інтереси та бачення цього регіону у різних країнах дещо відрізняються. І, можливо, на політичному рівні це призводить до певних роздумів та пошуку спільних цілей, чи то в енергетиці, чи то в безпеці, чи в обороні, а також у тому, щоб не дозволити Росії використовувати цей простір як власну зону впливу. Тіньовий майданчик для гібридних операцій або для залякування країн НАТО, що оточують Балтійське море. Тож, зрештою, це і є головне завдання, над яким ми працюємо, і гадаю, що політики знайдуть відповідне рішення.
1: Якщо сили країн НАТО стануть більш інтегрованими та сумісними між собою, російський флот може бути суттєво обмежений у своїх діях. У цьому зв'язку дедалі частіше обговорюється можливість формування нового макрорегіону Балтійського моря через розширення формату NBV-7 або створення нових моделей співпраці, зокрема стратегічного польсько-шведського партнерства, говорить депутат Сейму 9-го і 10-го скликань, голова парламентської комісії з морської економіки та внутрішнього судноплавства Каспер Плажинський.
2: Ćwiczeń jest więcej, korelacji jest coraz więcej i to bardzo dobrze.
0: Насправді навчань стає більше, координація посилюється, і це дуже добре. Але водночас немає жорстких документів і чітких стратегій НАТО щодо найбільш очевидних загроз, зокрема у мирний час. І ми багато про це говоримо. Щодо пошкодження підводних кабелів, яке найімовірніше є диверсією з боку Росії, а можливо й інших держав, то попри численні саміти та зустрічі НАТО, окремого плану дій для Балтійського регіону досі не створено. І це свідчить про те, що загрозу все ще недооцінюють. Про це потрібно говорити частіше, і я, як політик, також намагаюся ці питання порушувати, адже йдеться не лише про Балтійське море. У тайванській

0: протоці відбуваються подібні інциденти. Там регулярно виникають ті самі проблеми, пов'язані з актами саботажу з боку більш потужного сусіда.
1: Більшим братом, який теж такі акти саботажу доконує.
2: За словами Каспера Плажинського, подібні акти саботажу можуть впливати як на військову безпеку та координацію між союзниками, так і на цивільний сектор та економічний розвиток країн Балтійського регіону. Він також нагадав, що флот, як і будь-який інший компонент Збройних сил, потребує значних витрат.
1: Очевидно, що є можливість.
0: Щодо перспектив подальшої співпраці, то безумовно є великий потенціал для її поглиблення насамперед в економічній сфері. Протягом десятиліть ми функціонували в умовах постколоніальної логістики. Основні транспортні і торгівельні маршрути проходили зі сходу на захід і фактично завершувалися у Росії. Країни Балтії не були повноцінно включені у цю систему, а Скандинавія значною мірою існувала як своєрідний окремий, так би мовити, острів, більш орієнтований на співпрацю із Заходом, зокрема з Великою Британією чи західною частиною Європи. Сьогодні ситуація змінюється. З'являються ініціативи, які мають з'єднати північ і південь Європи. Можливо, це не найбільш міжнародні формати, але їхнє значення для скандинавських держав – Швеції, Фінляндії, Норвегії – є дуже великим. Адже логістика має значення не лише для економіки, а й для оборони. Якщо ми хочемо почуватися в безпеці, то не можемо покладатися на інфраструктуру, яка не готова до швидкого прийому союзницьких сил. Наприклад, якщо бронетанкова бригада зі США прибуде для підтримки союзників, постає питання, де її розміщувати. У Свиноустці для цього немає необхідних умов, оскільки там відсутня територія площею щонайменше 150 гектарів, здатна оперативно прийняти та розгорнути таку бригаду. І таких можливостей на польському узбережжі наразі немає.
1: Nie przyjedzie do Świnoujścia, bo nie ma tam 150 hektarów, które są zdolne przyjąć brygadę, bo tego nie ma na przykład na wybrzeżu Rzeczypospolitej.
2: Вступ Швеції до НАТО заповнив географічну прогалину, але насамперед це поповнило альянс дуже професійними збройними силами. Швеція має неперевершений військово-морський флот, найбільший на Балтиці. Як відомо, уряд Швеції нині обрав французьку компанію Naval Group пріоритетним постачальником фрегатів нового покоління класу «Глулео». У рамках цієї програми французи побудують для Швеції 4 нові фрегати за проектом FDI загальною вартістю понад 4 мільярди доларів США. Майбутні кораблі будуть адаптовані для ведення протичовнової боротьби та матимуть сучасну систему протиповітряної оборони. Передбачається, що графік постачання, за яким перший повністю оснащений фрегат може бути переданий замовнику вже у 2030 році, продовжує капітан першого рангу військово-морських сил Швеції Мац Агнеус.
0: Від Швеції, яка вже кілька років у складі НАТО, хотів би додати, що ми переглянули роль наших збройних сил. Раніше протягом майже 200 років ми мали морський або сухопутний кордон і просто захищали його. Тепер ми переходимо до іншого підходу морського контролю, щоб забезпечити функціонування морських шляхів у Балтійському морі. Для цього ми закуповуємо нові, більші кораблі та модернізуємо та розширюємо підводний флот, аби бути готовими виконувати усі необхідні завдання в майбутньому. Деякі вантажі можуть доставлятися кораблями до Гетеборга, далі перевозитися вантажівками через Швецію, а потім знову морем до Балтійських країн або, наприклад, до Фінляндії. На мою думку, це не простий процес, адже йдеться про велику кількість вантажівок. Вони мають проходити через протоки Бельти або Ересун, рухатися далі, і все це має бути захищено НАТО, як у мирний час, так і у воєнний.
2: Балтійське море сьогодні – це, зокрема, питання безперервного контролю над морськими маршрутами та критичною інфраструктурою. Для цього потрібен цілодобовий моніторинг від кораблів і підводних систем до безпілотників та літаків патрулювання. І усе це створює нові виклики для оборонної промисловості та водночас підштовхує країни регіону до глибшої координації, зокрема, й до можливої уніфікації окремих морських платформ, подібно до того, як це вже відбувається у сухопутних військах, говорить віце-президент шведської компанії САП АБ та керівник об'єднаного бізнес-підрозділу Naval Мац Віксель.
0: Гадаю, що для побудови такої співпраці та спільної системи безпеки нам необхідна координація і домовленості не лише на політичному та військовому рівнях, а й на рівні оборонної промисловості. Потрібно і надалі розвивати співпрацю між компаніями з різних країн. Я представляю компанію Saab AB, яка зараз веде переговори

Польщею щодо підводних човнів, а також постачає Польщі кораблі радіоелектронної розвідки. Ми також активно підтримували Фінляндію у сфері суднобудування та бойових систем для кораблів. Між Фінляндією та Швецією ще до вступу в НАТО існувала тісна співпраця на технічному, промисловому, оперативному та, звісно, політичному рівнях.

0: бою.
1: Наприклад, ми працюємо в межах НАТО і очолюємо консорціум, який розробляє нову еталонну архітектуру комунікації між різними підводними системами у співпраці з іншими країнами та їхніми оборонними компаніями. Також у межах програми підводних човнів ми працюємо над розвитком у Польщі можливостей для технічного обслуговування, ремонту та підтримки, які можна буде використовувати як для польських, так і для шведських кораблів. Ми також сподіваємося, що нові фрегати для Швеції постачатимуться у співпраці між Saab і британською оборонною компанією Babcock, а польська PGZ «Сточня воєнна» стане частиною цього виробничого ланцюга. Це дозволить досягти більшої уніфікації і серед надводних кораблів. Безумовно, ми також інвестуємо у нові підводні системи, безпілотні технології та сучасні системи зв'язку, які мають посилити цю співпрацю. Гадаю, це не лише хороший бізнес і можливість залишатися серед технологічних лідерів, а й важливий внесок у безпеку всього регіону.
0: А це були експерти та військові офіцери, які під час дискусійної панелі, присвяченій безпеці Балтійського регіону, зокрема обговорили питання стримування Росії, співпраці союзників у межах НАТО та впливу нових технологій на баланс сил у Балтійському морі. Учасники також обговорили захист критичної інфраструктури, військову логістику та поглиблення інтеграції між країнами регіону. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20 година щойно минула у столиці Польщі і на нашому студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Ізаба Йорик та ведучий Тарас Андрухович. І протягом цієї другої і останньої години нашої зустрічі запрошуємо вас на дві авторські рубрики. Мова йтиме про громадянські панелі Європейського Союзу. Ну, а ще поговоримо про співпрацю польських та американських організацій у сфері допомоги та підтримки біженців з України. Дочекайтеся. Ну, а на сам початок і, зрештою, на завершення ми пропонуємо вам останній на сьогодні випуск новин. Дар'я Юрєва вже перед мікрофоном.
3: Президенти Польщі та Естонії обговорили безпекову ситуацію в регіоні Балтійського моря. Польща викликала посла РФ через погрози нових обстрілів Києва. У вівторок, 26 травня, президенти Польщі та Естонії Кароль Навроцький та Алар Каріс під час телефонної розмови обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні Балтійського моря, зокрема, нещодавнє вторгнення дронів у повітряний простір країн Балтії. Розмова президентів відбулася одразу після зустрічі президентів Литви, Латвії та Естонії з президенткою Європейської комісії у Вільнюсі. Президент Навроцький висловив підтримку Литві, Латвії та Естонії, наголосивши, що зміцнення східного флангу НАТО нині має вирішальне значення. Президент Естонії висловив вдячність союзним повітряним силам, які діють у рамках місії НАТО з моніторингу повітряного простору над країнами Балтії, зокрема, за заяву Польщі про розгортання польських винищувачів на естонській базі Вемарі в межах цієї місії. Йдеться у заяві канцелярії президента Польщі. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та президентом Естонії Аларом Карісом, наголосила, що мешканці країн Балтії останнім часом зіткнулися з повітряними тривогами, закриттям шкіл, перебоями в транспорті та необхідністю шукати укриття через російські провокації. Це реальність на східному кордоні Європи у 2026 році. Сьогодні це відбувається тут. Завтра це може статися будь-де вздовж східного кордону. Це не поодинокі інциденти. Це навмисна російська стратегія, спрямована на дестабілізацію наших демократичних суспільств, сказала вона. Останніми тижнями почастішали інциденти, пов'язані з дронами на кордоні Європейського Союзу з Росією, особливо в країнах Балтії. Минулого вівторка повітряний простір Естонії порушив дрон, який румунські винищувачі F-16 збили під час місії НАТО в Литві. Того ж дня Латвія також повідомила про вторгнення дрона у свій повітряний простір. У середу повітряний простір над Вільнюським аеропортом був закритий на годину через можливе виявлення дрона. Російського посла у Польщі викликали до Міністерства закордонних

0: Справ після заяв про посилення так на Київ. Йдеться про заяву російського МЗС, у якій іноземців, зокрема дипломатів, закликають залишити українську столицю через заплановані атаки на військові цілі та центр ухвалення рішень. Зустріч із російським послом Георгієм Міхном була короткою та діловою, повідомив прес-секретар польського дипломатичного відомства Маці Вівор.
1: По-перше,
0: ми закликали Росію до негайного припинення неспровокованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Водночас російських дипломатів викликали уряди інших країн. Польща та її партнери серйозно ставляться до погрози атакувати дипломатичні установи. Навіть сама Росія заявляє, що веде не війну, а спеціальну військову операцію, масштаб якої нібито має бути обмежений військовими об'єктами. Однак Росія вже не раз демонструвала, як вона ставиться до таких правил. На вихідних Росія обстріляла Київ, унаслідок чого було пошкоджено 300 будинків, зокрема польські культурні об'єкти. Внаслідок масованого обстрілу української столиці загинули 3 людини, 92 особи постраждали. Речник уряду Польщі, коментуючи фальшиві виклики останніх днів, запевнив, що влада проведе масштабні операції з виявлення всіх провокаторів. Протягом вихідних після фальшивого виклику служби прибули до будинку родини президента. За даними польського видання «Речі Посполіта», зловмисник міг перехоплювати інформацію, якою обмінювалися служби, або уважно стежити за діями пожежників. Адам Шлапка, речник польського уряду, наголосив, що уряд серйозно ставиться до фальшивих викликів, а служби реагують на кожну інформацію. Раніше фальшиві виклики також стосувалися, зокрема, колишнього керівника Бюро національної безпеки Польщі Славоміра Цинкєвича. 44 безробітні громадяни України, які втратили право на безкоштовну медичну допомогу через зміни в польському законодавстві, звернулися по підтримку до фонду «Польський міграційний форум». Організація проводить онлайн-збір коштів. Мета – 2 мільйони злотих, а це приблизно 470 тисяч євро. Попри те, що бракує ще 250 тисяч злотих, майже 60 тисяч євро, фонд уже почав надавати допомогу. Заявки подають переважно люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, зокрема онкологічними, а також люди з інвалідністю, пояснює Агнішка Косович, президентка фонду «Польський міграційний форум». Протягом останніх днів нам вдалося оплатити операцію чоловікові з України пенсійного віку. Це поки що єдина настільки значна витрата з цих коштів. Крім того, ми перевіряємо випадки, про які нам повідомляють. Також розпочалася процедура переказу коштів зі збору іншим організаціям, наразі 14, які також підтримують українських мігрантів.
2: Це Варшава. Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша зустріч продовжується. Дякуємо, що слухаєте нас і залишаєтеся з нами. Далі у вашій увазі постійна рубрика «Чия інформація?». У ній мова піде про громадянські панелі Європейського Союзу. Дізнаємося, що це таке і як вони працюють.

Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель

0: панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 27 країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Інтерв'ю з Мацієм Поповським про допомогу ЄС Україні ви, до речі, можете послухати на нашому сайті або в подкастах. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
1: Citizens panel, it's something I would say very special.
2: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і по суті це наш спосіб безпосередньо залучати громадян, як надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу. Наша мета – залучити різноманітних людей та обговорити з ними європейські теми. Це восьма європейська громадянська панель. У нас вже було 7 раніше. Наприклад, серед тем був бюджет ЄС, або минулого року ми говорили про міжпоколіннєву справедливість. Це, я б сказала, демократія в дії. Це справді дзвінок демократії буквально до громадян, яких обираємо рано. Рандомно. Дзвонять і запитують безпосередньо. Хтось дзвонить у їхні двері і запитує, чи хотіли б вони взяти у цьому участь. А потім їх запрошують на 3 вікенди. 2 тут, у Брюсселі, і 1 онлайн – на обговорення різних тем. Цього разу це готовність.
0: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
1: Yes, you are very right. It's really a random selection.
2: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах, або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки. А це означає, що ми запрошуємо учасників, які критично ставляться до Європейського Союзу, бо ми також хочемо почути таких людей. Але ми також запрошуємо оптимістів, які підтримують європейський проект. Тож це справді випадковий відбір. У нас загалом 150 людей. Перша панель завжди проводиться тут, у Брюсселі. Тож вони зустрічаються та знайомляться один з одним. Друга панель проводиться онлайн. Ми обговорюємо з ними обрану тему. А третя, заключна панель, знову проводиться тут, у Брюсселі. Я думаю, що це величезна вправа, але це те, що ці люди, по суті, запам'ятають на все життя. Для нас це дуже важливо, тому що ми маємо прямий зворотній зв'язок від громадян. Йдеться про те, чого очікують на європейському рівні. Що люди думають про Європейський Союз, як вони хочуть розглянути різні теми, що до яких ми пропонуємо законодавством.
0: Теперішня тема підготовки до криз складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
1: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
2: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути

0: Ти цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема міжпоколінні справедливості, тобто справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
1: Генеральний директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Грнчижова.
2: This is prepared by DGCOM, it's our director general.
0: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
2: And they can become part of a certain European legislation in the end.
1: Моя співрозмовниця підкреслює, що головна ідея панелей – не лише інтеграція, але також показ демократії буквально в дії, участь у цій демократії.
0: Ідея, що лежить в основі громадянських панелей, полягає в тому, аби дійсно показати та спробувати, як працює пряма демократія. Тут, у Європейському Союзі, у нас демократія. Речі вирішуються та готуються разом із громадянами. Це не авторитарний режим, як у Росії чи в інших країнах світу. Тут ми залучаємо громадян до процесу управління. І це найкращий приклад. Головна ідея полягає в тому, аби залучити громадян до реального процесу тут, у Брюсселі, у європейських інституціях. Тому що те, що пропонується тут, у Брюсселі, очевидно, впливає на життя всіх громадян Європи. І ми дуже сподіваємося, що після цього досвіду, після участі в громадянській панелі, учасники повернуться додому та будуть говорити про це. Розкажуть іншим людям, що вони тут пережили, як працює демократія в Європі. І головне, що вони нададуть їм доказ того, що їхню думку почули. Вони є частиною того, що потім матиме вплив на всіх людей Європи.
1: Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
2: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
0: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож, на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення. Бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем. Від стихійних лих до надзвичайних.

0: звичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
1: В Україні була, на жаль, екологічна катастрофа під час війни. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Я сподіваюся, що в Європі такого ніколи не буде, але запитую, чи розглядаються під час обговорень одночасні катастрофи.
0: Так, я знаю, що у вас була екологічна катастрофа під час війни, і українська нація продемонструвала величезну стійкість. Так, це може статися. Може статися, що у вас буде низка невдач і катастроф, як природних, так і техногенних. Тож саме про це йдеться в темі готовності, що ми повинні бути готові до різних сценаріїв. Наша ідея готовності полягає в тому, що це не означає, що криза обов'язково має статися, чи вас торкнутися. Ми завжди намагаємося наголосити громадянам Європи, що готовність – це щось на кшталт страховки. Це не означає, що якщо ви готуєтесь до такого сценарію, він має статися наступного дня. Але це факт, що ви знаєте, що може статися, і ви маєте щось із цим робити. Як збираєтесь діяти, куди маєте йти, кому маєте зателефонувати, як отримати сповіщення, через які канали – це надзвичайно важливо. І це може зробити тебе набагато спокійнішим. Твій розум може заспокоїти факт, що ти готовий і знаєш, як будеш реагувати. Тож, це як страховка. Ви також страхуєте свій автомобіль і не очікуєте аварії наступного дня, правда? Але у вас є страховка на свою автівку.
1: І побажання від речниці Єврокомісії Еви Кернчижової для вас, шановні слухачі.
2: I would very much wish to the listeners.
0: Хочу побажати слухачам радіо, зокрема Польського радіо для України, перебувати у готовності. І я дуже бажаю миру та спокою всім слухачам в Україні. І так, безперечно, ми завжди кажемо that we stand with Ukraine і сподіваємося, що Україна незабаром таки стане членом європейської родини.
2: Soon become a member of the European family.
1: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
3: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
4: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут, тому моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
1: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
4: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
1: Але наскільки реально впроваджувати рішення Європейського Союзу, коли ми живемо в часи глобалізму і постправди?
3: This is really so we see this in the discussion here, so you have a lot of different opinions.
4: Це дійсно так, тому що ми бачимо це в дискусії тут. Тож у вас є багато різних думок про те, як поводитися з дезінформацією. Бо чи існують якісь правові закони чи щось подібне, і на якому рівні? Тож, якщо говорити про дезінформацію загалом, що робить Путін або що робить Трамп та інші, що

0: ви будете робити? Тож ми повинні бути більш обізнаними як особистості, як люди, як країни щодо фактів. І щодо, і це моє переконання, джерел інформації, яким ми довіряємо, а потім мати можливість як країна, як люди працювати з цією інформацією. Це стає все важливішим. Отже, міс-інформація – це дуже широке поле. І тому у нас тут таке узагальнене обговорення. Отже, щодо загального питання дезінформації та того, як з нею боротися. Я не знаю, чи ЄС може дати вам якісь поради з цього приводу, тому що я думаю, що це дуже персонально. А потім ось у вас є ця інформація, пов'язана з кризою. Тож, чи є криза? Так чи ні? І які причини? Чому ми кажемо, що це криза? І велика дискусія, яку ми тут маємо, полягає в тому, чи хтось приймає рішення у кризі. Якщо це військове рішення, чи це стихійне лихо, чи щось інше, люди намагаються зрозуміти, чи є рішення, чи правильне рішення уряду, і на основі якої інформації вони прийняли рішення. Будь ласка, поясніть мені, чому ви вирішили саме так? Чому я маю це робити як громадянин? І в цьому проблема. Все зводиться до довіри. Люди більше не довіряють інформації. Люди втрачають довіру до уряду. Тож ось у такій ситуації. А якщо в мене немає довіри, я намагаюся зрозуміти інформацію. І тоді я намагаюся більше перевіряти, бо мені просто цікаво, чому. Тож для країн чи людей, які роблять дезінформацію, це відкрите вікно. Бо вони можуть маніпулювати інформацією чи типом мислення. Тому це дуже важлива тема, але дуже важко вирішити, що робити.
1: This is a very important topic, but very hard to decide what to do.
2: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоби на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
0: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи? Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим. Через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
2: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
0: Ні, громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ. Запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.

0: democracy, and if I can help him a little bit, then I will be happy.
1: З Томом Лалія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
2: I'm Tom Lely from the Netherlands.
3: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
1: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
3: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
2: And I said, oh, what a great idea. Yes. And so I'm here.
1: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
2: I look always critical to a political institutions.
3: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
1: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
2: I take from this, first of all, I'm part of a community.
3: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
2: That makes me proud to be a European.
1: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
2: I do not know if I have that much influence.
3: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та й загалом.
2: And that's what I'm going to talk about in my village. And brawler.
1: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
3: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
2: I don't stop telling them.
1: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
3: Ні, я не герой, я посол Європи.
2: I'm an ambassador of Europe.
1: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
2: Yes, at a small scale at my
3: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75,

0: інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
1: Generation, but I will tell them now what I experienced.
2: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
1: First of all, I thought about preparedness.
0: По-перше, я думав про готовність як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумом про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим, але деякі речі справді більше, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
1: Objects are greater than you think, if you think.
2: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнчижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії, та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ну і наш сьогоднішній ефір з Варшави продовжить і завершить водночас рубрика «Я у Польщі», у якій розповімо про співпрацю польських та американських організацій, які займаються допомогою та підтримкою родин біженців з України, зокрема, займаються допомогою і підтримкою дітей і молоді. Передаю слово Світлані Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні йтиметься про міжнародну благодійну організацію «Heart and Art Ukraine», яка підтримує людей, постраждалих від війни в Україні, а також українських біженців у Польщі. Організація зареєстрована в Швейцарії, але значна частина її діяльності відбувається саме в Польщі, передусім у Варшаві. Історія цієї ініціативи почалась навесні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американець Білл Гайз, засновник організації Mission for Ukraine, приїхав до Польщі допомагати українським біженцям. Спочатку це була пряма гуманітарна допомога – перевезення жінок і дітей, доставка продуктів та речей першої необхідності. Однак із часом невелика волонтерська місія перетворилась на довгострокову програму для підтримки українців. Сьогодні у Варшаві організація реалізує кілька освітніх і терапевтичних проєктів для українських дітей та українських родин. Це арт-терапія, творчі майстерні та підтримка школи для українських дітей, які через війну опинились у Польщі. Організація також допомагає фінансувати гарячі обіди, спортивні і літні програми для учнів. Водночас команда працює і в Україні. Один з ключових напрямків – сучасні технології протезування для людей, які втратили кінцівки через війну Росії проти України. Разом з міжнародними партнерами організація підтримує проєкти зі створення 3D-протезів, щоб зробити допомогу швидшою та доступнішою. Таким чином, Польща стала не лише місцем прихистку для мільйонів українців, а й простором, де народилися та продовжують розвиватися міжнародні ініціативи підтримки України. Зокрема, і на базі фонду «Інтеграція через мистецтво». Саме в цьому фонді я познайомилась та поспілкувалась з Майо Фрюйтгоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації «Heart and Art Ukraine», яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація допомагає у сфері освіти, психологічної підтримки через мистецтво, реабілітації та гуманітарної допомоги. Фонд працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення. Розкажіть, будь ласка, про себе та вашу організацію.
1: My name is Masha Humer and I'm from Switzerland.
2: Я родом з Нідерландів, але маю швейцарське громадянство. Усе своє професійне життя я працювала в ювелірній галузі, але зараз я на пенсії. Мені пощастило, що я мала гарне життя, гарну кар'єру.

0: Я ніколи не переживала війни чи конфліктів. Тепер я вважаю своїм обов'язком допомагати людям, які цього потребують, людям, яким не пощастило, які зараз переживають усі ці страшні події. Я зустріла людину, яка приїхала сюди саме тоді, коли сталася трагедія, коли Росія напала на Україну. Це Біл. Він одразу сів у літак, приїхав сюди і намагався допомогти. Він не мав жодного плану, нікого тут не знав, але просто хотів допомогти. Він розповів мені свою історію. Рівно рік тому я приїхала сюди, щоб із ним зустрітися. Те, що я тут побачила, настільки мене вразило та зворушило, що я вирішила створити власну благодійну організацію у Швейцарії.
1: Чому ви вирішили допомагати Україні і коли почали цю роботу?
0: Я почала цю роботу рівно рік тому, і це було пов'язано не стільки з Україною, як країною, тому що раніше я не мала з нею особливого зв'язку. Звичайно, я знала, де вона знаходиться, що це країна на кордоні з Росією та Польщею. Але до цього я не мала жодних особистих зв'язків з Україною. І те, що я побачила тут, змінило моє сприйняття. Усе, про що раніше я читала в газетах, раптом стало не просто новинами, а людськими обличчями. І тоді я познайомилася з багатьма чудовими людьми, такими як Лілія, Лешик і Людмила та іншими. Це такі сильні і такі прекрасні люди, і вони роблять такі чудові речі, що я була цілком переконана. Я мушу щось зробити та допомогти їм. Wonderful things that I was
1: totally convinced I need to do something and help them. Які проєкти зараз є найважливішими для вашої організації?
0: Для організації, а особливо для мене, найголовніше – допомагати дітям, адже я завжди була дуже близька до дітей. І я повністю переконана, що коли ти походиш із дуже привілейованого суспільства, ти маєш обов'язок допомагати людям, які цього потребують, і особливо дітям, адже інвестиція в дітей – це інвестиція, яка окупається в тисячі разів. Діти – це наше майбутнє, діти – це наші майбутні вчені, політики, митці, вчителі і ми справді маємо піклуватися про них. І ми маємо забезпечити, щоб вони мали гарне та безпечне дитинство, і щоб вони могли розвиватися в мирні свободі.
1: Ви поєднуєте допомогу та мистецтво. Чому мистецтво є важливим у процесі відновлення людей?
2: Це good question. I think art in art, whatever art is, it can be music.
0: Це хороше запитання. Я думаю, що мистецтво, яким би воно не було, музикою, живописом чи випалюванням по дереву, як це роблять тут, є невербальним вираженням того, що насправді відбувається у вас всередині, і ви можете виразити свій біль, радість чи настрій. Вам не потрібно говорити, ви просто можете зробити це дуже особисто і по-своєму.
2: You just can do it in a very, very personal and in your own way.
1: Ви кажете, що ваша організація допомагає дітям і українським родинам. Які історії з України найбільше торкнулися вашого серця?
2: That's also a very good question because it is the lady you just saw.
0: Це теж дуже хороше запитання, адже це та жінка, яку ви щойно бачили, це Лілія Статнік. Коли я почула про неї, про її історію, про те, що сталося, коли вона сіла за кермо автобуса, ніколи раніше не керувала автобусом і перевезла літніх людей, хворих та дітей через кордон, захистила їх, врятувала всіх, хто був в автобусі і втекла з ними від війни. Я ніколи не забуду, як вона розповідала мені цю історію.
2: From the war. And this was, I will never forget when she told me this story.
1: Чого сьогодні потребує Україна?
2: First of all, it should be seen.
0: Перш за все, має бути помітною. Решта світу має бачити, що відбувається в Україні. І я думаю, з того, що я дізналася, що українці – це дуже сильний народ. І я думаю, що зараз їм потрібна будь-яка підтримка, яку вони можуть отримати. І ми зобов'язані підтримувати українців, піклуватися про дітей, знову ж таки, про дітей, і дбати про те, щоб вони отримали гарну освіту. Одного дня вони повернуться і відбудують країну. Звісно, не всі, але я сподіваюся, що значна частина українців повернеться і відбудує Україну.

0: Як люди в інших країнах можуть допомагати Україні зараз?
1: Звертати увагу на Україну, ніколи не забувати про неї, стежити за тим, що відбувається в Україні, і робити все, що в їхніх силах, щоб підтримати Україну. Я вважаю, що на даний момент це найголовніше. Я маю на увазі підтримку як фінансову, так і емоційну.
0: Яке послання ви хотіли передати українському народові?
2: Stay as you are. Be strong as you are.
1: Залишайтеся такими, якими ви є. Будьте сильними, як і раніше, і не здавайтеся.
2: And don't give up.
3: Thank you very much and thank you for supporting Ukraine.
0: Це була розмова з Майо Фрюїт-Гоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації Heart and Art Ukraine, яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація підтримує фонд інтеграції через мистецтво, який працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення через війну Росії проти України. У самому фонді я завітала на лекцію польської мови та поспілкувалась з українцями, воєнними мігрантами, які вивчають мову.
4: Мене звати Ніна, я приїхала з початку війни у Польщу. Коли війна почалася, мене донька забрала сюди, в Варшаву. Да. Ну і десь через місяць, можливо, я вже пішла на курси, на перші курси. І мені було дуже важко. Я не знала жодного слова тоді. І, ну, як вам сказати, була одна молодь була тоді, молодь була. Да. І вони швидше схватували весь матеріал. Ну, а ми, знаєте, так, через п'яте-десяте. І мені навіть оці різні слова, навіть оце «єден», «два», «три», «чотири», да, було дуже важко зразу запам'ятати. Потім «пристанок». От. Зараз вже легко. Деякі слова, думаєш, як тоді було важко, зараз вже, ну, багато слів знаєш, читати можу. І первоначально, коли їздили, да, ми от їздили трамваї, там завжди старалася прочитати назви, які попадалися по дорозі. Назви і перевод. Цікаво, чи прочитаю, чи не прочитаю, да? Чи розумію, чи не розумію. Ну і от на сьогоднішній день я багато проходила курсів, і нема в мене такого, що там А1, А2, чи як там. А ми просто от давали нам дидактичні матеріали, ми починали теж з азбуки, із алфавіту, да? Потім як читаються різні букви, як читаються словосполучення. Там, ну, звичайно, важко те, що багато, от говорять, що польська мова легка, що багато слів тут українських, російських, білоруських, да? Але насправді не легка вона, через те, що тут багато таких, от іщ, ідем, да? Тут слово одне, вроді би, пишеться одне, а якщо його склоняти в настоящому часі чи там у минулому, то воно зовсім інше. Пишеться і читається по-іншому. Рівень, ну, не можу сказати, читати я можу, писати я можу, а говорити не все, і розуміти ще, ну, не зовсім все. Тут майже спочатку я займаюся з Леною, не завжди ходжу на курси через те, що ще є другі заняття, ну, як, не заняття польською мовою, а інші там, в нас є свій гурт «Вишиванка», то ми ходимо на репетиції. Потім тут знімався фільм «Польсько-український перехід», називається. То нас брали на зйомки такі загальні, масовку. Да, да. Про цей фонд ще коли Ліля працювала у музеї «Полін», да, «Полін», і наша, ну, я давайте почну з того, що я попала в центр для пенсіонерів, для сеньорів. Називається ЦАМ. На Новоліпках, Новоліпки. І там є така, потім ще от таких груп по Варшаві. Майже в кожному мікрорайоні є така група. Вірніше, група для сеньорів є в кожному мікрорайоні. Але іменно тут на Новоліпі єдина була, оцей центр єдиний, де була українська група. де з початку війни

0: Да, і через них ми тоді, у нас коли була вишиванка, вже організований цей гурт вишиванка, і Лілія запросила нас у Полін, в музей Полін, щоб ми виступили там з концертом. Ми українські пісні співали, і ми там виступили з концертом. Наш керівник Юля, вона подруга Лілі. І от ми, да, і тоді, коли Ліля тут відкривала оцей центр уже, вона запросила нашу вишиванку, щоб ми приїхали з концертом сюди. І от так ми тоді, я дізналась про всі тут заняття, які є, і по можливості приходжу сюди. Дуже подобається, як раз на тиждень, раз в четвер. Просто тут дві групи. Є група на 5 годин, яка А1, А1 і А2, да? І є група Б, от уже після першої групи йде. Мені подобається сам процес, як сам хід, як ведеться це заняття, що воно не тільки, а і розмовна мова тут, і тут, і, ну, одним словом, подобається тут. Да.
1: Доброго дня, мене звати Юлія. Ми в Варшаві півтора року як. Ми жили під Києвом і виїхали в грудні 25-го року. Про фундацію я дізналася, ми почали з дітками, я приходила до Лілі на заняття для українських дітей. І дуже сподобалось сам підхід і сама атмосфера така тепла, сімейна, душевна, як вдома. І україномовне таке середовище. Я дуже сумувала і думала, що це так гарно, що дітки, ну, поки такий якби плавний перехід, ми ще не знали польської, то в україномовному середовищі проводити час із батьками, з дітками і в такій творчій атмосфері дуже, дуже було цінно. А потім пані Ліля запропонувала курси польської, і ми просили, багато було бажаючих, ми давали якби запит, що хотіли б, і маємо бажання, і будемо відвідувати. То наразі курси дуже допомагають. Я намагалась сама вчити польську, там скачувала різні аплікації, мобільні додатки. А на курсах саме подобається, що даються різні вправи на, ну, якби всебічні. Тобто ми і так, ми і розмовляємо, і пишемо, і читаємо, і така в групові завдання в парах дуже цікаво. Теж пан Лєшик польською нам допомагає і в вимові, як слухати, як краще щось зрозуміти, якісь слова. Польська, як для мене польська, спочатку якось в мене був такий спротив, мабуть, що я там люблю українську мову, і мені польська, так, і я її не могла вивчити, мені було дуже важко. Потім я прийняла, бо в мене двоє дітей, один пішов тут в польську школу в перший клас, і інший в садочок, і я думаю, ну як я маю спілкуватися з вихователями, з вчителями, і в мене був такий прям виклик, і я думаю, я маю вивчити цю мову, і коли я прийняла, воно мені легше пішло, і потім теж от я дивлюсь таблички, я читаю книжки дітям, щось слухаю, щось спілкуюсь, курси. У мене ще одні курси польської. То наразі якби всі заняття, всі дуже допомагають.
2: Про проєкти, які існують у фонді «Інтеграція через мистецтво» та що планується в майбутньому для українських родин, насамперед з дітьми, я поговорила з засновницею та очільницею фонду, художницею Лілією Стаднік.
3: Сьогодні ми в вашому фонді «Інтеграція через мистецтво», і сьогодні ось буквально закінчились одні заняття з вивчення польської мови, і зараз прийшла друга група. Я знаю, що польську мову українці дуже вивчають, дуже хочуть це робити, але таких занять все менше і менше з часу повномасштабної війни. І от розкажіть, як давно у вас ці заняття з польської, як ви їх проводите, хто приходить і які плани, можливо, щодо цього напрямку?
4: У нас дуже великі плани на рахунок не тільки польської мови, а взагалі вивчення мов. Звісно, такої опції, як онлайн заняття, дуже багато, а офлайн дуже мало. І зі змінами в польському законодавстві всі українці зрозуміли, що треба вчити польську мову, треба вчити її досконало. І десь з середини січня місяця 26-го року я розпочала такий цикл занять. Щочетверга збирається група А1, А2, Б1, Б2.

0: Б2 для вивчення польської мови, де викладач пані Олена дуже цікаво проводить це заняття. Власне, вона ще викладає в Варшавському університеті англійську мову, досконало знає польську мову, і тому я дуже вдячна за її дуже цікаве заняття, яке вона намагається донести до кожного учня, незалежно від віку. До мене ходять і підлітки, і 16-17 років, і 74 роки, і 50 років. Вікова категорія різна, бо рівень знань теж різний. І всім дуже подобається. Я вдячна їй за таку, такий індивідуальний підхід до кожного, майже до кожного.
1: Дуже різні вікові категорії приходять. Це і діти, і батьки з дітками, так, і підлітки, і люди там середнього віку. От бачу, на польській мові багато було. І навіть люди старшого віку приходять. От які у вас ще напрямки є? От які, скажімо так, самі найпопулярніші, можливо, самі затребуваніші серед українців?
0: Напрямки самі популярніші – це коли я збираю молодь, тобто підлітків, які хочуть щось провести, організуватися, показати свої вміння, знання, творчість. Я їм даю таку можливість для того, щоб вони зібралися і обмінювалися своїми талантами. Ну і, звісно, збираю для того, щоб навчити їх готувати їжу, будь-яку їжу, не обов'язково українську кухню, а кухню різних народів, для того, щоб навчити етикет, для того, щоб вони могли порадити один одному, поділитися своїм досвідом. Тобто дуже багато напрямків, які ви знайдете в Фундації інтеграції через мистецтво. Запрошую долучатися до групи «Креативна Варшава» в Телеграмі, і ви там побачите весь перелік можливостей, які я тут пропоную. Можете долучитися до інстаграма Stadnik Foundation, де ви можете побачити ті заходи, які відбуваються у нас на Київській 7. У мене дуже великі плани, ну, як кажуть, ліпше не розповідати до кінця, щоб ці плани реалізувалися. Я буду сама за себе тримати кулачки і кулачки за тих людей, які входять в ці плани. Кажу, що я вас ще здивую, приємно здивую, щоб додати вам більше можливостей вашим дітям для розвитку, саморозвитку і самовдосконалення.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про підтримку українських родин з дітьми, які через війну стали біженцями та отримали тимчасовий захист у Польщі і підтримуються закордонними благодійними організаціями, такими як фонд «Heart and Art Ukraine». З вами була Світлана Мялик. Почуємось.

Ну і на цьому завершується наш сьогоднішній радіоефір Української служби польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Іза Бадьорик. Перед мікрофоном у студії був я, ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо вам, що були сьогодні поруч. І не забувайте частіше усміхатися, бо навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Бережіть себе і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху. Але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євген Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
1: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно. Тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться. І зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих...
0: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
1: Але нове є те, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
0: шляхи, так, зараження. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось з лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
1: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами,

0: умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Ось і все.
1: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
0: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає, будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася, і ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, значить, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як COVID, можуть мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, от, ну, це другий ковід. Ні, так, на жаль, чи на щастя, мабуть, не буде, тому що, ну, це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, ну, типу, там, не знаю, як промінь світла.
1: А наскільки оцей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми оці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на оцьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. От наскільки він небезпечний? Може бути, але або вже є?
0: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше, так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження, і коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от, що це може бути небезпечно, теж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от, так? Коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти, і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось.
1: Що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар.

0: буде з перших вже днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус, тому що наразі ГРВІ теж поширене, в травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно, тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільш ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну, дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, некурована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом, відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так? Тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені, тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток вірусу і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це, як це, суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет, але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до вірусів і бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу
0: до слизової
1: оболонки. Так?
0: Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти між нитками тканиною, відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії. Тому це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто оце воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона можливо там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вище, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну, коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі і в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так, В Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити, тому що ну багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема, і це не вирішується. Мені дали відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим, типу, займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який, це його робота, він проводить дослідження, які причини, які чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язує там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є, частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щурі не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководі, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чуму. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподіл між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане Павле, вітаю в нашій студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є так. Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катерина Травінська. І це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України. До певних предметів і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися. І це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
0: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який так ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
1: Так.
0: Як от

0: як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
1: Тут ситуація була роль? В тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка, запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм. Так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті. І вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
0: Тобто провідні заклади.
1: Провідні
0: освіти,
1: заклади
0: так?
1: освіти
0: бачать перспективу, вони розуміють і обирають.
1: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так, тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горліцах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова тільки як додаткова. Але там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
0: Тобто,
1: туди ходять самі поляки.
0: Вивчають,
1: так, самі
0: так?
1: поляки вивчають українську мову. Тобто це теж район, який знаходиться близько Лемківщини, так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість. Так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій Польщі,
0: це,
1: які
0: так.
1: пропонують.
0: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять. Так?
1: Так?
0: З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
1: Так, безумовно.
0: Ми з вами перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
1: Так, це вже
0: тобто,
1: більше.
0: Наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення. Так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
1: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів. Які знаходяться у відкритому доступі, тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується. Так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати. Тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити, власне, свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
0: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, почала нашу програму. І до кінця травня. Так?
1: Так.
0: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена.
1: Вся письмова частина вже складена. Усна частина
0: усна.
1: Сьогодні якраз в Вроцлаві здають. Завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна.

0: Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони це все працює. Так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати не так, як у випадку інших іноземних мов. Тобто, це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це
1: Так,
0: зробити.
1: бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтесь, це історичне
0: Так,
1: рішення, так?
0: безумовно.
1: Взагалі це
0: І
1: для
0: як
1: польської
0: для
1: системи освіти
0: польської системи
1: історичне рішення,
0: освіти
1: що
0: і для
1: матура української
0: української
1: мови.
0: мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові, щоб
1: Третьої
0: третьої
1: конференції.
0: конференції, щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми. І випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі
1: Так,
0: освіти.
1: ми до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі, вперше з
0: Так.
1: української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
0: Ми
1: Польщі?
0: маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало, так? Тобто ми ці цифри, якими
1: Це
0: ми зараз
1: заявлені,
0: оперуємо, це
1: так.
0: ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії, тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
1: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
0: Зазвичай з того, що мені говорять це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки, або з мішаних родин, або з власне родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
1: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
0: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна, в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Часами для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це
1: І як?
0: потребує певних надзусиль, щоб його
1: Так.
0: підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ
1: Ну,
0: нереальна,
1: є ж, є
0: але
1: кадри, є для на посаду репетиторів.
0: кадри, які б написали, бо репетиторіям це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого
1: А це
0: можна було
1: посібник. Я
0: підготувати.
1: думала,
0: Так,
1: що це йдеться про
0: це
1: якісь
0: не
1: курси.
0: стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали. Тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ,
1: Так, люди
0: яка
1: дещо
0: десь є.
1: остерігаються, так, тому
0: Так,
1: що нема
0: безумовно,
1: умов
0: це
1: усіх і.
0: інновація. Це вперше хтось має якісь правда, те, що ми боїмося, і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень це B1. поширений B2, так. Двомовний C1, але чи, що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку

0: треба вирішувати, тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську. Якщо ні, то можуть обирати і російську. Ми теж знаємо і про
1: Там
0: такі
1: ми з вами
0: випадки.
1: говорили, що от на
0: Так.
1: російську там десь понад 2000, так,
0: Так,
1: охочих.
0: дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
1: Тобто,
0: мови
1: власне,
0: як
1: це може
0: іноземної.
1: зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив.
0: Так, це вирішує директор школи. Якщо вчитель не має годин, ну то натурально, що він або мусить викладати
1: Ну,
0: інший
1: так.
0: предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які ну звід яких ніхто не втіче. Так, тобто повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють на постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи чи головне місце роботи. Так, вони найчастіше роблять післядипломну освіту. Теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, два або три предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
1: Чи може от матура з української мови, її впровадження, ось цьогоріч вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
0: Для громадян України безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи не із 5-8-класника. Тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на із
1: Так.
0: 5-8-класника. Але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само як є це з українською мовою. І тому я думаю, що безумовно ця частина. Частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній
1: Ну,
0: дорозі.
1: головне зроблено, так?
0: Так.
1: Лишається чекати
0: Залишається
1: і трошки цей
0: чекати.
1: процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
0: Безумовно.
1: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще,
0: Так,
1: не треба забувати про цей
0: там
1: іспит.
0: набагато менше учасників. Я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так, тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто, це такий іспит, як з мови як рідної, так, тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
1: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах тут на місці? Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується. Так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в
0: В
1: Польщі?
0: довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Так. Але на це потрібен час. Теж на сьогоднішній час день говорили. Про це говорити ще так. Трошки зарано.
1: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить тут у Польщі. Розкажіть нам, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
0: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси.
1: В рамках конференції,
0: так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити.
1: Як вони цей процес проходять,
0: щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане, власне, початком теж такої дискусії, якої так насправді ніколи не було. Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому, але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це за різними оцінками навіть 9 мільйонів мігрантів. І ці діти, які перебувають і в системі освіти і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне підтримати так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики родини, контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горліцях є пропозиція, так? Дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає, так? Тобто є діти з України, які ходять, але їх
1: так?
0: Чомусь...
1: Ви думали, чому мені так відбувається? Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо.
0: Цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маємо приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови. Тобто можуть говорити зі мною польською, повернутися до свого однокласника з України і сказати українською, і там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською.

0: польською, бо нарікаю, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською, так? Дитині 6 чи 7 років, дитина вже це розуміє, так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у Кракові.
1: Це дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну, це дуже добре, що вдома. Хоча б вдома. Тобто, людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика має
1: Але основи
0: братися,
1: закладаються так? з дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти. Тобто, ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
0: так,
1: просто не буде.
0: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання, так, ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт. Ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Треба показати ці перспективи. Пане Павло, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі, і допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибком, за консолетом аудиції те реалізує очевіще, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яном Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: Słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні.

0: одні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», і повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть, поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka po ufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci, albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny.

0: logiczne tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. І жінка для поради теща, для привіту, матінка рідна, лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Polskiego Radia dla України перед мікрофонами працюю для вас Яна Стемпневич, Марcin Gaczkowski, вищий вимінені, розпочинають власне музичну лекцію.
1: Музичний урок української. Така у нас з Марcinом домовленість. Одного тижня ми проводимо музичний урок języka polskiego, а другого – музичну лекцію української мови.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, музичні уроки, так, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju, nie, w trudzie i w znoju skreślić, z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом, і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марcinом закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Konho.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Корган і Агрегат, Калуш Оркестра і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові, у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспову. Так się składa, że знаємо відповідь. Назва зеспову походить від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
0: Ja nie.
1: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту «Гайдамак», раніше це був «Актус», гайдамаки від 1991 року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих гайдамаків створили «Козак Систем». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухаймо, «Мамо».

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martw się. Będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує, река, єзьоро, збірник водний, став. Чоловік радше ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервуватися, приймуватися чимось, мартвіться.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li wisto... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж ще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martwся, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помовчати.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставіłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.

0: w swoim nowym mieszkaniu postanowiłam postawić stół przy oknie.
1: Так, і це поставити передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
0: Положилам книжку на столе.
1: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
0: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
1: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
0: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
1: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
0: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
1: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
0: No, przed laty właśnie, dawno, dawno temu.
1: A українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
0: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
1: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stolom, a mnie swaryła ty za teoremu Pifagora.
0: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
1: Jak батьки сварять своїх дітей?
0: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
1: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
0: Ну, лаяти, бештати, строфувати, карчити, напомінати.
1: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
0: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
1: No, wtykaty, tak, ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
0: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
1: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
0: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
1: Так.
0: To znaczy, jakby zrobić coś źle, jak to powiedzieć niewulgarnie. Coś zepsuć, o. Przegapić. Nie wykorzystać szansy.
1: Так,
0: іншими
1: так,
0: словами,
1: так. Згаяти час, ну, згаяти час можна або згаяти час.
0: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
1: Tak, bacimo. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
0: Ховалем очі, так, утікалем спойженням, удавалем, що ніби є окей, що розумім.
1: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
0: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
1: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
0: Myślałem sobie, że wszystko już wiem, że już umiem.
1: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
0: Гадати. Bardzo lubimy te pary.
1: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
0: Przypuszczać, myśleć.
1: A polskою?
0: Gadać, rozmawiać.
1: Або, ну, розмовляти, балакати.
0: Так.
1: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
0: A tata na balkonie wtedy pod nosem burczał.
1: I ледацюгой називав мене, а вже ж.
0: I називав мене ленюхем. А як?
1: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
0: Tak jest. Ladaco, powiemy czasem w języku polskim. Leń, leniuszek, leniuch, arcyleń. Leń śmierdzący. Oj, oj. Leń nawet patentowany może być. Inaczej nie rób. Próżniak, wałkoń, darmozjad, obibok. A jak już jest bardzo źle, to pasożyt. Nawet truteń.
1: O, truteń też mówić, tak. A sam w nocy сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
0: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
1: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
0: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
1: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
0: Zapewne, zapewne. Jest to doświadczenie wielu byłych uczennic i uczniów.
1: Powertajmy się do tekstu. Ty znasz, mam, teper ja wdzięcznej wam.
0: A no właśnie, i tutaj tak. A wiesz, mamo, teraz jestem wam wdzięczny. I co robimy z tym wam?
1: Wam, jestem wam wdzięczny, to kto tobie i baćkowi?
0: Może tak, a może...
1: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською? Ні.
0: Ні, але якби в języku українським niekiedy jeszcze zwracamy się do jednego z rodziców, per wy.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Tutaj wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, zostawimy do interpretacji, czy teraz bohater liryczny zwraca się nagle do obojga rodziców, choć cała piosenka jest zwrotem do matki, czy też do niej mówi na wy w formie grzecznościowej, nieprzekładalnej praktycznie na język polski dzisiejszy.
1: Tak, dużo dziękuję, że ty to zauważył. Sprawdzi, tak, do mamy często часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
0: А затем віжилище або віжилась ве мені бардій, ніж я сам.
1: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
0: Віжилище.
1: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
0: Віжилище.
1: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
0: О, власне.
1: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
0: Вім, що już поволі зачинаєш бути за мене думна.
1: Пишатися?
0: Ну, бути думним.
1: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
0: Бути думним з когось. Єстем думним зі своєго брата.
1: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
0: Тримам то в собі і над собою.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мартв się, będę pisał.
1: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо, зимно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Dzisiaj можна, налий, хоч година ще молода.
1: Так, ще не вечір. Godziny.
0: To tak się mówi. Często też w kontekście alkoholu. Także jeszcze za wcześnie na mocniejsze trunki.
1: Probacz, budź łaska.

0: Я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
1: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko na twoje wątłe barki. Chociaż one, te barki, są mocne.
0: Отже так, звалити на плечі.
1: Ну, przerzucić на плечі барки.
0: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
1: No, uciec, prysnąć, nawiać, zwiać, dać drapaka, wziąć nogi za pas.
0: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – тендітний. Перекладаємо польською як?
1: Делікатне.
0: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або ж чоловік, якщо він тендітний. Плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови. Тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
1: І не питай мене, де буду пізніше.
0: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
1: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
0: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
1: Чи jestem głodny? Ні. Закладам чапку навіть весною.
0: Бо люта холоднеча настає під вечір.
1: Бо строгий худ приходить під вечір.
0: Лютий?
1: Ну, właśnie, гнівний, срогий, і по-польську повіємо люти мруз. Здаржа się в місяцю лютим.
0: Так. А татові тепер дає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
1: Tacie, przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czerń i na biel.
0: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
1: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
0: Де вся земля почервоніла?
1: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
0: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
1: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
0: Ну, власне, ну-ну.
1: Ну-ну-ну.
0: Я знову повернуся переможцем після бою.
1: Знов вруце з бою, яко звичинство.
0: Ми там давно не граємось в героїв.
1: Юж от давно не бавімося там в бохатерів.
0: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
1: Вцале їх зрештою нема в порівнянні з тобою.
0: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
1: А пісенка кінчиться мільчанням. Краще
0: помовчати. А ми послухаємо.
1: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського радіо для України, частина щоденної антени пул на пул.
0: Яку ведуть Марчен Гачковський
1: і Яна Стемпнєвіч.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Ля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав.